Nekvar proseccoflaskor, fyra tequila shots kvar, jackar slunkter i stolarryggar. Klockan 1 om natten.

nonchalant, yeah, we rock.

Tapi jag vet att det är så kallt inte som sätter man går över det. Att man täcker av och att du tar läsk som så. Och samlar in och tar läsk och så.

0: Og vi har sommer, damer og herrer, gjørtest klokkan 6 minutter i vel 4 hentan her fram i ur. Frutja deg en utsjon av meg. Ta måter, og jeg havner i ødelenføren. Små Tom.
1: Ja, ja, ja, og Tom, eller Skrymmingen, hun har lagt inn her som du erst nå.
0: Ja, ja, og til vi vilja laver.
1: Ja,
0: ja, ok. Te, og til simpelthen tror jeg at her sånn tannlagna jåsa, industrijåsa inne, og til sikkert funnet for deg som tog med det.
1: Til så kunne du tannlagna.
0: Ja, jeg best tannlagna bare.
1: Det just av poinebordsen.
0: Ja, ja, men jeg vil si, jeg har aldri kommet fra Boida Ringas at det kommer til den her parten her.
1: Altså, ok.
0: Skräck runt att handla kan. Ta väl lov mig passande. Eller kommer vi till passande. Det är att klutcha så näka så det blir stil. Det blir simpelt inte stil.
1: Det är att man är handla kan då är det så runt handla kan ganska för en krossamru med färs svär.
0: Ja, och handla kan jag mer är sjuringer och hon dåra passar sig snytte att knalla så att hon labor.
1: Ja,
0: då så sura tunnel och konsulenta kan fortjust och hur skulle jag bära? Jag tror det är så fuck you.
1: Det enda som man kan göra till oss för att vi rinkar nanta.
0: Ja, nej. Det är nog det enda inte jag har förtalat det ingen andra.
1: Okej.
0: Ja, nej, tack en lot av er. Här blir det att det blir bosta och skimma och brusast och jag ska komma efter oss.
1: Till nu tog jag mig för tandlagna till för att släppa även det rinkar nanta.
0: Ja.
1: Pass vi sjön dem.
0: Ja, ta, ja. Ta kon ja. Nej. Det är ju rubbish då. Jag har fått all my for fan. Nej, nej, för du shit här.
1: Nej, vet jag.
0: No, men som vi var ju sen as like we will shit the hand så helt och Christian Ek men är väl ju Sandager här vid dem.
1: Ja, ja. Har varit tror jag här ute.
0: Ja, jag vet.
1: Ta hänt det.
0: Jag hukte.
1: Okej.
0: Ja. Och jag måste säga akkurat som är att det här var som är här stormal som har känsel. Det var att det var drutt. Om man får en kväll blev smartare. Gott att få kåk och det i rövkärger men det blev rävligt drutt. Det blev det. Och det vill så vara att det är en kväll.
1: Det var kanske tjupent eller kan?
0: Nej, och det är den gången till tisdag. Men jag också säger det var en tumma tutsche, en tumma fem minuter, så ungefär. Det är helt det värre sen du. Det ser ut som onkel kväll är druckna i. Det är sen dåligt.
1: Alltså...
0: Men jag under ödlån tar man så få kåk tisdag.
1: Ja, ja. Må en vinkel tannat. Jag skulle möta upp till Räckvink i rören nästan här. Jag släpps från mät nästan.
0: Ja. Ah.
1: Så där kommer man här så... Och säger, kvart jag äter bilen här på ett och... Götten där. Alltså vävren var simpelthen rejer i blå.
0: Vävren simpelthen?
1: Vävren åman till den nya nantarvinna.
0: Ja?
1: Ja, så råkade vi att
0: seriöst?
1: Bilar, lastbilar kvart här och blå simpelthen och fossur råkade vi.
0: Ja, ja.
1: Det var inte.
0: Men då det här så är sagt så har vi finns ju fortalt och det passar inte att skriva klockan på att det är fullkommen ur ödlund här och sådana här sagt och att finns kära kåk och uppe i ballerna och sådant och det är anden och
1: hästen. Det är fantastiskt att det är sådär sen.
0: Ja, lycken till vi switchar omkran domman Chapman säljer.

0: ja, a coke fyrir 355 krónur. Og så kanskje for at du ikke bidrar spik for jeg og fem av det.
1: Ja, altså jeg var ikke en av dem som møtte opp i balje i hånd.
0: Nei.
1: Så jeg nøys nesten at færre, jeg vet ikke, hvis jeg skal ha sånt, så må jeg kjøpe
0: det. Ja, og tjokken er det, det er bare fruen som heter, og det kan så råkne ut, hun lever for bød, da, så det er funnet, men jeg har alltid kjent den som er, er det ikke, eller vi bare tar for å fylle seg videre?
1: Nei, til det kan jeg ta oss ønske om, at det vi at det helt så skal jeg litt at det grint og spik.
0: Nei, nei.
1: Til det som forstånd tilbake, og du vet, helsemyndelagene har rønt hva det kunne for å gjøre verst, vet du.
0: Ja.
1: Men til det som det ikke, det rønnes ikke vi.
0: Nei, det rønnes ikke vi. Det så det. Nå, men vi har en rikvismikla skra, Leivor. Skulle vi takke henne bare ved, eller skulle man...
1: Ja, kom med takke på strånda.
0: Til det som er rymlet, at her er det som er her nekve potten. Vi færre med landa og prater med Mimmi Voxe. Ja, selvvandet. Det må man selv glemme.
1: Skal.
0: Kuskeren er veldig forbi. Kuskeren er veldig forbi.
1: Det er fantastisk.
0: Men vi kunne se at en stor part av sendingen snur seg sånn om det første stedet som er i Norge stedet.
1: Passer, ja.
0: Så her vil jeg flere telefonsammer og gjøre der når etter i Mysk, kan man si, som handler med over. Vi får prate med Mimmi Voxe og til om konserter og til om, jeg skulle ikke kalle det for Norge stedet og tam-tam, og til ikke den allmenne skrøy vi snakker om, det heter Sersuk Tiltøk, så får jeg reisende og prate med Therese Tordøy til Kreuzmann, til samband vi allt med himmel gör och norr vi för att prata sigr mycket stötter till sånt om på det visit illa ju visit norr detta så här att från tjuja samlar över här norr från som vi färra att gera och så för att snä prata vi den fjärde John Peder Johansen till från Norrstrok som är cykelfälla i Klaxvik och här vill han stå cykelkapping i släng från över där Men det var jag klagar på man låter. Och så får vi stunder till det så förra pratar vi om Paulsen och det är om Sandvikar där. Som var i nästa vecka. Och det här säger att Sandvik är ju en gammal och sövlig byggt och här är en rikva fått med någon. Så i ögmynden med det här är en sysövlig Sandvikar där till min bästa bo.
1: Ja.
0: Du vet hur enda är Sandvikar?
1: Han själver.
0: Yes, precis.
1: Som svärm.
0: Han själver som svärm.
1: Sigmundur.
0: Det rävliga råte att det var svärm så länge.
1: Var det Sigmundur?
0: Ja, det var Sigmundur. Okay. Och han kom upp på Sigmundsjäk från där idag.
1: Okej.
0: Okay. Och du också här, hata var nice. Och så kopade du hörde jag det. Du är inte dörde då. Han nådde inte en gång upp att njöta det. Alltså det är
1: come on.
0: Ja, jag hade det så ringa stöller alltså.
1: Ja ja.
0: Så men jag för den här shot han fått live to show the Ashley video dumt det här vet.
1: Ja, nu då så jag tror jag har så ett telefonprat och jag har banta prat så till bryter jag på tamatan. Jag har varit en tur ut i Havnadale till Joe Rodier. Jag var i Jeffrey Wickne. Det är ett störst öch här och till Nick för i Moskva och till Ross och spännande det är ett familjetilltag heter vi.
0: Och att vända dit, ska ni?
1: Att vända dit. Så jag gammalt det runt faktiskt. Allt från att social 15 faktiskt.
0: Cool.
1: Och så Jeffrey Christel Lisberg ut en mycket sank vid där och ta för vi där i Evriklarna.
0: Okej.
1: Okay. Och sporta om det och henne är Louis och hon är Nick för att ta oss vi i Tonlage och försöka oss att fram till
0: Kvarboy handlar kvinnan där.
1: Hon bor i Chapmanhavn.
0: Och Chapmanhavn, okej.
1: Det är hållt här där som optiker.
0: Ja. Oh.
1: Och så brukar han helt något inne till och kanske mer att säga till Tonlage. Och så färdas till USA och hever onnosta.
0: Var det onnosten som var en voyagiten, var det trumspelare?
1: Ja.
0: Kan spela kvar.
1: Han är väl trumslår i Toto. Vi är gittna bölsnum.
0: Ja.
1: Amerikanska bölsnum Toto.
0: Ja. Ja. Afrikasankren är minst.
1: Absolut, ja.
0: Ja.
1: Så det har jag när om. Och så är det att kringkvart på hevret är dessa sändningarna som är live i Studio 5. Det är inte så att det är Tashmer och tog sändningarna. Men live i Studio 5 var tidigt upp i morgon hända fyra personer till klockan 20. Och så häktade jag mig på att ta vaknen här och fick en bulka komma i Studio 5 klockan 20. Och det var Alvin som häktningsliga tog sig av Johan och jag gjorde samråd vid den där bulken. Och det är Paulsen Brothers som akkurat har givit en utgav ut, en LP-plate faktiskt.
0: Ja,
1: og det er så fælt konserten om vikskiftet, og det er spalt live i morgen, og Ja, det pratar till er från vårt tjänare, till er band.
0: Det är fel att jag säger att jag minns vid hötte båda bröderna i Utterstånd. Då var vi stod i fyra och tar rejpater om en utgås för att komma några mannar. Och det är nu.
1: Ja, det går ett stärkla ut.
0: Da. Ja, akkurat.
1: Och nu är det så en, det kallar det för EP, men det är faktiskt LP till att det är Nutsche Sanger och utgåven. Så, och det är en vinylplata.
0: Okej.
1: Okay. Så det är, ja, det är
0: fantastiskt.
1: Donalir.
0: Det må man säga. Och att det är snillauer, så det är en sms va?
1: Jag glömde, visst är Torsan, det är fast.
0: Som använder kyrkene, som använder kyrkene, ja. Och när jag har sagt?
1: Nej, jag hade skuldt nöklunda vid det alltid.
0: Så har det en sms-band. Det är alltså 2240-00. Det kommer sända också en bo. Och vi spyrja. En som har varit för att bruka vikskiftet till. Och inte det kunde skriva akkurat det som ditt hotell till allt det inkommande bojene. Det är vi drott någon om. Ja, nu ska jag hålla det fastlag. Vi det finns ju vad tänker av driv. Det är från kyrve. Det är driv.
1: Okej,
0: okay. Och vad är det att driva? Det är att du sitter och suttlar bara här.
1: Ett driv, är det inte en sort syrm eller klart? Regn?
0: Jo, det kan du skönt det svära. Akkurat kvärt driv, det här vet jag. Det är kyrve, vi känner ju kyrve.
1: Ja.
0: Och här är en sågfri sådär som är framlagt i Lopra. Och här är en här är apelsin och aprikos. Smakar stark väl. Och det här var skönt en akartong.
1: Snötta sig inte vidare.
0: Ja, vidare var sett akartong.
1: Skål. Skål, vi tar sig också annars skål. Vi tar sig skål vi är snöjda nu.
0: Ja, och så skönt det här akartonga tog vi. Det är nog läsle från åker gå vi nån från förra björ en smavor och ta baby till drosoker och humla vis man tar vad tog och så fick några ägångar med sig sändande och det är till testo konsert vid Benjamin Pedersen och det är alltså till här norr och i Klagsvik och till andra kvalitet han sänder inte ner. Men han sender ikke, han konserter ned.
1: Ja.
0: Så det er ikke over fire. Det er sendt dere på, og annars bare det går hodet jeg. Og jeg har finnet ikke en, ja, nok snart jeg sang inn. Henten har vi vært selv over, Laura. Jeg har enda over nere til Malene og Bena, vi har kjøpt han ut det.
1: Ok. Benjamin Howe?
0: Ja, han er kjent. Benjamin Howe er kjent.
1: Hvem er det, kommer han?
0: Han er Dan.
1: Hvor er han her?
0: Ja, han er oppvoksen ut i
1: hver... Kjølfrinker?
0: Nei, det er han ikke. Han er oppvoksen bare sånne parsene, fellesparsene her alene.
1: Ja, ok.
0: Så heter han København her.
1: Ja, ja.
0: Han var en av dem, ikke du, hittes ikke straks for X-faktor, han var domer i X-faktor.
1: Ja, ja.
0: En go-type. Og det her er sommersanker, så det er basker etter. Det er annars ikke akkurat det som han er mest kjent for.
1: Portugal, et leie.
0: Det er det, og tog først ho til Portugal.
1: Jeg var i Portugal i fjor, faktisk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ok.
1: Bei Porto og Lissabon, fram i jord.
0: Ja, og Feideboer. Drakk du postvin, så et lokalt?
1: Ja.
0: Var det godt?
1: Da man fyrte til post, og så frem med postvin, så det som vi gjør det, vi får ut til dette distriktet,
0: okay.
1: Som beint 84 post, og innan jeg ser marsjene her beint, og innan jeg ser fabrikene som gjør sånne som er det, postvin.
0: Altså, lever du er færen fra å være feinsmekker til feinsmekker per excellence.
1: Yeah.
0: Alltså du stör trus du är sån här.
1: Ha? Här är nekert att gå här till center. Ja, det var det sån här,
0: ja.
1: Visst det?
0: Jo. Alltså, bara inte akkurat där.
1: Inte? Okej.
0: Inte svå in och sådana.
1: Det är
0: gammalt.
1: Gammalt, ja. Ja,
0: men det är nekert för lojt vi bränner. Ever överbränner.
1: Ja, hon kan du säga att det är ett skit.
0: Nej, det är längt i mitten.
1: Men och en brännvinne.
0: Det är rätt längt i mitten.
1: Det är kanske andra som jag har, men jag vet inte.
0: Nej, det är längt i mitten här snabbt snarare. Så, men låt det här färre. Det ska inte vara sånt här. Ja, men vad man alltid gör. Jent Najamer, Catherine, The Millingren, hörde jag ner, hette var Fightsanger. Hette var spalt i bilen i Atlanta faktiskt. Och jag får han inte ur Skattland. Och jag säger inte till att du först att lejba blama för det. Men det är en god bilsanker, en sån finan där som är där. Ta också.
1: Men så är det tryggt och stod i femnen.
0: Ja, du får omgå.
1: Det är färdigt nog inte att leva på man. Det är också
0: vi här som får åren så får vi det säga god dag och välkommen till Byggsjöständerna.

0: Portugal er Benjamin How I Just Now. Kanskje jeg lever hatt fresh.
1: Ja, det sånn trønderstøyler.
0: Ja, absolutt. Ja.
1: Hatt det finnes, ja. Det rikker vel til at det viktigste sendt
0: ja. Ja, ja. Det rikker vel lov.
1: Sånn det som Rasmus.
0: Ja, se bakgrunn.
1: Ja. Jeg trykker at han har hentet inspiration fra Rasmus.
0: Jeg vet ikke,
1: hvordan han vet det helt.
0: Han forsvaller aktuelle, jo. Han vil ha sommerforsvall.
1: Det er rett nok.
0: Rasmus.
1: Det er rett nok, ja.
0: Så, den är helt gal.
1: Inte galen.
0: Nej, och apropos sommarfestival så får jag några att inte prata om sommarfestival men om allt möjligt annat och vi har och i hästförn vi har tvinnar kvinnor till vonen vi måste bara sitta för att välja rätt nu. Vi satsar på att resa till det till Kreuzmann till tusen med Rabah nu, god dag.
2: Yes, hallå Sander.
0: Och vi får sjönt det att tacka dig för att du gjorde en stund där och lägg ut vi spelar hur svek vi är norr.
2: Finnas det slä.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Ja, men det var gledligt.
2: Det var... Nu säger jag som Hanna Ådater, hon kör som här på kaféerna i Norge stående.
0: Ja.
2: Och vars... Hon säger att man har omkant så vart man kör torsrätter. Ja. Så att... Så om man söker sig växer är det så det gott.
0: Ja, det är dejligt. Och jag ska lycka för lustaren säga att vi färre är att splitta... Alltså, anker kan skilja det som om att det är sånt där oskyldigt. Men vi splittar och pratar om en lydbil så är det säkert mycket stöttare i Sveakon. Och till gänga sånt där hånd i hånd, inte nej?
2: Det gör jag, alltså säkert vet ju nog mer än vad jag vet. Så jag vill gärna släppa ta sånt där tingsen som kanske häver min ahova.
0: Ja.
2: Och nu har jag Norgestane.
0: Akkurat.
2: Och säkert hon vet alltid.
0: Yes, så låt oss börja av 1002 vers, Teresa. Det lyckas som, det är viktigt bara nu.
2: Ja, men alltså, det är Norgestane vid 45 år. Och hon var första fyrir när hon var faktiskt 7 juni och trodde att det var 20 juni så gick man fast rätt och blev det var en som körde gång värst vid. Första Norgestane 630, hon var faktiskt 7 juni. Och där stod vi Tinkercross och här stod hon nämligen kvar fyra gick till Norgestane och det var faktiskt något stått att läsa. Och läsa till hans branna och till hans fyra gånger det, det är samma att säga.
0: Kvar var det helt stora träckplåster för 15 år sedan, Teresa?
2: Ja, men det var nog onkel Kampus. Det var säkert att fortälla dem.
0: Du rådde gå och hemma där kvinna.
2: Alltså det är, ska man just det säkert.
0: Ja, för inte vi tänker det var säkert.
2: Ja. Du, nej, annars så är det en långa nu en rikva som fyrgångar. Det är ekorna som tjatikon. Jag vet inte om det är bergkjatikon eller bergkjamer.
0: Vi tar det till fint. Super. Och du ekor inte kjamer i den vorn.
2: Nej. Dejligt. Nå, men her fyrgång är en rikva långt i UDA. Här är Norgestevne kaféen i

0: aftenen. Hon är börja. Och så är en nog så sällig tur, en whiskey walk, samtidigt vi toucha för en gång i Einars.
1: Okej.
0: Här där börja ut i Davavisnon och så få akkurat här och så till Brudjaroje och så hem med Varspe och andra solstande fjällägare så att det är säkert en ordentlig fin tur och tillsammans vi toucha för en gång i Einars whiskey.
1: Okej, ja. Spännande.
0: Och jag hade faktiskt att han är utsäljt och det blev nog kört. Och kanske det som jag gärna vill ta som till att det här är en rimmarkonsert vid Klagsgård Hotnorkester i kväll. Man är sin innan bilen, men det gör hon inte.
1: Nej, till Jordan.
0: Hon var klockan 7:30 i kväll. Här var helt inte något plats efter. Och det är alltså Klagsgård Hotnorkester som är uppe på Havnar Hotnorkester, vi som gästorkester. Och så var det en ungdom hotspelare av skulda tror vi i konserten. Så det var ordentligt rimmarkonsert.
1: Kan man säga.
0: Ja. Och så kanske jag sänder om i kväll till förresten av SDT-stående blir mer än Malene. Nu kommer kanske in och allt det som säkert kunde också se komma in. Men här är koncert med Louis Vuitton. Jag har alltid faktiskt här vi har varit utsällt av SD, men det är faktiskt rättligt offerskipa för stålkonserten i det här nödje, läckre, gamle T-stående mer än Malene.
1: Ja, akkurat. Og er det husene som nødser på alt?
0: Yes, det er det.
1: Ja, og det er med vokse, ikke sant?
0: Ja, det er
1: ja,
0: det.
1: Og vi får prata med henne og sætning sender ikke, så det prøver ikke yes. at kulte at det knæser kontoene.
0: Nei, nemlig henne. Jo, og så er det i morgen. Ta ved skjetan av Biskopstasjonen fra klokken 20 morgen og 5 mann. Morgen med. Det är färgabanschen som bjöar morgonmöten och klockan 10:30 tar i setan här som Borgarstaden heter Norge Stönda och har något till Kjellande vi är här. Och här framför så färger Iver i Varspe och här är faktiskt två framsynningar som är så spännande. Den ena är klockan 12 och det är en lötemänd av vad ska man säga, affärskon klaven här framför här en trätt för folk något som färre att ganga, jag kanske kallar det motorsynning, men alltså en sån här framsynning av affärskon klaven, en lötament av hur så affärskläden ser ju ut bara nu.
1: Okej, okay. Och vad värst?
0: Vi helgen stånet han lär sig till och så att han så vill du för att prova att göra sort ett dansespel till är Levi Heinsen, han är så oförlig att göra sådana förska danser dansespel och det här verkar prova att han och hetta fyra gånger allt bara åtta för Varsby och trappa ner och klockan två tar vi en annan framsynning och det är den framsynningen äter fiskarkäntor och det är en tojarlomme från 1911. Och detta snurr sig om en mynt som jag sa ombord av Gatos. Jag har hört om att det var en särlig mynt här. Och för ombord och hitcha. Och jag måste säga att det finns en rundvisning ombord. Och så det finns det fortalt om dessa myntna från Ola Biskostö. Och det var inte en evig om det var ute att jag släppte gärna en framsynning av dessa myntna. Mynten är från 1911. Och det är en nödje tyska jenter och två dröntjer som är sånda, till jenter som vaskar fisk, sjövande. Och det är, alltså tandmynton är så blev han förstörda så att det är porträtt av kvarjare av sina jenterna. Och det är mittland 3 och 8 januari och alltså är myntna. Och här har vi säkert mycket stater hon sitter för att skräva i kvarjare så kvinnor är det. Och tar sig vi Oliver och tar sig vi Andras och tar sig vi Pauline Slattanes och andra som så att åka finns stitcha sin sämman när om sig jenterna. Och Jastrid Gullagsen har så hos oss syst för att finnas sig här finnas sig porträttna gjort. Så det är jag faktiskt ordentligt spänt på. Det är något som jag sen är kick att du tog in till och allt fler gånger så har jag kött det så att det är faktiskt något ställt där man ägstar till att hitta lösen till att jag tror.
1: Ja, för att lydan det är inte den kastan jag gör för den.
0: Nej.
1: Här är en rikva kommer som man säger ur hässa kötten. Är det annan vi för att vi gör text nu?
0: Jag har alltid det att nu har du fått att cykla till Eva. Du har varit en rikva om kvart annars fyra gånger av Norge ställande. Men att det var lyckas som tagit hinsen som åker halta folk skulle komma norr att hitta upp.
1: Ja, som man plejer sig i jorden. Att det var Teresa, nu kommer cykligt. Tack för det, Teresa. Gott vägskift till tun.
0: Ja, själv tack. Tack ska du ha lyckas om
1: dig. Och vi är en farväl så säger Dajsne. Hej, Sigrid, mycket stötter. God dag, tun, välkommen.
2: Hej, hej, tack för det.
1: Och du kanst, som Teresa säger, kanske mikrologiskt och slaviskt gänga i djöknen parstare av sig stora ryggvismikliga norra stämningskronor.
2: Ja, jag kan gott tro att jag skrona från 1963.
1: Ja, men ja, visst du häver också det här, häver rättliga forskning och
2: ja, först. Ja, jag läser en av... När var det? Det är nog 5 år sedan jag sa det skrona. Det var akkurat som en liten stopp i Tingakrosse, vid alla skrona. Och jag hade det var kapprover, utemöte, fotbollter och danser.
1: Okej. Okay.
2: Ja, jag hade det var skrona.
1: Var det det?
2: Det var sørsta til, og det var en god norgestønne vi hørst.
1: Ok, ja.
2: Ja, og kapprøren som var, det var halvn av jenter var kommet norge, rektum mot klaksjenten, og halvn av jenter og fokla fri oss nå. Og hvis det er halvn av jenten her tørre tidsfål, det er helt enkelt kapprøren for å være sånn det. Så at her før jeg høyme til omkran, at det er døvra, og så kom det her, vi hadde selv til høyme omstand, så hørte det etter sarskåpet. Ops, här var det försöjnare. Och med vitande så var det påfärda jenter som vunnit den rören. Det var spärklaxjenter och påfärda jenter som råde. Och sam, folk samt så om att vinnaren av sin rören skulle räkva efter dig nätter och möter hanabatna. Nej, hur var det? Ja, jag minns det. Klaxjenter ändå vi att räkva ena för träd och där tappte tvärfärg. Och där gör, ja, men det var raskare att räkva tvärfärg. Men jag aldrig kommer inte. Klockan 5 i dag är det nöjastande framsynning av skolatröd till finansiering. Och i varspen här är en särlig väckhammarframsynning som Norge listar för att köpa 4. Och nu om nöjastande så är Hanna, böntakonan i Boadal i Heraldsund, och sin kafé i varspen. Och det var ända ner samma Hanna som Teresa säger att det är omgående så vart man inte blir torrat.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, men varspen det räknas inte. Det är helt fullt väver, särskilt till förskläger. Jag har varit utlånt om kläverna och mörktelativer. Det är det allra bästa i det. Och klockan 6 i kväll är det kontibingo och till frak av 5 att göra gott och ut gröv och till gröna skötarna som köper 4. Klockan 6 i kväll är det herluft i skalan och till herluftscafé och klagskar dansefälla som köper 4. Alltså grunden är här är borralt och sanker under allt och danser. Tillmelding krävs till borrhalden, men dansrum som är från klockan 12:30, han är allmänner. Klockan 8 i kväll är det konsert i Sol de Gloria, och här är jag med någon Johanna från Höjtullen att höra. Och klockan 9 i kväll spelar han Kjalti och Håraldur i Varspen. Och så är det morgon när jag sänder i aftan. Teresa fortalte om setanene som er klokken 12:30, når jeg er klokken 11.
1: Ja, akkurat, ja.
2: 18:00, klokken 11, da er bøkaframløpet av bøkasånden, og det er Betta Adelen som jeg skriver en søve om. Det er særlig Høymaland Benella. Og så er i morgen er det årsens første FN-kapprøver. Og akkene, altså omfram kapprøver, så vil innstande akkene, med den andre fra Filip og Emma, og Høytunna Sintja. Och utstovgärden av Tröttlandes för att sälja mat. Och jag nämnde lista framsynningarna som är i Varspen och skola, tror jag. Men det är ju östna framsynningar vi inte listar för att kunna i Kallerunen och Stånknum och i Gamla Säcklösnum. Och klockan 6 och i annan kväll så är det senaste synning av Norgeständtöjtnum. Och tannsynningen är inte utsälld än, så det som skundas är atkonkommerce.fo att köpa sig plås. Det kunde vantas när ni kan lade. Och klockan 20 i andra kväll är det en stövnedister av plenen i Klagsvik. Och det är KI och Epstreamer män som spelar. Och klockan 20 till 11 i andra kväll är det ett nötjöl och kafé i Husmörafällan. Och syrsklämman av husen köper 4-2. Och klockan 20 i andra kväll är Norgesen danser. Nu har jag avslagat Norgesen konsert i Varspen. Det är vid Amfun och Kompany. Jag kommer kommer till att köpa sig varsper.fo. Och klockan 20 har vi betesta utmöte i Vokstuna. Och klockan 11:30 tappar jag störtdansrun i Kajetlna. Och det är Rox, vi signar Homron som spelar. Här är Adjanar Altsmarsk. Och mittnåttan framkommer en hesafär. Hon blir framför varsper. Och för jag lägger stämningen så kommer Hotnarkastri att spela. Och det börjar spela klockan 11:30. Kjurskali, han är mittnåttarövna. Och så blir det störst frivärsk och att han har så blir det felaxanker inne i Varspen. Norge svände till sundag. Klockan 2 är skruvgångar ur Klaxuskärnen och hem i Vågstun. här Hans-Andreas Sölvara, professor i Eldröve och åt orkestraversion just nu här. Och framsynningarna runt i bojen om Täver och Östnia suttar som den. Och Tivoli och kaféer och mätsöler är öppna i frutjat eller ert och som det. Och Tivoli och Östnån här är allt möjligt underhållt och tonlöker av skrona. Med landa som tröttlar bättre om skrona dövnån. Och skrajen hon är så öjligen näck större än den jag konfirmerar i Jokavan som jag har fortalt om. Och skrajen hon är att laxvik.fo.
1: Sort hej bojen från Vujar och här händer sannolikt näck mamma säger.
2: Här är ordentligt och jag råknar vid att folk sitter och skjuter sig runt i bojen om det och pussar silvret till att vi vant att sitta en ordentligt folk i förskån kläven av Norge stämmer.
1: Ja, men det har ju stävd någon till och så huxar jag i snä att spänningen och i samband med kapprören han, ja, han vill ha tack och följa på om vi kör det länge tog. Ganska sälja touchmannen för henne. Här, ja. Här var klackning och rostandande.
2: Ja, du och här. Det är väl spännande.
1: Ja, det är det. Ja,
2: för att inte ska vara liknande så har vi, familjen är faktiskt en medalj från första kapprören av Norge stövna under John Sextret.
1: Olvara?
2: Yes, appen må man gått vid Gerabatman.
1: Det kan man finna sig i.
2: Yes.
1: Karan är rådkassan.
2: Det är länkappen min. Och han, det är länkappen, han är östnja suttra, alltså med min som Teresa Frams, fortalte om en framsynning från John Rettleva.
1: Ja. Ja, men det är, det kan man må säga. Så här, man kan säga, här är en god lyck akkurat nu, tjadar.
2: Det gör det, ja.
1: Vi får tacka dig för att vi och hon, Sigrid, och inte att du kan ha goda Norgastövn. Ja, tack som lejs och gott vikskift, Jaisne.
2: Tack som lejs.
1: Tack för det, och lever från Taimon Bavon, så får vi den här helt kött läck och i sms-kibbarna, bara för att lukkar som checka om det låg vi ut här då. Det är så 2400. Att lite som sändande på är vi drott någon om att det är nutja driv från Kyrve. Vi apelsin och aprikosmatcher. Sjukofrö smakar fantastiska väl. Och läsligt från förra björ. Och så att jag ser igång med sig till Benjamin Pettersen i andra kvöld. Och till sig till stovodansen som är i Klagsvig.
3: Ja.
1: Så, och till sig under Rikve som är skommande. Och det fäknas vi själv sagt om här. En som säger hej tid, kom och hugg som alla stövnar. Så jag stolt i Klagsvig. Men Det var eisen den styrsta stövnan är och vi nu finket en år. Vi kom av Trönda och här stod famösa bullarna och tog emot det och vit och tror jag att det blir så ävhälva i rampen i Trönda. Ja. Vi blav och nej under brotten då de var i Trönda efter. Och med en hinne ändå klackska sjukhus och vikskift. Så det kom ut av rampen av gamla Trönda.
3: Ja,
1: särskilt.
3: Ja. En syr her, filmare av fiskastisjon, musikker og alt godt av esne. Sammen vi starfaltet av SPF er av Sondon Smøy. Så sauna at han var til NFR og i kvöld.
1: Hikar sutt.
3: Sjøgale.
1: Hette vikskift for brukte bare letje ta sørste hånden om en bachelor-reger. Godt vikskift til tikkun. Takk for det og aller best etten vi tog.
3: En syr hoff, eller tja landsjøkrosen, de opererer og i foten. Men deilig å høre tikkun, så det var deilig at finnes jeg sinter fra Kyrve.
1: Ja, vi är inte sure om det
3: går att berätta.
1: Hej till på er, vikerskiftes sändning och kvart är vikerskift är och kvart är bättre än att ha tecknat vikerskiftsändningen. Nej, inte. Här är tullen mitt lär. Här har haft ena superviku i Danmark, bäckande sol och 25 grader. Men sagt när jag tar svälen nätenar. Ut är gott, men hemma är bäst.
3: Gott att höra det kommer man råkast vid dövra, bärtsing, rotting, örende, ja, allt och i sen. Vi skiftar över hon och i kväll och fyrräkningar till föringarna och i morgon. Vånande tog till avslappning eisen.
1: Och det senaste har vi för att höra synder från Paulson Brothers, Leivor, forskar nu upptökas ur Josh Markon. Vi skiftar för med landa vid Dippa, vi är om och döder i havn och läser några gå bok. Gott vikeskift. Det är alltså 2400.
3: Yeah. Yeah.
1: Så blir det alvarligt.
3: Ja, tror jag nu är just här av skrona. Ischisläscha. Nej, det är Balkan Paulsen Brothers. Det var ju studie 5 i morgon faktiskt. Det är en spillfäsk upptöka.
1: Ikke such.
3: Jag må lika nämna till att det är Alvin Ellerby som har gjort Joe. Och där spelar först en sang och så kommer vi prata att han gör så väl.

0: Ja, det som vi hørte her, det var Paulsen Brothers, beinleis i Studio 5. Paul Reiners Paulsen gitarra, Baru Reiners Paulsen bass, Rekve Rekve trommer, og Oscar Gvudjonsson, jeg håper jeg sier det rett, ur Russland, han spiller saxofon. Og det var just givet ut en EP, og nå får jeg det her var konserter om land i omvikskiftet. Ja, men til lukker vi utgavene.
1: Takk for det.
0: Og hva er det her for et les som vi tar det?
1: Hette var Leai Korsika, som Baru skriver.
0: Tidda vi givet ut en EP, vinyl en ta, og jeg går snakk for lø, er jeg bare.
2: Jeg vil sagt det var i midten tjej og nødt til lørdag av EP-en.
0: Det så ikke LP?
2: Jo, jeg halte en LP. Jeg vet ikke hva det er EP, men det er en LP, en fullverdig plate, vil jeg si. Ja.
1: Nei, til en som har skrevet bokstav. Jeg kjenner ikke mine format nå, vel? Jeg skal se om det er LP.
0: Det er LP. Her var det at du skriver av tonnagen?
1: Ja, altså, vi spalte sammen i 42. Da spalte vi fyra sammen for første vei, og så hadde du alltid bare teacher kursen i Løvi. Så spalte vi på den maten, ja.
0: Och nu är det Batchar Brover. Brover i Tonlight, ja. Hur ser det?
2: Det är gott att vara en Brover i Tonlight, ja. Vi reiserna, vi spelar samman och vi hänger ut samman och vi arbetar samman i musikskolan nästan faktiskt. Vi klacks vi kan och här väster så sitter jag någon annan lägger ut.
0: Och kvar att det kommer från orkesterlejare.
1: Ja, det är Felix Värskatland, men vi kan ska dela uppgifterna med Lockon. Bara då är det väl ta grafiska och han är visionären som färdig stora huskottarna. Och jag kanske sitter mer av tältet och utförst ankra tänkna som att samskifta och ta i plattan skulle klippa samman och så vart.
0: Och det är 2 år sedan nu att hon var tidsen upp och det var sjönlagarstånd i havn. Och jag kvi teka sår så länge att du?
2: Man ska finna den rötta versionen av Lövån och man tänker upp. Ofta tar man tegande plat upp så är man spattlön som nekv. Det är helt i ben där fastna. Och så är man ganska osäker på, var det gott nog? Det är en öle aim process att börja vid. Man höjer sig själv om beinleis av spaltlockers. Och så måste man kanske göra en sån här mentala process av att fördöja tonleisen också. Och så kanske man finner att handla med showen med go, handla med en gås saxofonsol och här var gott trum och groove. Och så måste man göra en kompromis och sådana ting tänka till. Och så ska man mixa det och så ska det pressas då LP och allting tackar jag till. Så typ det som sägs nu.
0: Oskar Gvudjonsson är utländsk saxofonist och han är känd från ett land med så första. Oskar, what brought you together with Paulsen Brothers?
3: Well, I've known about Bárður for some time because he's been playing with Ingi Bjarni's trio. So I've known that for some time. And I think Pauli contacted me and asked if I wanted to play. And I have a love affair with Faroese people and Faroe Islands. Every time I come here, I feel so much at home in a way that is kind of more Scandinavian than Iceland is, which I always love. So I, you know, and me and Rekvi, we were together in FIH and we played a little bit there. And I've always loved playing with Rekvi. So you can't say no to a chance like this in such a beautiful country with so beautiful people. These are amazing, not only amazing musicians, but they are great people. And I think that's the most important part to convey and to contribute to music in a positive way.
0: You've been here many times before with Mesoforst, for instance. Are you still with them?
3: No, I haven't played with them since 2012. I've guested a few times and it's always been fun. But at that time, ADHD, the band that I've been touring with for the last 15 years, that started to really become kind of my touring obligations. I had 2 small children at the time and I didn't want to be that many days of the year away. So I had to pick and choose and I chose to develop my band that I have with my brother. So that's also something that I found very interesting, is to see how Bárður and Pauli work together, because me and my brother Omar, we've been working together since I remember. And it's beautiful, but it's different than working with anybody else, because you have so much background story, which gives it a much bigger meaning and a deeper meaning. So I thought that this would be very interesting to see. And it has been in a very positive way. And I've learned a lot.
0: Och det är alltså Rekve Rekve som sitter efter för som där och som en kan fyrs och i Nekvon sammanhang om Rekve. Kan du fortälla sig om tatuina i FIH och tatuospalt samma vid Oskar?
3: Ja, alltså vi tar var FIH Big Band. Ja. Ja. Jag var vi i Big Band i halvt. Jag var vi i Gussudain och Arre, ett labär, jag minns inte. Och jag är halvt särskilt i Big Band, men vi kommer att känna en annan här och vi stått lika och konserman och sånt. Ja, vi fyllt stånd och hade stått lite om fram till att spela. Ja.
0: Du spelade du samma som Batchen och tror resten är en Batchen som spelade saxofon och har du spelat samma i honom, Nekka Fair? Så är det här att spela samma i Morstan?
3: Jo, det är förallukt, men nu är det länge sedan vi har spelat samma. Jag har alltid han, ja, jag vet inte om han har lagt sig inte saxofon och hittarna i sista åren, men...
0: Det blir stil.
3: Uppenbart.
0: Det blir stil, okej. Paul, kvart lägger du dent av i kompositionen och improvisation, rönnar du att räcka och kurs bestämt uttryck?
1: I bäg och ja. Kan man säga. Jag har alltid tagit mig an på läge. Ofta blir det ett läge att man har kanske ett bestämt uttryck i honom. Och så tar man så huxar om det om att rum att det så blir det klarare. Kvart egentligen till för melodier eller akkorder. Och så börjar man kanske skriva ner. Detta projekt räcker inte brett. Bara har jag några kompositioner som är då inte John Scofield inspirerar, inte amerikanskt swing och sånt. Och utskattet jag Oscar är öliga Nordic, det var Nordic jazz och sen var mellan Kolsta och jag hade hänt en platta så alltid att vi fyra är här som spelar så blir det en rej traver som binder ett löjning samman, så att de stinkar i forskjelliga atter.
0: Bara du har varit i norra, nu har du sagt att du spelar amerikanska jazz, hur är det?
2: Amerikansk, alltså jazz är ju amerikansk, så att spela amerikanska jazz på en måte eller, det här börjar jag, back in the day. Och så är det ment också vägna här, alltså alla stora männingarna är hända i Amerika. Och så har vi denna slags, denna fraktion här av nordisk jazz eller europeisk jazz. Men det är lika att Amerika är så stor och bevegelserna innanför jazz när det händer. Och det är orske mycket och det är spännande. Och det är inspirerad att men är det inspirerad av att mövlen är runt honom. Men det är ganska här har vi hotlat vera som tonläggare och sådär.
0: Det är Harjan Thomas och Tekno Batjana, så kom jag ihåg som John Scofield kvartett samma vid Joe Lovan och är det näko i tog?
2: Om det näko i tog, ja. Hand Jive var Joe Lovan och jag bad. Ja, Hand Jive, Time on My Hands, alltså pratar när från Holvemsen som tecknar upp i Power Plant Studio där i New York. Power Station Studio i New York, ja. Det blev Avatar, sagt, ja. Det är bara för mig ett sorts ljå av göske och glädje. Så tar jag också om gitarr, saxofon, bass och trummor. Ta färre mina tankar på en av det här till. Och får jag hota att spela det. Och man kan ju inte spela covers eller så att säga, Lodget Heimel, men det är också stort att vi har skrivit sin egen lösning till sån höve.
0: Oscar, what's the difference between playing in studio and playing live jazz?
3: Well, when you have the audience with you, that matters greatly, changes everything, because you have different listening too. I've really tried my best to develop that audience connection, feeling that the audience can influence what you play and how you play and how the songs go, so that each and every night is completely different. In the studio, we sometimes have headphones, which I find always extremely difficult. And it's just us. Maybe there is a sound engineer, maybe a producer, but there is nobody else listening. So the listening has to be ours, and it becomes sometimes a little bit more intimate, a little bit more just us doing us. And what is beautiful there is that you can play the same song 17 times, 2 or 25 times or 50 times to really focus onto a very special certain feeling of how the song is played, and that will maybe never come again, because you will never have that kind of time to just focus and focus and focus and finding the right tempo. And so that is the beauty of the studio. The beauty of playing for people is the people and the room that you're in, and really understanding that this is a relation. It's a relation between us and them. And jazz is, to me, it's freedom. It's freedom of expressing what today is like, not what is on the record, but today. So I've listened to records with music that I thought I knew, and I've become nearly embarrassed about the version on the record, knowing that I've played the song so many times and it's developed so unbelievably, and it's, to me, is a different song. Same notes, different song.
0: Ja, hér som ennir, som vi har hørt nu, tar færa for kjæla føringar nu her om vikskiftet. Du spiller konserter om landet og hver og nær.
1: Ja, i kvart spiller vi i Mettner og Stund, fotler 4, klokkan 8, og ta hit der bare lettjen opp. Han faktisk kjenner han som en øyelagavn troubadour. Og i morgen spiller vi faktisk i Santavaje, klokkan 2, i Hensersa Pakkhuset, til en gratis konsert. Vi en mindre formatet, nokså intim konsert, og så spiller vi Renser Rudno klokkan 1.20. Og sondagen færre til Soriar, jeg spiller i Salt klokkan 3. Så vi kommer av ujom, og vannet for ötle førerne er mødlaget at høyre okken. Jeg skal så ikke lytte okken at jeg ikke er mødlaget.
0: Ja, men det jeg kan bare vimelde til. Takk for tid, og gå etter vi konserten om.
4: Takk for det.
0: Det er veldig godt, Kjøvis og Torsan. Gå an til Olaf Eifinsson.
5: Gå an deg inn.
0: Ja, det kanskje flere som ikke har hørt navn at her, og det har vært her.
5: Ja, jeg bare sommerferie avløsere, så vi ångte inn i midtelen, kanskje.
0: Og tror du at man får at nyere lese?
5: Ja, jeg har selv avgjørt meg igjen, kanskje hoppet sin atterfram, med den imiske utbyggvinger, men jeg får velge kjøtt.
0: Jag tror en vars du kvart du ska göra här så 2 minuter.
5: Ja, jag ska fortälla dig om kvart för att hända i vikskiften och i kvällteisen.
0: Ja, det är så väl.
5: Ja, alltså i dag är Fridget Daver och det är musikskolafestivalen i dag och det är en kväll. Och här kan man söka skrona av torsgöte.fo eller torsgöte.fo och ägångt är Ochebis. Och så klockan 8 tar jag konsert Mariana Winter vid Bölkjen Jazzar och i Norrland Husnån spela. Klokken 21 tar sommertonar konsert, Same Vibration etter, og i Oi. Så klokken 11 tar Mariana Winter After Party, og her DJ Jazz er vi, og i Nåttarklubben. Og i klokken 11 spiller Hugo Leo i Essabar. Så får vi til leier der, yoga og morgenmater vid Tite i Norrlanda husen klokken 19. Klokken 1 tar vi gjør skøre davor til det sort tiltak her man... kan melda sig till av elgångmärsje.fo och enda mål är att rota bort de invasiva plantorna som är skörra som växer i det hela och kan göras inom förska nötterna. Ett som är också störst tilltäck är Jora Davren i Hamnadale. Han är mittlen klockan 2 och 6. Det är så fantastiskt tilltäck för familjer för att vitja. Man får röja och sådär Jor. Här är en fyrlester i Adventista kyrkjene, som heter Leser du Bibelen for Kersh klokken 6. Og eisen klokken 6 Game Night i Hollywood. Søgen klokken 9 tar Champions League finale av Storskudjanen i Øy. Her eisen utgavekonsert klokken 21 i Rensa Røynon til Paulsen Brothers og Oscar Gudjonsson. Da det Sval. Klokken 20 da spiller Bikve Hennusarsson i Irish Pub. Og klokken 11 spiller Helge Greve i Essabar. Så det sundedavren til sjående eisne Jora Davren, han var aldrig til sundedag, til eisne klokken 2 til 6. Klokken 5 så et tiltak som eiter Sisterhood, fullmånaritual i Freyas rum, og tenka hos vi i Archan. Fra klokken 6 til 9 tar filmskveld til LGBT plus Førjun.
0: Ja, men her som kan du se vel fra Olaf Eifinsson.
5: Jo, jeg regner med besta. Det første fyr, så... Fyrst fyrir fyrir allt.
0: Akkurat, ja, og du skal æstna nýra lesa og gå etnum tói.
5: Tusen takk fyrir.
0: Og gott vikskifte.
5: Takk som leis.
6: Ein skilagur unga maur.
0: Absolutt, ja.
6: Som vil helsa velkomnun i stadlin.
0: Jeg vil si at teg öll skilagur her, gå her ui.
6: Öll skilagur.
0: Vissu tórsan.
6: Takk skil tjóta rættu.
0: Det vel kýpa í æstna, ja.
6: Ratt. Ta vi ver atter annars at anna tóinde, så færa vi at prata vi Jónfinn Pólsen og til samband við Sandvíkardeyar, vi færa prata vi Mimmi Voxey, æstna í samband við Norra Stevnu og Tasmendur og rundt omkring her, við dislið heiltið með það. Fá vi stundir, så færa æstna prata við Peter Johansen frá Norrstrók som sykkelfellag Klaksvík og til om stórar sykle kapping som er i samband vi i Norra Stevnu. Og tre tullæver, så vi tusen æstna okkurs.
0: Ja, til nokkast grunne, til 2 bandainslö som jag vet till om Jordaner och i Hanardalle. Og så det eisende Krista Lisberg som gir ut en og Jan sang nå, og det faktisk, og det from Spelling.
6: Hegge så ikke, og så det sånn at det eisende som kjipen av 2240-00 sendte jeg og endelig en bå vil vi drottene om etter noe ja, driv halvøye her vi sukkerfrutt smakker stek vel med å si alle vår til det er sko ikke stekke feil av.
0: Det er godt halvøye til.
6: Det er godt halvøye, ja, det skal si akkurat som det. Og akkurat leslig fra førre bjør, og så det er svega gang med seg til konsert i Klagsvig med Benjamin Pettersen og i morgen. Nu det Kyko og Dan Tumski. Tumski.
0: ja, ja. Hatta skal man lukka som. Man skal gjøre bursafsar.
6: Ja, precis. From the stone. Vi tar oss inn med en
0: film. Yes.

0: Og vi har sunnet, mine damer og herrer, gjør det klokken 6 minutter iver 5. Og grunnen til Intrin Kors Lange der, til simpelthen til jokken damerne så vel. Vi vil halde at hun lægger botnen.
1: Ja, det vet jeg jo, eller?
0: Jeg vet jo, ja.
1: Ikke nu at HM...
0: HM tja...
1: Ja. Er det bryr, ja?
0: Tja orange grusene der ivre, trompen om.
1: Ja. Mhm. Det bryr, ja?
0: Nei, det bryr Atlanta juni.
1: Ok.
0: Ja. Ish. Spennende vær.
1: Ja, ja. Jeg får at... Det lägger mig väl ner i soffan.
0: Ja, du ska vara pyjamas.
1: Skåla, lyssna värst.
0: Du ska vara pyjamas. Det har varit ju spalt. Kärd i Los Angeles, 8 timmar, 9 timmar om månader.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Det är liksom en avbjörning.
0: Men hemma efter så många skriver, så kan vi upp en natt när jag tar porno, så kan vi upp en natt när jag tar fotboll.
1: Jag tittar ändå på porno. Och lyst. Lyst och lyst.
0: Ja, tack för det. Nå, men Leivor, vi tar var framvis en riktig skrån. Vi färre, nu om man lade bilder pratar vi Ragnhild Ellingsgård. Och i samband vi är norr vid det framvisar norra regi.
1: Ja.
0: Och så färra vid Eisne sändningen pratar vi om från Paulsen om Sandvikar där och I have just en halv avtal vid Jan Peter Johansson från Norrstrock cykel för Klaxvik. Loven om vi får stund till live så ger vi det prat om cykelkapacitet Eisne men nu det är att tapet någon men möjligt att det är Eisne. Att säga toy.
1: Ja ja, till Jordan där han har tal.
0: Jag vill ju.
1: Ja. Ja, är avskräckande.
0: Du är avskräckande.
1: Omkring dem där ute.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Jorda där han där, ja.
1: Ja, hästen där där. Det snurste ju först.
0: Ja.
1: Det där är så fågel där så kommer stöv nu nästan chatta med det. Så snusar där,
0: ja. Ja, ja.
1: La prottla.
0: Ja.
1: Ja, ja, det kommer en sort inslag om det. Och så är det Krista Lysberg. Hon är näck vid att göra den äldre alla tunna. Hon har gjort en mycket sang som är frumspelter och sänder sig nu om en lötte. Och gjort att prata vid henne för vikna.
0: Hega sutt.
1: Det är det som jag har på hjärta.
0: Ja, men hatt är heldig inte. Och vi färre bara inte vågar till det första pratet. Ragnhild Ellingsgård. Hon har vi också nu i telefon. God dag Ragnhild, välkommen till tunn.
2: God dagen till på er och tack för det.
0: Och jag vill hemma prata några efter flygdeferer och det. Och vi är inte helt liten än. Och här händer så mycket när man når det. Man måste tacka då i bråttom. Det var fördöjligt att jag följt sig. Och ja, vi så ser att vi kallar det. Jag sänder ut 5 spår runt. Alltså vi får prata om nu, Ragnhild. Alltså ett är det som händer. Tjatikon i samband vi. Norge stævna og så færdigt Eisen frem i skiva for en konsertstund.
2: Akkurat, og vores du kvært, det er pura sats som du siger, at det henter så mye nægt, du er at du har langt nægt nægt affære udsendingen,
0: som
2: du tager ved Mimmi,
0: ja.
2: Og Mimmi hun er bare opdigent op om boer henter, til hun kører nemlig at vise tilstående til Mary Malene og her fuldstils af første.
0: Och så har du
2: sett en Nej, och jag har spast på fondarna och inte att när vi är på fondarna och sagt nu får jag tjöntra ringa, nu får jag ringa. Men det var inte att göra.
0: Nej.
2: Men jag ska röjna om på mig med ordet väl.
0: Ja, men det är iverst i 22 för att klara och bara för att göra lustan grejt. En parste vid Norge stämde som händer och så är det eisen i testen som får skiva 4 konserten här med Lanna. Det är en gång med sig som vill låta bort till Benjamin Morgan Petersen, inte
2: nej? Akkurat, jo.
0: Men jag kunde huxa mig att börja vid vad är detta för en test då, Ragnhild?
2: Ja, och det är nämligen en ordentlig god söva. De flesta de känner nog Nasserapols huset i Klaxvik som Archibald har byggt eller finns upp att stanta. Och ett hus i Gondos 9 som ständer av stenen här i huset känner Nasserapol stå. Och det är byggt upp att det röst upp att det efter akkurat som forskjeden som det gamla huset stå. Så när du kommer in här så kommer du bort in i sövarna. Och in i ett sted som är just ommatter men efter uppbrunna teckningen och mynden som har varit. Det är bara att jag kommer in här är helt fantastiskt. Och Ashley har sig själv varit ute i Flörfer och fortast om detta huset. Och det som Mimmi så är för Nigeria. Mimmi är hon som äger Café Fruje och i Klaxvik. Och hon omsitter så hända Biskustusgären som det kallas, huset jag nästa påtla. Och hon är så för en underrätt höst nytt av nytt av världskattland som öjder till som vann till Mary Malena. Mary Malena tar vi kona nästa år på.
0: Ah, okej. Nu känner man mig, ja.
2: Yes,
0: akkurat. Ja.
2: Och hon är konebrott av en RRV. En ordentlig pioner kan man kalla först av Nekvon Örton. Och en väldigt stärsk och bois kvinna. Hon var med till Øysene og en av Tøymon som, eller var vi til Tøyna ser på at skulle komme vi ta en koppsett i Føringer. Og ta en kån iver og koppsett med en person av et atlandårer, ikke jeg har alltid sett. Og det som minnes hun gjørs, det at hun kører sin vujer i antan om kjærhese med kvinnene, med Malena, og hever testovet, og det er ikke noen at heva jant iver av sommeret, på nu er det mykida og høsta og frutjada. Takk at du kom inn, akkurat som du først London og først til afternoon tea, så kan du komme inn her i Biskopsøskeren, og testovet som Malena, og få ordentlig godt te, bæg utlengst, men også føres te. Og så først du brettbitar, vi føres kompanelige, rupplepilse og kjerspetjød, samstundet som du først søvende om alt dette som fire gengist av hesen stenen, akkurat her som du sitter, da du sitter ved kottene i håndene. Og alt som ordentlig stort litt vi akkurat tilstående til at nekvar og oppskriften om som min arbeider vi, her tekner ur en coachbok som Apollonia. Apollonia var yngsta døtteren til Mer Malene i Nasserbottle. Her over Archibald, som jo er etterkommer fra Nasserbottle, han har haft en oppskriftsbok som Apollonia selv har skrivet under i bøkene og til gamle oppskrifter. Og det akkurat det som min arbeider vi fra, og her mitt landa. Nå har vi bjået til her, bare Trønta og Løyve Nord, og kan det igjen?
0: Ja, det er raskt over rett.
1: Ja, takk for det.
2: Takk for det, takk for at du kom. Og da skulle de få en romboting, som gjør det på en løs etter det som gjør oppskriftene ur det gamle coachbørsene. Og han, jeg har bare hørt å si at han smakker fantastisk, og det er så lekt vekk fra alle pakkene løsene som du kan svare ut og kjøpe i det. Jeg heter det ordentlig. Du skal ikke ha bil, som du er redd, kan du si.
1: Interessant. Sier du rom-boting?
2: Rom-boting, ja. Det er det gamle, du vet det. Det er du ordentlig særlig den gamle om og fyrer der vi fyrer klær. Og da jeg med meg og henne har folk serverer bare jeg her i husene, så det også en uiladen klæje som du ikke har stått i, som man vil uita i togene. Så du, det er akkurat som at du leter horene opp inn i en ære tog. Alt vi er utenfor slekner, og du kommer fullkomlig nye i fer, og er spredt til stier, og kan snjøte det som på et her og på et nå. Og heter en oppleving som ødt borde unna seg selv. Og det så testoveren som Malene. Og det kører om vi jo når vi korset viktig nå i en tog, og kommer å køre viktig i kjøkkenen alt sommeren, og det sånn bedre til føringer, men også når feriefolk, og det ikke på utlæst feriefolk som kommer inn, og det jo fullkomlige til sine bøler av hvordan innerligt og særligt det jeg sitter her.
0: Ja, vi har vært her en affær, Karsol sier, jeg har sikkert vært flere for det i hvis jeg sjøy, men vi gjør det en scene til feita greier i sjøvansendingen. Det er minst det, det var virkelig forskning å ta komme inn her. Særstakt høle, og det er flott, og vel jøkken først, alt.
2: Ja, og alle detaljer, så det er også om hvem luftlands malet, og alt det gjør sånn som det er gjørs ta i togene, til som indien og røkstove, og her et eldstav, og det vier av vetsen om, og her så luftler, jeg får ikke en gang stå ut, men så luftler kodgen der, her som man skal grulva inn, for jeg letter seg,
0: ja.
2: Og bare nå, da jeg sier det til oss, vet dere, nå er jeg fann ut i Hørthuset, som et lite hus på et utenfor, og her det, altså, lier grotvetser, og det er helt spesielt. Det er helt særligt.
0: Det må man sige. Og det er spesielt, så husker jeg til eisen i løg av forskene at det er kommet konsert, hvis vi får skifte spår knapt igjen.
2: Absolutt. Det er, og det er akkurat med vår mening, er det som konseptet noen tja med meg, vi tilstående som mer man lener, til at ikke er sånn at dette huset blir brukt, av at dette er så særlig, så ikke man sånn at sånn ikke folk som mulig kunne ha mulighet til å komme inn og oppleve dette. Så det som vi da gjør, vi tar med et konsept, hver vi kommer og kører vi konserten, hver vike. Anna kvart leger kvart en konsert til og i tilstående som mer man lener, og det bare plass for 35 tasken. Så vi selger akkongmesse, 35 akkongmesse, og så har vi ordentlige intimer, honalige konserter. Vi har haft nækker langt nå, jeg var jo også i veier, Niklas Ege, Jakobsson var også sammen med Torfri Tausen, Rennan også, Hans-Andreas Jakobsen, her har vært flere konserter langt. Og i kvöld, eftersom det Norge stannar, så kör vi tvär konserter. Vi kör öjna i kvöld, frutsa kvöld, och så kör vi öjna i andra kvöld, lejarkvöld. Och i kvöld får vi så vidtjan är Lunes och Trönta Enne, sammen med øynene. Jeg hadde hatt han et Daniel. De tror jeg kommer. Det var en sånn trio som kommer at spille for dere. Her langt utsett til de konsertene. Og til kanskje øynene ordentlig stort litt via køyres og konsertene. Alle konsertene dere har vært utsett der. Og til jeg tenker vi da som jeg tenker noe om at jeg får tøyme veldig til konseptet. Og da kommer du inn, og du kan spukke deg plass ved bord hvis du ikke dømmer seg over noen vinsfolk, til de fire folk som har vært ferdige. Så spukker du deg noen bord sammen, så kommer du inn og sitter ved små bord, og så blir det til å kjøpe vei vun og øl og kaffe og te og sånt og vatt. Og øsene etter brev vi før skulle vissere, og akkurat det hjemme med akkurat skjellig det tre, at i kveld til alltid besetter vi få hummus, har man gjort hummus vid oliven og ordentlig lekkere om brei at vi og brådbrei og sånt. Så sitter man noe som vi ser bårene og jeg som ser stekker stenen og jeg så pikker lite så at tøvnagerne det, tar standa nesten under linja der med du sitter. Og også en tøvnagerne har vært lett ordentlig vel at tøye stemninger blir så han blir så intimer hver du aksjon du dyrer sånn. Du fast ikke att du fast att störa för svalet och störa konsert till oss ordet dåligt men det fast du inte hända intima stämningen som du fast vi har så konsert om jag synte som stova konsert som oss har varit ja där helt kämmer då till det samma steg jag för jag för ja
0: precis
2: och det rikar så jävla väl och fast jag som helt det där att du kämmer ner för du kämmer in i ett steg som är så ser starkt at tempo i ferber i ordetlån, og så kan du bare sitte og njøte og ta med åter.
0: Og det tror jeg vi sannelig er til i sin døvån, Ragnhild. Det kommer kjøtt være samt om.
2: Ja, absolutt. Og det jeg husker i Østene er til at alle konserter her har vært utsendt. At jeg har sagt oss Østene ved tetsjen om det at vi som mennesker her var i sin det tørre at trekk og kunne sin rater og ta det sin rolle til kvart og bare redde stier.
0: Precis. Tei bøyen er fram vågjere, og vi færre er takka der fire, Ragnhild, at du varst stand inn, og det halde du klara i overa, vel?
2: Det var døyligt, Takk at du kom med Nora til her av Vitra, så kan mummi slippe å fortelle deg noe ordentlig omstøvende, at du hendet ord om måned bedre.
0: Ja, nei, det var ikke, jeg la rettelig av fire. Du lover jo utenfor når du kommer vidt Nora senter, så vil du vel gøtter til å første et, til det viktigste. Absolutt, ja. På nok av det.
3: Skjei rombodinger først.
0: Ja, hvis det er bodinger reisende.
2: Hvis du får skjei rombodinger først, så prøver du det utenfor ikke noe annet.
0: Ja. Så takker vi for å gå over botingskod her ved Øtfølgen. Vi får takke til konfire, og hver vet om vi ikke får høyre fra til å ta konsertene ved og i testene her i Vikshjøsendingen. Takk om jeg har sendt seg.
2: Ja, ordentlig
0: det. Så vi vet ikke at det går som det. Ja?
2: Jeg tror du kan bare slippe nevne høymasøyene.
0: Ja, kjørsvel.
2: Å, hatt av ljøer som er et ordentlig godt sommerting som jeg har hukket å gjøre, så kan man få inn høymasøyene som er det BSG, alltså Biskopsdagaren, bsg.fo, här ligger bergkonserter och tillståndan och ösnen.
0: Så det är början framför vi är.
2: Gott.
0: Vi får tacka för er och inte att du kan gå vikskifte och ena gå av Norge stanna.
2: Ja, takk og sånn, så takk for å prate.
0: Det er meg så ekla lydde, sier Ragnhild. Den er skort fra tilståndet, Tjameren. Fra lukt.
3: Ja, absolutt, ja. Det var ikke på hjertet, lagt ut.
0: Ja, det var man sannlig
3: sier.
0: Og jeg vet at to følte til Heimalaiver, hun er det her plass for 35 folk, og det er som ble redd at
3: det
0: kunne en jazzkonsert.
3: Det var ikke. Det var sannlig ikke, det følte hos.
0: Jeg vet ikke, jeg lever sitt løpper. 35 folk. Ja, det var plass, men det er en team, så da basker jeg.
3: Ja.
0: Lager vi for eksempel en team nå. Vi får hitte en ny sms-bann 2240-0.
3: Vi får ha trekk og tilbake til till sätten tempo kanske
0: nej tävlar man lite det tävlar man lite men ja. Men alltid som sänder det på annars är vi drott någon om till Nutcha driv från Chirve till alltså en läcker apelsin och aprikosdrycker han är nästan sockerfri så det är inte bara fyra och så att också Leslie från Färja Björ och jag kommer med sig till här ser en teamkonsert som jag kan alltså akra prata om vi Benjamin Petersen och Morgan två stuck
3: så det
0: är så fint och här är en lustar som säger Big problem, sier de bussen av Norrur, en snopp dama vi synner av meg, have tunnskid og meg hedla njósa, sier de. Ja.
3: Ja, ja, han skal ikke heva svar sukerfrukt, gusser, hvis han hever tunnskid.
0: Ja.
3: En sier her, vær til Rena Nolse, det var ordentlig hona litt.
0: Ja, men jeg har svart. En annan, hva hoppa du her, Lever?
1: Alltså är faktiskt överst där, men tackar vi att det ska trösta
4: på skulder så ska du trösta.
1: Oh, nu rappla igen.
0: Ja. Shit, Leiber går on humor. Gera Bursi Elsar, om han tar tunnskudja trönder, touché Leiber, så vi kommer att göra. Ja?
1: Ja. Börja nu. Vad ska man tacka er? Hej tid, det är gott att vikskift er, goda mäter, och gott att vi är kvöld, och gott väver er liv, inte härligt. Gott vikskift till dig, tack för det.
0: Så är det en som säger, vi tar er i stovene till Marmalén, och det var sera gott. Gott vikskift tid.
1: Och så är det en som börjar till Champions League här.
0: Ja,
1: jag vet inte. När kommer det?
0: Finalen i morgon.
1: Ja, oh, okej.
0: Okay. Paris Saint-Germain mot Arsenal. Och så är den andra säger, här är inte ish i samband med hansmästerskapen. Det börjar 11 juni, punktum, säger en annan lustar. Så det är 24. Det är alltså 24.00 över. Nu får vi det först och kom späckligt vad vi är.
1: Nu får vi till Danmark, ett laddvajt till ja, Nashville. Huh?
0: Okej.
1: Okay. Ja, det var det, ja.
0: Frutja dagen gjør Kristel Lisberg ut Nutjan Sank. Og jeg vil ikke lønne, god an det, Kristel.
5: Hei, god an det.
0: Og til lukker vi sannsyn nå.
5: Jo, takk. Takk for det. Det er ordentlig stått litt.
0: Ja, til mye dæver fyrre part. Nå tar vi snakket sammen. Og hva tekster vi det? Er du til arbeid, sitt lukkose?
5: Jeg har faktisk fru i det, og jeg har tykt fru nok snakket det her nå til at jeg ikke råk. Jeg flytter for en av utbudlene er det, og... Det är nog snäck för strui och samtidigt vi att jag utgör hända sanchen nu och jag ska ha en sån här spela, en sån konsertsteg nu och flytta in. Så det är jävligt när jag bältar luften på ett nu.
0: Och tar ett vanligt arbete till optiker?
5: Ja, jag arbetar som optiker i halva tog. Så, och det här är jag och Kongens Nytorv här i Köpmanhavn och jag har en handel som heter Paul Stee Briller.
0: Okej, vad är det när jag
5: Ja, här är nog snack vad det är. Att man är mitt ett lasso så tror jag någon så eller när vi är turister är snö och sånt. Så nu om sommar så får vi ett helst att vara eller när vi är att ha vant igen.
0: Och till arbetar hållet tror vi att vi ser det och brukar du se hinna helt till tonagen?
5: Ja, det är ju simpelthen. Det är det ju. Jag är fullt gång vid allt möjligt vid tonagen och röjner det allt det som jag kan. Och reiser nog snack för färdlåsa och så är det I Danmark och så sjön det så kom jag äsen till förr så det är nog snägg vatt fram.
0: Och här då så var du i Nashville och tyckte Sanchen upp?
5: Ja, jag har varit i Nashville och tyckte Sanchen upp. Ja, jag kom faktiskt äsen vatt fram Nashville för cirka en vecka så igen. Så jag är nog så ofta här i för förtöjna och nu har vi akkurat varit i en sån här ferie här i att skriva Sanchen. Hes Margarita Girl, han blev Joker sista år och så vill det lukka som utgivaren nu till sommar kommer till det. Det är en sån upptempo och stortlig glädje sanke.
0: Är Shannon Forrest vi?
5: Ja, Shannon Forrest, det är en tjejken som är, ja.
0: Ja.
5: Han var som så i början, så jag har som så alla kontakter som jag har med Nekvart och hej år när han kom in i myntna. Så jag har arbetat upp ett gott nätverk här i det. Så att du först kommer in om, så gång det faktiskt också kött, så är det flera som så vill jag mötas eller skriva, och så är det onkar som känner onkran. Och bara nu är vi väldigt ivriga och kom simpelthen att skriva samman vid en vimman som är Miranda Lambert, som heter Jaren Johnston. Och hans handen är jävligt spänt på. Han kommer så ut akkurat nu, men jag har långt så till vokalen än, så han kommer nog ut, ja... Och lika fint där när det här är det, men det är öliga stortlöda. Så man möter omkron och så knappliga så sitter man bara i rum någon vid omkron som jag vill skriva sanger till öll det kändaste. Så,
0: jag vill gå lite trätt att onnåste tog inte er ju trommoslaren och i Toto. Han är inte helt åkänt nu alltså.

0: Okay.
1: Så det är en stor breddning för hans past.
0: Ja, det är säkert för alla nekvagerar vi tog, alltså nekvar färingar och så vidare. Konserter.
1: Ja, nämligen. Och han har faktiskt ett jävligt störst studie i Nashville. Och det är faktiskt rätt att nekvagerar. Och jag har alltid att han kanske har följt det sin så att han nu skulle haft nog timmar till att kunna göra allt det som han gärna vill.
0: Alltså är det hans här studie?
1: Ja, han har faktiskt byggt studier själv från botten och nu.
0: Okej, och är det så här att sankarsat här upptidgen?
1: Ja, så det här som är, har vi upptidgen allt i studion här och det ligger i Lutzen utanför Nashville. Här är simpelthen så goda omstöver och det är faktiskt här jag mötte Shannon Fisterfair till att han produceren som är hejt han är vi med vi känner honom och så vet jag så är det att vi möttes men nu har vi så skiftat han produceren ut vi känner honom till faktiskt Shannon som är producerar läge nu.
0: Okej. Okay. Ja. Han spelar ju någon där trummor eller något.
1: Han spelar trummor ja. Så det här är ordentligt tillfreds vi så han ser tydligt stort lite att man har det här projektet samman isna. Ja. Han ger ju mig för nu, men det är så lätt att jag släpper över en pass out av det som han arbetar i.
0: Ja, till en nödshankring så att här heter Margarita Girl. Och kvart är det att du ser på till här, är det dritchen Margarita? Eller?
1: Ja, det är simpelthen dritchen Margarita. Alltså, det är det. Jag är för internationella systerfärer så hej, jag kan pröva Margarita 4. Ja, så prövar jag att dricka en margarita i bra och så tar jag bara nu förbindet jag till Lennik vid affärd USA och Nashville. Man sitter här ute i solen och dricka en goda margarita. Men jag var i sammanhang med sangskrivaren och där snackade jag om att det är vid att man dricker whisky i Nashville och allt det där. Och så säger jag, hey, I don't drink whisky, I'm a margarita girl. Och så vet jag så är det sangren simpelthen och där säger jag, aha, okej. Okay. Fakt, låt oss skriva ett syndrom till här och så blev det bara till det en super upptempo latter stortliga sanger.
0: Ja, så Margarita, är det inte tequila? Vad kan du?
1: Jo, alltså jag är inte en expert att reagera. Jag tror inte att jag är bara när jag vill bara namn, men jag vet att det är tequila och så vet jag att onkel Korea syndra och så har en orange juice och lime och salt. I see, for example, it's signed on give me lime, give me salt, maybe sugar sometimes. See, we signed on. So.
0: Okay. So salt is not going to matter to me.
1: Yeah, that's why I'm looking at some. I'm looking at a soft rim or glass set, so.
0: Okay.
1: Yeah. So, men det är alla mexikanska mäter här ivre i Nashville. So det är inte här, lugga som att det är alla som serverar margarita att vara stanna, ja.
0: Ja, tequila, det är mexikanskt.
1: Ja, det är akkurat det. Och det är faktiskt ordentligt out i Atlasdan i här i Tennessee. Så annars så dricker det ordentligt sort whisky och moonshine whisky och sort. Men ja,
0: det var så köpigt.
1: Nu gör det som att det är bäst.
0: Nej, men så inte. Man kan känna sank om en drick. Så inte kan man det. Alltså utan att man är alkoholiker.
1: Ja, definitivt. Man har ju rätt att det är boots and whisky och trucks i de klassiska country-sankarna.
0: Ja.
1: Så nu får vi det lyssna till en annan väg. Och jag tackar mer att jag har aldrig en rejäl stortlig och en snäga som ja, det är en sån sinkvisanger aldrig.
0: Ja, och kvart är en gauur margarita för tuttvig och mat?
1: Faktiskt så har jag funnit av att man kör en lutsinder av orange juice så är en lutsinder sötare och så ofta i stället för salt så kan man ägna kvar sådana som en sukerrim av glaset. Och så en god margarita on the rocks. Det är ägna okay. Viktigt.
0: Okej. Okay. Jag har inte provat margarita själv, men gudsen är kvar kan man dricka på kväll. Det
1: här kommer akkurat annan på kvart till fest. Jag vet att det här som säkert är mer typiskt för här får man en sån här käppe. Det är nästan en balja. Så det är nog vi bara en glas, vill jag säga.
0: Men
1: tequila är ju inte helt att spela vid. Ta ska man lugga an så ser det inte.
0: Ja, akkurat. Ja, det är störst. Är det här lugga som i Nashville? Alltså, bor du någon här, alltså här som tid komma?
1: Det är inte. Alltså, vi är nog snäck vid Nashville här som han bor. Så här, ja. Alltså, man fär, alltså, margarita är nästan alla ständiga menyn i kvart fall.
0: Så här är det väl utkörda bara vid whisky och margarita och ötlund?
1: Ja, yeah, alltså, jag hade Nashville downtown. Det blev nog så läst

0: Alltså man får här för a good time. Alltså folk har då suttit och är faktiskt så öllande exor till bachelorette parties. Genter som skulle giftas och genter som skulle giftas och hava parties här. Så byen är alltså, det är alltid byarlöv. Det är lika som alla så gav kvann där, kan man säga.
1: Och är det något för musikstöd för det nu?
0: Ja, det är det ens. Här några av de gamla goa Roberts Western World och sådana goa stöd. Men här är det ens nog för sådana imisk nutstöd. Här försäljer sig Luke Bryant och sådana känd kontronomliga som Jerry Colab. Så jag har alltid fria till sig av folk.
1: Alltså först och när kan du ut och spela här av spelstöden i Nashville?
0: Ja, det har vi varit faktiskt flera för. Ja, här är forskjellige sånne, det som man gjør ofte i Nashville, det at man får opp av scenen, og så har man en sort singer-songwriter round, her det kanskje en 4-5 sangskrivere som sitter av scenen, og så spiller man sånne lø, som en for en. Og det var faktisk et luknande tiltak som jeg har, som jeg fyrkjøpet i førjøen i Søstar, som at Nashville Nights. Det här har vi varit av The Live Oak och Robert's Western World och ett sted som är legends med The Local. Så jag har faktiskt varit inte runt och sunt och det här har varit ordentligt suttligt. Det är inte så att jag kommer an på hur snäckligt jag har det i er ivrigt att jag ska planlägga oss.
1: Och är det så vi börjar?
0: Nej, så sitter man simpelthen ensam allra sen vi är någon gitarre. Men i många tillfällen så har vi haft en gitarrist vid mig. Tog jag i följd av att jag spelar själv gott nog gitarr. I alla fall en till att performa vi. Men jag har också köpt mig en gitarr här ivre och jag kan gott spela. Men jag har inte följt mig helt tycka vi att framföra vi en gitarre. Det kommer kanske.
1: Ja, det är vi Trudger Carter och Sunlight, no? Är det
0: ja, det är akkurat det. Jo. Jag spelar till gengäld klavier och det här spelar jag faktiskt också gott och kunde gått fram först vid, men det är mer omständigt att jag kan visa upp och sen ta det sort, ja.
1: Men du ska la paddla fritjärkvältet nu av stan i Åtense som är Dexter. Och vad är det för stan?
0: Ja, det ska jag faktiskt. Det är faktiskt det rättligt hänt som är Dexter. Jag har näkt sådana stornån har spalt och flera av oss som har börjat sina karriär. Jag får en push via spel av Dexter. Och Dexter har faktiskt sort fredagsbar-event kvann frutjadag till någon mutt. Och här är så blir en bjöd om att komma och spela. Så därför är jag nu frutjadag i en samstånd tills vi att sankren ägstna kommer ut. Så jag har nog att göra. Så här har vi faktiskt ägstna onkel intervjus. Och han Maverin som ägstna vill vi vidla skrivande Margaritas sankren. Han är faktiskt radioverster och en radio i USA som är Eisenberg gör ett intervju vid och så han får faktiskt komma i omför att hur radiostation av Muscle Shoals alltid är där i USA, så det är faktiskt rätt stort för mig.
1: Ja, det är spännande. Och till att säga att hur alltså kvart är Atlanta där i sommar, ska du ha flera konserter till Lummus?
0: Ja, alltså bara nu så får jag höra Dexter spela, annars har vi haft flera sådana lilla konserter här i Köpenhamn mer än när jag haft för. Och så kom jag till Färjar att spela av countryfestivalen vid full band. Och vi spelade lördagen klockan 12:30, så det är faktiskt ett gott touchpunkt. Och tjänaren kommer faktiskt att till Färjar att spela. Så han spelar trummor och annars är resten föringar. Och tjänande så har vi en min danska gitarrist vid. Och så räknar vi att jag färjar fyrkip av National Nights efter kommande september.
1: Ja, det var sådant tilltak som du har uppe i Oj. Det var några sangskrivare som får jag paddel och framförde sanger vid kassagetare.
0: Ja, nämligen. Ja, nämligen. Akkurat. Och det var helt enkelt väl lucka i förhållande till att det var första fyr. Och först kom det lite som bär från USA och England sangskrivare nu.
1: Tack för gott, Askron Christer Lisberg. Tack för pratet.
0: Ja, men själv tack, Leiber. Så stort lätt att höra från dig. Och du måste ha en ordentlig gång där.
1: Tack för det. Och nu får vi ta höra den här Sanchin Margarita Girl vid Crystal Lisberg. Yes.

0: aldrig ikke tåner, man må se live for det.
1: Ja, det første vi at han spalte det som sangeren. Margarita Girl, en nødvendig sanger til Kristel Lisberg.
0: Ja, det klarer det. Han har gått vel fra.
1: Ja.
0: Du har hørt til Nashville og jeg snar.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Og det vi Margarita, kjenner du det? Vet du når han prøver
0: sånn? Ja, drinker den.
1: Ja.
0: Ja, det nok ikke det som jeg drekker med mitt av, men det ikke det.
1: Hva drekker du så?
0: En godlbøy.
1: Ja, det är en ärlig sak.
0: Ja,
1: det var ett makvarter. Ja?
0: Precis.
1: Ja.
0: Nå, vi fann att Lars Marcis över lite vid av Jonfen Paulsen vid och kon och i telefon. God dag, Jonfen, välkommen.
2: Ja, god dag, ja, och tack för det.
0: Och till svaret är att om ena lilla vi går, är det ja, frugan annars vi går, ena vi går, ja.
2: Ja, frugan där, hon finns där och sätter juni.
0: Yes, ta er Sandvugar där och inte, falls jag säger, så är det här som du är Sandvug och kvärt är det här för att, kan det här för en däver eller det är till det här stopp på bandet, Jonfinn?
2: Nu vet jag så att Sandvug vill öda någon vitsa, alltså Ritskor och Asmundarstackar och ja, det är öda någon turister som kommer, men att få bo i byggna, det är att du drejer faktiskt till vinst där du kommer in i byggna och du får faktiskt få bo i alla byggna, du ser dem inte av byggna, men åker här var nog känd stöla, ja, åker av det kända ritövndar som Martin Johansson och här är ja, prästron Jan Nilsson och det är förkällande och så är det att åker här, det är bara en cykeln präst som blev hållsökt att torka med ett land.
0: Akkurat.
2: Och det är så rött vi åker alla att färre visa fram att så byggt de vi upp om.
0: Ja. Jag lägger ut vill jag säga att det är en, för det första är det ju en rattla gammal byggt och en sövlig byggt och en fått mindre är det är det Sigmund där Jack Fighter?
2: Ja, det är jag också säger Sigmund Stjärp, ja.
0: Sigmund Stjärp, ja. Och nu måste jag spela, nu rejpar vi då till Jan. Var det här att Sigmund blev hållsökter? Eller var det här bara han kom av land?
2: Nej, det är här bara inte där säger jag att det är Tautjanam och kör kvättighet i Almo. En gammal samlingskänk, han säger alltid, och droppar första sambandsmannen följande.
0: Droppar första sambandsmannen följande.
2: Ja.
0: Kvättighet i Almo, det är ju sin...
1: Det är ju man lika som, ut hur man andar in.
0: Ja, men det här så sagt, vi var här solen och samband med Lökningsvälde. Har man också om några standemynd eller några störst så är det minneshalloj av en slung figur i förskarsövån?
2: Ja, så du är inte hukkat.
0: Nej, det har vi inte.
2: Är en standemynd.
0: Är en standemynd,
2: ja. Ja, här är en standemynd av någon.
0: Hon är inte förstås.
2: Ja, det vet jag. Hon vet så mycket tons.
0: Nå, okej.
2: Nej, men det är så att jag sitter med en stjock ganska. Hon visar inte så något else här. Alltså, ta i turister så där är det så är det alltid att... Alltså, därför har man så är rätt att det
0: är. Ja. Men,
2: här är att också att jag också har stått lite. De såg sätta en platt i upp här och gör sådana tegningar. Jag sitter med pressen och torkar med ett land. Så kan du stänga hötter i dessa plattorna.
0: Ja, det.
2: Och så kan du ta en mynt där nere i Lockersvården. Men idén vi just ner att häva sig sangstenar här till mer... Ja, för jag visar fram sönder och sådär. Men så har jag gräsen för själv till vatten och hoppar på kör och sådana kan. Och fortsätta dig om. Ta att du gräva kontibingo.
0: Okej. Det är som att bingo som är live rishtum av oss vi, men kan gånga kontibingo ut på?
2: Det är så gänker man, alltså, så görs det en tur runt och gänker efter tullen faktiskt. Då. Och så vet jag att du så kommer stå inne och så har samstånd oss.
0: Okej, så drar inte den ro ju i dig?
2: Nej, det är alltid inte. Jag är helt riktigt runt, jag vill inte jobba runt 20 kunder och sånt. Det är helt riktigt lite mån. Nej, inte fast. Men det är så, och det är ägst när barnen vinner låt. Alltså, omkring vinningar är ganska bara så. Så man tar röj till barnen i ägstna och så det är... Ja, och gröna som man säger, det här var ödelvig, ja.
0: Ja. Nu må jag spela det, Jönfön. Är Sandvik där, är det något som har varit flera från här förut? Jag har mig inte det i Horstunda.
2: Nej, det var inte värre.
0: Nej, det är det inte.
2: Nej, men i Forsen och jag hållit uppe först i 2015. Det har varit byggdast den Sandvik, ja. Och men byggdaren är färgen så fruktansvärt nog nyare folkattäller. Alltså, det är begynt i första klassen 1904 av 2015. Det var 145 folk i byggdaren och det är underhåll för Gärsvide, ja.
0: Okej. Ja, det var.
2: Så hetta krävs resning sent av och såna marera vi såna få detta uppa benen i över, va? Det och grejer så fram med.
0: Ja, och hur som man spelar, hur ser aldersbojt är det mest äldre folk eller läxa trädais, nä?
2: Jag nu vet jag så att det sista åren faktiskt är lagt att syntra sig att vi bötna om.
0: Okej.
2: Och jag kände att jag fick första sonen jag med, då var han yngstör och näst yngst samsyn var åkande eller nöjkande år då. Men nu är det så en touch i bötna att det är, ja.
0: Okej. Så spännande värder och det är som jag säger till frukt för ödeln hittlån till att komma från Boi i Sandvik kommande frukt där.
2: Ja.
0: Och så kan man hitta runt och i tiden man kan bara köpa sig och kursa, läska sig vid också detta och låtaka och i som jag säger bäddlig gammal nålvara.
2: Ja, och frukt där är ju så planer nog att häva allt det till Europa och så är det Hoppaburger och ett till Böttene. Och så har vi gått popkvist och rena eller byggt där husen i Tjokom. Och här är vi popkvist om kvalitet klockan 12 om kvalitet. Och lägger den och tar igen och så vi att jag har en tur inne i att man hittar till Ritskor och Osmundar statue till som är flott av Vesso inne. Här på en till blir den också populärt. Och här kan jag lägga till att åker och färger så inte är rumbrunna i Ritskor. Att Brickfond hade ett par lyktapillar som jag ligger från 1902 och fjärs. Och med att det inte är tryckta färger i rummet, kjort om andra visit Faroe Islands och några färger kommer att sova och folk kan inte i rummet, så har det också inte att det är tryckt färger i rummet. Det är bara spurning runt tog in när det inte är gällande. Ja.
0: Okej, okay, ja.
2: Ja. Så
0: det är på ungefär.
2: Jag ser att vi folk är att det är inte färger i rummet, ja, att det är inte tryckt nog.
0: Akkurat. Sjort hej boyne från Vojer Jonfen. Vi skulle Vojer ut texten. Ja. Vi får tacka där fyra och vi har kunnat notera så fortsätt en och i nästa vecka tar Sandvik där och vid initiativet som det gott vikskifte. Jag säger tack för det var vi har kunnat.
2: Ja. Så kan ju lugna lite detta.
0: Ja, ja tjärta.
2: Att lägga dig om ta här och gör ens och vi har två grunta på där så från Achan och så tal någon alltså tar från Achan för tre av dem så åtta av dem som jag wish to fram. Och tar det faktiskt nu i den vara här alltså har gjort som spelat nature. Och sanningsstegarna är ända så vi är signar i Hamron och John Johansson spelar dans och Jesper Pettersson är vänt för lövorna.
0: Ja.
2: Så det är värda sin trakvarion som man säger.
0: Så här är allt lödl till glimrande. Ja. Jan Fön, tack för det och gott vikskifte till Tickon och gott tilltäck då du kom här till.
2: Ja, och tack för det och lycka med att det och tack för att jag kunde vara vid.
0: Ja, men det var så jag ville lyda. Det är Jan Fön Poulsen och i samband med Sandvik Gardel. Vi får bara när vi gör, ja?
1: Yes, vi får. Vi har när det. Och vi skiftar vidare till Jora, det är i Havnardal. Och är det stater här i Havnardal? Och jag har två, ja, jag vet inte om man ska säga förvirrande folk. Brandru i Dalle, du är förvirrande nämndarlibor i förra Ruingafälla.
3: Ja, förvirrande nämndarlibor, men jag hjälper folk att hinna nu. Så. Det här bröjdes allt i öron.
1: Och du hjälper tillvisen här i Jora Dunno?
3: Ja, vi drar in ödla jobba så gott som vi kunna. Till er är kämpestörsta arbete så att här skulle något händer till och något hötta är snö. Så vi drar in.
1: Ja, och ett hötta trätt till Birta Lutzen i två ästna förvirrant jag kvätt.
4: Jag är ästna förvirrant när du är med. Tack för att ringa för det.
1: Två ständ för er snur Jorun, alltså kvä vill ta sia?
4: Det vill säga att jag har nog snäggt goda kontakter som är imstjör. Och jag har så sett mig i samband med dig och fått dig att lära mig att göra få ut dig i handen.
1: Okej, okay, och vad är George er talan om?
4: Till er öljan är kvimmisk. Jag fick, jag vet inte, det är att vi får 25 donungar. Och så var det en eitkoppertjämor och det var en riktig rosson. Det var forskjelligt.
1: Jora Dianer, det är ju återväntade tilltäck, Brantor, och hur snäck och är det här vi
3: tar? Jora Dianer börjar i halvt av 8.5 eller 9.5. Så det är ju några år runt. Det här börjar i Solarmagn och välpaste hejt och brunade i Gondelat. Men det är 9.4 i Tjataimon och FN Boone var form av Ryfilanta. Så han fängade liksom idén i rum här. Och så har vi haft oss igen kostar. Men det är riktigt öjligt gott. Det har vuxit från när jag hällde ut några fagjörvård och några fagfolk till att vara risastör tilltäck som är öjligt glad för. Jag har alltid en folk är glad för det. Det kommer att.
1: Men Brandur, titt här var en spilt nötja rygbrett här ute i Havnadal, ja?
3: Ja, alltså vi kom ju till Kjellestövet här att vi funderade att tunneln Ta nu ger husen en stund och kom på inte jocken och rybred med jocken. Så vi finns ju just att gå ut och vi bor i att gå ut ända till allt fyrt, ja. Och tar pengarna här vi så brukt det och det handlar om att lägga gärna och spelade med rybred. Hon vill livet alla sig i mindset. Så det här är vi dåliga glad för. Kappringar bredden blev till sin nussle. Alla sig i fjör. Så nu är det så att helt anlägg livet till alla sig i år. Till att det är som man säger, motsats mot annat. Rolla moderna.
1: Hvordan näck för oss är ju i fällan?
3: Det blev gjort en täljning för någon annan sedan hur gross var i färgen. Jag menar inte alla med till 5 och 600 gross sammanlagt i färgen. Och jag ville mätta att vi det här var 100 och trus här i åkken och gross här. Här är lajt här. Här är det cirka fjärsfors förs gross och så är det så spratt runt om inne i fällen kvar hinner oss ner.
1: Och tid och gross är väl nu är snär vi att det här var gross. Här var det själv gross här på ett väg.
3: Ja, vi det här var gross. Vi det bär ju rossafamiljen så vi det är uppe allt vid ross.
1: Gross är det här att det här var ross? Alltså, är det inte öliga tujarkrävande?
4: Nej, det är det inte. Det är fantastiskt att ha ross. Vi har alltid haft ross och jag känner själva till Anna. Så det är fettligt och nöjliga att det var det.
1: Men man ska ju vara kvant det, ja?
4: Det ska man.
1: Man ska fly från dagen.
4: Ja, så mer det. Alltså, onkel skift stod med att var morgon och kväll och så var det forskjelligt. Men de flesta är det nära från dagen.
1: Och hur är det så att onkel ska utaffäras? Är det så att folk i förrän ryggafälla ganska hjälpa kvar i Norrvia, alltså rosten tja kvar i Norrvia?
3: Ja, är det familja och sådana som tar över och löser det av och sådana som man borster och sådana. Och vi skiftas i mitten fjols och sådana, sin resten och sådana. Men alltså, jag har ju alltid sagt att man blir halta att deras troja och så tog jag sälja. Och jag har ju inte kommit här till den här sker, så det är en förnöjelse för fjolskvinta.
1: Ja, det var ju röjinga färgen. Alltså, vi tar var färga röjsamband och det är alltså färga röjinga fälla till ett av SNR 6 fällor som är och hinna fällor är först Urslands rossa fälla, vår röjinga fälla, Sleipner, Soras och röjinga fälla i Dalaross. Jag går så värda vid kapp röjinga, alltså värden är av Ola Sökeldömmes.
3: Ja, alltså nu är det jag sitter och kör röjsamband, så är det vidla fyrkipa till kappingarna, kappröjningarna. Och kappröjning börjar nästa vecka i Västervalen. Och så är Lena vatten om några veckor efter och så är kapring efter Ålasöke. Så är det 2 kapringar i häst. Det är 5 kapringar och så är gångelas kapringar i hästen. Ja. Det här vill kipa 4 bredden kör först Ålasöfälla. Det här är så 4 kapringar att träta här i hästen. Så det är nog inte kapringar tillsammans som varje. Och det här är ju ett fälla under vi och tar med kapring. Så det ser hon alldeles.
1: Och Birta, rör du kapp?
4: Det har vi gjort snäck väl. Jag har rör några för 2 spår och så har vi hästen med vidtrav. Jag vill följa mig stärkt av hästen.
1: Åh, till lycka för dig.
4: Tack.
1: Hon kan fortsätta se ett lock.
4: Nej, det är ganska nägg upp det.
1: Tror han fick en hund till? Är det en hund till Kvallspur?
3: Jag tror nu är det gällande. Hon är det Volvo, hon är det halvt år.
1: Nu lejper hon på honom. Hur ska du säga igång till hund till hund att det var hund och ross samman?
3: Det har ju nästan samman.
1: Okej.
3: Ja, hon är
1: det. Tror du att
4: det
1: är hund?
4: Ja, jag är det hund. Hon har gått. Han sitter i bilen och bor här. Ja, så vi har 3 ross och 3 hund där. Och Batchman har omkring Jolingar och Sjort. Så det är centra akvarium.
1: Okej. Och touchpunkten för det till det är ju lejaren och söndagen och när för klockan är det?
3: Jo, det är bara lejaren och söndagen mellan 2 och 6 och hattar på inte de flesta till på rangen och hon blir att han fyra båda igen så det är alltid öliga väl och vi kör till det på rangen. Och jag kan säga så är kommersen till bara vuxen som betalar och är kommersen galt antal båda det.
1: Och det är såna titta gå höllsvisskifter ut i Ästna.
3: Ja, vi har bekvälla oss ju ut det så står det så här är dubbelt så stort som det var förr och vi har en jättestor hall så visst att chebra det alltså kan man alltid kroka något lite så det är svårt.
1: Birta, du säger att du skulle visa mig att landa här. Vad skulle det vara?
4: Ta vet jag, kan du låta så där?
1: Du bestämmer helt enkelt för att på Joe. Jag har en friend så det är det sitt.
4: Vi går gå för en fjärde chock om så.
1: Fint. Oj, Jesus. Nu kommer du att tracka hela
3: honom. Ja, nu tracka jag bara in i honom. Men det är hon gänger någon.
1: Nu luktar det av hästen.
4: Hästen är en god luktor, inte?
1: Ja, man ska lukka vänja sig vitt.
4: Ja, det är ganska nöjd om den. Och gänger tackar för att bo i en kust. Det är ganska sin chill.
1: Ja, det har du till.
4: Ja, det har du till. Det här var oss. Det måste jag släppa ut efter.
1: Så hur har du hästen?
4: Nej, det är nog det faktiskt som brukar te. Vi brukar, de flesta brukar torsdag.
1: Torsdag? Hvem var det härifrån?
4: Danmark och Russland.
1: Och för jul?
4: Jag kan skonka på att det var det, men inte ut här många när vi brukar här.
1: Så det är importerat i stor och stor till förra?
4: Ja, hodt och kraft och så forskjellt. Vi tar fjällskjocken är bara inte så vi färger bara in här.
1: Läggs och blanche?
4: Ja. Läggs och blanche.
1: Ja, här är ja, en dejlig raster lukter. Jag vet, ja. Fint. Och här är en som heter Gretter. Hallå Gretter. Nej, han säger inte. Han är född 2008.
4: Ja.
1: Sen ser.
4: Sjur håll mig ran. Okej. Eller Victor.
1: Victor och svart.
4: Jag måste dra en grafi.
1: Åh, till och med du. Och här är en som Trönsla får fronten klippt han.
4: Jag heter Harspa. Hon är sin lojen. Jag ser, jag vet inte. Och jag rör att jag är plöjastande här ute. Tänker för en god arbete så vill jag klart till. Kör det.
1: Okej, och nu ser jag att det är öliga stor jord här och det är standödlig och hittar efter mer och mer. Är det nästan så att onkel blev inte aggressiv?
4: Nej, det har blivit det sköldarna blev. Kanske mamma när det där var fel och så rysnare. Men nej, det är ju öliga mild, öliga rolig. Det är pruttlar sig inte, det har fast en klackor, men det ger inte något gott.
1: Det är pruttlar?
4: Ja.
1: Det är vanligt?
4: Ja, ja, för jag får stöv i nösen. Det är ett av torstodds och det.
1: Åh, det är inte mening.
4: Ja, det är alltid.
1: Så man får en häck vid grånna så tänker tryck inte vi.
3: Ja, rossi hänger badan.
1: Det är det största ökje där.
3: Ja, det är det största ökje. Vi finns inte där vuxka för några år sedan till att det var simpelthen blivit för lite tjock. Så vi får sammanhanget vi bor i allt av 2018. Vi är Annika Olsen som var borgarskjort. Det finns vi så tjockt för en 5-3 år sedan att vi finns där vuxka. Det är alltid där vi har hållit rusten som färmiddrar så kommer jag äck. Så, så nu är vi tryckar i några år framåt helt vis.
1: Det är en stor byggning och... Ja, ja, det har vi drivit fra her, og det skal lov for jeg har gått plass her. Det er en stor høll.
3: Ja, hentan høllen var Leo i 2008, mener jeg. Og han har jo tatt noe med alt å gjøre det her, selv om nå kommer jo et el etter. Så kommer vi til tek, og her kunne folk få seg kaffemån, og så har han ikke å gjøre det, og næsten hopper på det, og så har vi inn i resten. Og her er Vese da, næsten.
1: Vese, næsten, og alle, ja, her er alt det som man bruker for, ja.
4: Ja, det är alltid. Här är det rulliga fyllt av er. Det är också nu vi. Det är fler av er.
1: Och det som ligger här, det är märket lite. Är det till bötterna?
4: Ja, det är några hoppborger till bötterna. Och gör någon här av en gammal hästavåg som har spännande fyra rossna. Som man ens kan föra klintra på och kvar vid det. Så vi har en sölebaser ensna. Och så vi har forskjellig bor och annat ulykt. Så här är det gott av er.
1: Ja, jag tror att du kunde gå ett när vi gör det om vikskiftet. Brandur Dali og Birta Lissen.
4: Takk fyrir.
3: Ja, takk fyrir, Leifur. Jeg vil lykkes opp enda vi å takke stolen til dere fyrir at det har vært så gode i dere. Vi har øyne å gå av stoler. Vi har en trusk av fyrtøkker som har stål dere. Og det er fyrtøkkerne gjør faktisk det her. Vi klarer å holde kostnader. Det er ikke hakka det siste 25 årene alt enn kostnader. Så det er takket vi har stål. Så det er vel lykke til dem, takk fyrir.
1: Ja, selv takk.
3: Ja, takk fyrir Leifur. Takk fyrir at du kom við hjá okkum.
0: Er sum Tor Mikkelsen. Takk. Gleðli jól.
1: Ja, men ja, takk til at fata klór.
0: Tær ta nemli. Leifur, at hema ta fingur stundur til ta og er reipa í við at um fingur stundur so fer prata við Ampe Johansen frá Nordstrok og til samband við SST Capping Norja Stevna. Kriterium Capping 8 sum við kort fax frá Brynu. Och kvar låter vi sig själv ska vi samman då sen. Det fick vi ju stunder till men disclaimer då när det kunde hända.
1: Okej. Det samma kan ska vi scrolla ner.
0: Ja, man kan komma och se om det alla andra stanna. Vi får tacka alla de som lutade och alla SMS:erna och vi får tacka alla som lutade och sände in live. Deilig løte at det er.
1: Ja, takk for det du inn.
0: Og takk for det du inn.
1: Ja.
0: Nå vil jeg skifte. Njøte da. Takk for det.
1: Takk.

0: Vi tar då åkjenter og sannsyn klokkan 4, som fjorda kjering av kjallnevnte debutgavene åkjenter. Velkommen til kvettene, kære Lorsdær, og velkommen her i Studio 4. Podlador Rubeksen og Reyn Toftegård.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Og Podlador, vi begynner vi en iveskrift. Hvordan skal vi ha to inn?
1: Tånlager som blå.
0: Ja, stort og greit. Tånlager som blå. Det Till att skilja reina.
2: Ja, det allt ja. Ja, jag har valt att säga ett ofiltrerat kompromisslöst artalistporträtt.
0: Ja.
2: Ja, jag har det där alltså tortos om att vara alltså heter outsider chancellor och att det är salaliga vippräkne och så är det fänkande förskrivet hiphopper som ja.
0: Ja, förskrivet hiphopper så du är här en genre för sig på låtar lagos vill du lösa stilen och utgåvorna.
1: Ja, Tar man hör någon kan säga hiphopper om att det är så man blir för gammal till något annat.
2: Ja, säkert, ja.
1: Det är också akkurat samma. Vad är det här akkurat som är för att läsa på oss? Och i munnen är det här hiphopper, men i tarra är det allt annan hiphopper.
0: Här är ganska några underkänkler som vi kanske ska komma in om man har lötet. Men i Fossver ska man säga att Iverkipa är att det förr ska rapptonlägg.
1: Yes,
2: det är det, ja.
0: Och så är det att det här själva är som vi sa. Vi tar in det och skriver att det förras vi är. Lycka från Solstadstrappe.
1: Ja, Solstadstrappe, ja.
2: Jag klarar att sträcka mig till trapp. Här är ju vi, men så hade jag inte något här.
0: Det är nog en till ännu grar efter hånden så gärna att trapptonlägg kom fram. Där man blir en sexar som ett lågt skör.
2: Det var totalt dominerande och jag tror jag ska om man hejer till vis ner. Alltså ett etchen för trapp tonlagen är det ner hiatren som man typiskt kör i alltså 16 dials eller 22 dials
0: trioler
2: ja. Ja trioler men nästan bara olja kött och så är den här tas man den klassiska trummaskinen Charles Roland vi som heter 808 som man nästan brukar ända bassen och den här var säkert jag etchenta djupa bassen som
0: soppbassar en sån här
2: soppbassar
0: Ottoman och bassen faktiskt ligger samman
2: ja,
0: i
2: och egentligen är man säger show bassen är för lunches är sig fält trummen är sig Roland trummaskin.
0: Men det är säkert något lust där som inte vid alla trap tone där vad det är det kanske snackar man har såna gång för. Jag
2: vet inte snackar ut TV i förskon höppe.
1: Tycker vi snack. Kanske akust enkelt tillfälligt.
0: Kanske omkring att hemma som vi och i Bölsen och Outchander häver GV och stod över som är sina häver till elementen minns mig rätt i Kvossver. Men ja, annars vad kan man säga om stöjlen, alltså heter er först rap, men och ja, hur är det en rap särskilt i versen, men så är det sina nylöjna som är rättliga miljös eller löföver som man säger i förskon.
1: Löföver, ja. Ja. Mm. Är det nog nido som är miljös där då så där är goda rappare och då gör rytmer och så då där resten gör jello så.
0: Ja. Hörst vi blåste från någon regn som tror hörst för alltså anten ur förgon eller kanske allt tjoa.
2: Alltså jag hade några som jag var nog så allt tjoa i alltså bay maten man rappar på och ösne och krävs ner biten och ösne måste nu är jag ösne som är ju gammal att är kanske färg ner så är gamla referenser alltså onkel är ner här var ösne referenser till såna som är minst från mun och ungdom med te sort alltså West Coast popper från forsen och sånäcka men teat och det häver så element som är synte jazz och det synte sånäcka teat som ganska är kan identifiera med vi men annars också är att och så onkrävs ni rapstilen och sånt där brukar så ena för värda öljan gick upp och tappade Austin Justin Green på sjuti att man alltid rappar och i triolon och det brukar ta östne men tar överbrukat att han inte är helt där världen så övergång det här är allt skulle det vara det och tar gera att han minns sig så här en sång kan inte men det gera det men det gera bara första vers allt ja så ja här är inspiration alla möjliga sorts från
1: ja jag också är snö elementen som man hör så att till jag som du hör att det är stannat från här då
0: här är en balker som för det första för av allt vad jag gjort det värst vid sig av tonliga kappingsen i cement i 2024. Här där kom i finalen. Jag vet inte om ni kan tänka om så upptrakarna i Sjönvart någon till året.
1: Jo, och till Sjönvart.
0: Ja, så kom där så vi ser här platten faktiskt uppgjord, det vill säga aldrig efter. Men ja, vid omvällarna så nu här nekva månader att han har, alltså det är, jag hade det 12 månader sedan hon kom ut. Mm. Och hon är inte värre särskilt nek framme, alltså. Minns mig rätt så var det helst tillnämnd det som helst av FMA.
1: Nej, det här undrar jag mig att jag tar i förutjöknen utgående nu. Att det var flera chanser som jag släckte hårstare, jag har alltid hårstare en tvär eller också. Och inte särskilt ofta helt där. Och så får jag också som vinter har spalt när jag stannar, eller framfört när jag stannar. Och fann kanske ett enkelt döme eller också. Så det har varit också fria lir runt om utgående som är spelt. Det är det jag som man där brukt något sånt gorske på ena. Det var fina detaljer och rikvärd texton och så så tersens spel så. Det är gott att de har plats ut det.
0: Ja, och det är ju under även när Richard Tonlager, det måste jag. Det är ja, jag håller det här är nog de flesta ju kurs för om det tjuv eller början av tjuvnon. Men namnet Outcenter, är det jag vet inte om jag vill tänka, vill jag det absolut vara Outcenter?
2: Det är ganska gott. Och själv uppfyllande profeti, är det att bli det ganska nej. Det är också inte att det är, men kvui det är dotter och syndromittlen, om det är det, det kan man ganska sätta spårningen vid. Jag håller det till er, att det går till honom går, och jag håller det att syta väl, och men kanske är, ja, att det öjdre Outcenter är att det är och flöjre kan kanske göra det syndromar och trobult att att lyckas man finna tag för det här egentligen.
0: Mm-hmm. Ja,
1: det passar. Flera rappar ofta, ja, tapplar över en kanske. Att fyra allt sitt lattlar som är det är ganska också.
0: Nämligen, ja. Och att det här är som det här själv säger att en kollektiv framläsla, det kallar Dolchina är för att tonlägga kollektiv. Och ja, på den måten kan man säga att det här, Bölkern är inte övrigt än de flesta är Bölkern som tidigare som vi sa att det här är några personer och flera, de kanske har ästna andra ting som där gör vi så innan.
1: Ja.
0: Men tar som alltså manna det här tonlaga kollektivet, det är Marius Dam Kristoffersen, ästna känd som Marius DC. Han rappar och tar med flesta löv någon och synker ästna och så behöver han ästna vi till att framlägga och titta upp och spela forskjellig jobbare som bass, synt, trommeförrytter och annat. Mm. Så är det Jonas Langgaard som eisne hever givet ut sammen vid Marius DC Phil. Og eisne givet ut i egnå navnet. Jeg har ikke mye at hva det var han kallet seg, men han har kurset eisne givet ut som solister, og han har gjort nok snakket det samme tekniske arbeidet som Marius DC, altså framlagt til jobb, jobblanda og frontblanda eller mastra. Og så er det Gunnar Svarstad som rapper og lukker noen løven som Marius DC, og han er nok ikke så kjent i kurset mervidende. Men hvis de sa oss om hentkappingsene, så hadde de nok lagt mer til han. Altså. Rattelige evnerrykere. Og så er det Daniel, Teitur Danielsson Tauser. Han rapper reisende vi av Trimon Løvån. Så har jeg der jemske tonelegger her. Vi ser Joni Nolse Fischer. Han spiller bass, sunt og samtlere. Regen Tausen Poulsen spiller gitter. Justin James Villanova spiller saxofon av Nøgrun Løvån. Han var via som ett minister i Eisne och tar han bara spalt i ett år alltid där ja. Han tränar paddeln här. Jakob Torkaren spelar keyboard och kursar till Anna Lennon och så har Brandon Matras Eisne vid till att komponera bär introin och outroin och omframt läge till Tosa Vimme som vi får höra om han har lötet. Men tar sig annars ut tog skriven att det här är där lösa utgavarna som stöver och ja, också var det så att ur löv någon tja fjörstan före den kom i allt någon 20-30 år. Mm. Men av kreddlistan så tog jag så att läsa nudgen och jag vet inte hur hinner fem är det, men
1: jag går inte.
2: Närmaste familj.
0: Ja, det kan vara. Det kan vara sen inte handla om det här.
1: Akkurat.
0: Ett latte.
1: Ja.
0: Men i halvt ju arm vi färre vågar så borde vi spalt ett lära träd och nu nämnde vi det akkurat den här sanchen Tosa Vimme som Brandon Matras här som är väldigt vitt att komponera. Och det är Tansankren som tog valt regeln.
2: Ja, jag har valt Tansankren. Jag också säger att det är Tansankren som han kan några ting som är väldigt glad att fira. Men annat är att Tosa Vimme gånger aktor och vi har brukt så aktivt som man ändertökar. Det är inte alltid man släpper sig för alla stäver. Jag brukar ändertökar. Jag har aldrig det här verkar helt avmyndliga väl i Sanchon. Och så hade jag ösni att här har vi ett ösni dömje på att det var alldeles inte. Alltså, det går hos hankor ösni. Och så några regler är som är halte är ösni öla väl slapp jag stäv i. Alltså, där man rådas ju i att bruka klischéer så ska man säga, det ska man ansa sig. Och det här var en klisché som tar så rätta hus eller perspektivera som blir öliga gå. Här är en linje som säger så sött som honning. Och nästa linje säger så inte så löje att jag följer att det stinker. Så, ja. Och det här ser till knappt att det är sköta honningen i ett helt annat perspektiv. Och det här är alltid är det här lite godkott som jag har förälskat mig av sin dröj. Så jag håller det till er och nu lägger jag oss angår.
0: Ja, men vi tar det här. Och tjänter. Och lägger tåsapp i mig.

0: Hvordan man øyler litt av tog å si at ingen gjør, og det kanskje bare så som det skal være, til hvis tempo mer imponerende enn innholdet, og til tannstøylene så det her funkt. Men, og kanskje det bare at til Østøy er man blevet holdt gammel, at man må få se til å lese tekster for alt vi.
1: Ja, for, men jeg husker også at det er at hvis du ikke er vanlig at jeg rappet så øyne jeg, som jeg bytte meg inn at anker av sånn ære sjående til man kjørste om derfor, ja, og der sjunger, så er det sikkert det er viktig at han som rapper har skrivet det som vil rappe til. Hvis anker annars skriver det, så er det ganske oppatt det verre at formidle, eller at det kan lykke som bortsett tunkene og nødgjene.
2: Og det er virkelig at laverer, man har etter kreditlisten,
1: yes.
2: Ja. Som personer som rappet som har skrivet tekstene.
1: Ja.
2: Men annars upplevde jag också för att det är också varierande lokalt. Det känns att man blir tröttast till att det blir rapp på samma mat alla tyna. Kanske nätt upp till imska rötter och ens imska tonalever.
1: Ja.
2: Är man nog till. Och omkring sig för att det hackar ju upp i tonaleven.
1: Ja. Ja, nej, det passar som säger och det omkringsväckna var det ens befrielse att äntligen kunna ha lust efter förskon rappe. Här som man som inte här som man där som tankarna inte får i åter och pipar så allt eller så. Det är för ofta att fast la förungar att rappa så i vet som det näga vi att vis man inte rappa nej så för det jobbar på en bestämd mat.
0: Ja, det var inte snägg för Karakol.
1: Nej, akkurat.
2: Nej. Nej, nu har ganska för närmare alla här hinna rappa ska i förjon. Men det är ju inte så näck för det där man har fast allt. Vi har som förr hade så äsna är det tonlagare vi som spelar på Myra Sipunten, Jofer som gitarr och bass och keyboard och annat. Vi nämnde där Jan, vi kan lukka tacka tror jag att det är John Fisher, John and Olsen Fisher spelar bass, synth och sampling, Rayen Tausen Paulsen gitarr, Justin James Villanova saxofon, Jakob Torgeir spelar keyboard. Är det några Jofer som tittar också skärar fram och ur?
1: Saxofonen går.
0: Ja.
1: Hon går, men annars rikkar allt vi sånt. Det är sådär elektroniskt näka som köjer rätt. Så har man tydligt att spela det gott in. Jag husar inte akkurat att det var näka särligt jobb som slapp fram i att agera näka bestämt. Alltså allt gick väl upp i en god end. Det fungerar väl samman och brukar jobb för det rätt. Ja.
2: Yeah. Men vi rappade om det här till rytmiska, det rytmiska och trommorna, bitarna, här var ju en nekva sida.
0: Det har nekva sida.
2: Är det här ganska nekva som man lägger sig inte väl mest till, ganska särskilt att det är färgivare trapp som är ganska centrarvist än man hör vanliga av förskolan?
0: I det gör man helt säkert, men jag hade ju ögonen för att täcka fäter och binda slöfna om de instrumenten. De spelar ju ögonen en löjklod in i händan här, tonlöjken. Så det är ögonen, det är sig figurerna som i ögonen har man varentäckter och det är tandmaten som vi ser tingene kör på. Men jag hade att det sitter ögonen väl, alltså berget här som är programmerat, alltså trommor och vikvarspass, men så är det man häver en vanlig lättskan bass vi först och nu var det nya saxofonen. Jag hade saxofonen Jever ett helt nytt lä och det är det är kanske inte så här som rap tonograf ofta är också aggressiv och hever jag syns bara agerande form så är saxofonen här lyckas med att blöjta att det syns upp och då först det är jag får nästan så har 5 så jag flashback
1: kastar. Akkurat. Ja. Snoop, nej, dog hit där alltid för 5. Där brukade jag lägga saxofon och rappa i.
2: Ja.
1: Det var så då 5 så ting som har varit. Och Terrika i ta och det var allt som lyckas så men det är för en så pinkt han.
2: Saxofonen blev ju öjlandet brukt i forskning kanske upp i 5. Ja. Det kanske förnäck brukt och var ju fullkomliga borster ur poptonlet i näck färran så. Men så kom det att röja till nu, senast i åren. Ja. Texten är, här var en stor antutning, att det snur sig om att rappa. Det är ju det som det hela snur sig om. Men här säger det så själv att det här snäck var som mest om kärlaga, hjärtasorg, ball, ballad och allt det som ligger här i mitteln. Här är ganska ganska andra ämne inom mitteln, regn.
0: Ja, här är det ganska mest häse som du tossar om här. Jag har alltid här damer och man brukar omkort ting, alltså till de utkänter som tjej nummer 2 är. Man brukar era referenser, det här är nog så typiskt sorgen. Här brukar man dem Dexter, alltså som ju är vi sitter känna sjömansröjna Dexter som är en detektiv eller laboratisten som man säger häver sitt borgerliga arbete om dagen och så om natten så går han och dräper mördare. Så det är en referens som det går i Airpoint och Bethesda nämner det röst. Jag vet inte om det är Bethesda Softworks, det är en gamingfyrdöka. Men med ramen av svärd att man lägger så små hinten som man ska nog känna eller veta att det är fel och att kunna veta vad man menar vi. Så sorry ting damer eller väl och i sankt mot Kjadamon. Och så snackade du om evenska ävner. Alltså, jag har noterat mig nere alltså sang nummer 5, alltså små utpillorna. Alltså, jag läser det som en röjnan att jag hade sang. Alltså, det handlar ödla för öljan jag om att komma på sig ur en råd åt en hötte i onkelsväckna. Alltså, vi tar texter som till dömes krutsum en hötte är tepestörst. Dansa åtta tankar, harslo ju här är en pillande räka, så här är så öllande exorer som ganska östning handlar om att komma borstor eller att dolma eller ganska är det där övergörst att jag hade, jag vet inte, men det är öllande exorer även som jag tittar upp som jag alltid ångestväckna är och öllja aktuell. Tror jag att det är ett ting som säljer i dagens samhälle här som tingen är ganska kött och här som det kan vara riktigt av Javi och vi vet att ungdomen och det sannolika är erbjudar på några matar så i halda rör oss några ämner som faktiskt är att leva i kommande.
2: Ja, var det här att du också om det poddlåter där du har det sanktion pillen här? Om
1: ja, jag ska säga men så Samsung så blev bevisst runt då att och godtaga då och ja lösa då från hur så in som man upplever att ta man ner sån här allt sån där så ja jag fick en sorts intryck av att det är några män som är öliga öppnar för att ha som såna känslor blir under fan in i rum och här var tåra att öppna upp för hur pasten och det är rävligt självsamt.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Då jag det ser att det har sett ner att det har sett sig vid instrumenten att blåa sig ut som krö. Och
0: så
1: showar de
0: så. Och så hör man Östen bara så är det Goa Sanger som nu som är har noterat mig som skådesankren. Här det handlar om det som att folk hämta här och nu som är ner är ett annat olja. Gott uttryck också säkert.
2: Ja. Så talan är kanske om något så ärligare och för en ganska självutleverande texter.
1: Ja, och i den grad. Jag tror att de åren som man väljer att bruka som danskår kanske och enskår så det kommer ju från att man skriver det och till hans mat att se attention på. Så bär vi att formulera sig hur man inte distanserar sig. Alltså,
0: jag
1: tillvitar om för det är som det kommer från.
2: Ja.
0: Och här är nämligen alltså åra väl är halde olja autentiskt på tammatan. Ja. Alltså, och i nummer 8 vi kunde görs som är alltså inte nostalgiska sankor som de här är en texter som säger till sig det borde färg här vintern teker med men alla göter är ganska löja med till te alltid del också. Då, som är alltså inte klischéaktigt. Men det man så lukkar nævne det til at så kommer den igjen at han har jeg vet at det er goofy og cheesy.
1: Ja.
0: Men det er sånn at jeg har det. Og det man brukar år som er naturlige eller som man veldig brukt annars det speklas aktor alltid i teksten og negasene. Mm.
1: Ja, man får også regne sånn at jeg har gått ned i høtt jeg av noen ungkonsrensjon. Og det er till olja speciellt sälja vis till ärligt som är gentil från där. Det vill vi akkurat lika undan som har hört folk och en pensionater rappa och så tro på att löva är mot rändan. Men det förstår ångå det att få inledd då. Men så tog jag helt av det här speciellt att man hörde att sälja förskon. Vars tablösen mer i tödsel ganska.
2: Malboren han är så huska sig till tärra alter och är ganska vänta särskilt till under tärra alter.
1: Ja, det har huxat i östen. Det har väl inte varit ont allt hvis det skrivas djur som äknar malbor. Det är väl konstigt för det här. Det är tyskt som stein för
2: det. Nu är det sjålande på en mätning, men vill det mäta att unga färgen kunde känna sig attra i sanknån och i texten?
1: Ja, det har öll för en onker. Det har ivis djunga låt ju.
2: Ja. Alltså vi hör ju ofta om stöver och om till dömes missnusle av hela vägen. Att det är en växande troblad med en ung.
1: Ja, alltså så vill det alltid vara. Vi som är kommit på åren vill alltid misskilja dig som är en 20 år yngre än vitt. Och halta att det är näck värre än kvart av värligare. Det vill du inte att skilja vad det menar vi. Och, så jag vet inte om det passar det här. Men det är så är det och det är vi ska
2: Men annars är det texter, är det sant det här tid som är i fjörden om det här kunde känna dig knatter?
0: I till halvt jag är glad för att du säger i fjörden om. Så jag tar sig till mig.
2: På ett låter du kostar.
0: Splitt till dem är en sanker som också alltså Det handlar inte mer om sociala medier, öjsen, ja, så textlinjen som säger SoMe, här bryter salen och sånt, och droppar telefonerna och kommer och kanna för att hända. Det är ganska näka som jag kan själva förhjälta mig till.
1: Ja, jag är också nämligen för att jag är lockad där att se så linjen här.
0: Ja.
1: Ganska runt kom för dem själv.
0: Det är mest det, ja. Det är också, ja.
2: Det är inte uppgivet av kreditlistan akkurat för hur det år och för hur det lön, men det är alltså tar fyra särliga. Mario Stams, Kristoffersen, Gunnar Svarsta, Jonas Langkort och Taitor Danielsson Tauser som har skrivit texterna av utgavarna och det är samma kallande vid löven om brandmatras, eftersom det är vi till det ena läge. Men på låter, hur vill du lysa löjna och utgavna?
1: Alltså, du behöver ju rappmusik, för rappmusik, ja. Nu har vi skrivit en ex lö och så har jag play att slötcha hvis jag har rappmusik. Och ganska slapp i juntan att slötcha oss för. Och då har vi funnit det av att det är nu 20 alla. Och nu tar jag lust efter den här färgen så är löjna faktiskt helt få in. För då är att, alltså, det är speciellt att man är sådana kvar unkar men ser man som då att rappa och skriva och gemeldi. Så där har man att gå ent hvis det är tyma allt fram. Och, ja, mer då väl lögner. Det är det. Det är också som är ganska lösen så ovan så han blir förlängt. Tog jag alltid att det är dejliga stotter. Alltså, ultra stotter. Så där släpper han också väl från att kan man säga trötta lustaren vill än.
2: Ja, här är några samplingar i snö utgåvan när man hör det i några personer så är några konkreta samplingar som är tecknade ur en konsentning och med landa så säger Christian Black ända när ni outro ni är det röliga enkelt och det är röliga svärst.
1: Ja. Ja, jag också
2: är det enkel lön.
1: Nej, jag har sett enkelt lön.
2: Kall du det in?
0: Nej, alltså det är och fäng, alltså det är löjner som fänkar alltid, det fänkar väl och det är och alltså det är något byggt runt om sorg hos alltså att det är så ändertöknar och att det är några linjer eller en melodistrofa som ofta lukar som är ändertidgen men om det är väldigt enkelt det är alltså det är man ser på att alltså att det är inte alltså att det är välgjort och att det är alltså enkelt det är roddligt det är alltid så på tammat är det enkelt men enkelt mest inte att det är de spurningar man lägger ut här året det är mest inte att det är enkelt att göra
1: nej och det här kunde alltså femt öla brett att du häver ser instrumenten inne och tar rytterna som du brukar så kunde det färast öla längt och man kanske ska missa sitt jobb, men det handlar ju också trofast mot hur det gör man. Det är också sammanhängande som man kan ändra på tammanen.
2: Ja, i halvdia, vi skulle föra spela ett lärarsätt om vi föra vågare och på ett låter två valt sangen spilt.
1: Ja, och i halvdia, ett av att hans sangren, eller det är hans sangren som är ganska, i det fallet mest fyra. Och det är pastvis att du har några unga fyra här på här som också fick några hitta attra några ting som inte fungerar och Iva står i att om tygen kanske är lagta eller om det är värst Och så ganska sälja det som gjorde för mig att fattfest land till er att så knappt jag mitt i sängen och så säger han att allt bröttes tid blev 12. Och det är öjligt tötsligt ting att säga. Mm. Och det kräver, eller hvis du inte är vän vid att skriva och så då man inte bruka alltså här är tötsligt tingsna rätt. Akkurat här bara när Rickard har halt och så väl. Jag älskar faktiskt andan här linjen här var för måste vi komma till den bästa som är av utgående. Rickard har halt och så väl. Han får bänt i djöken med det här.
2: Vi tar det här sängen spilt.

0: Vid hørt og Sanchen spilt og gir kjering nummer 8 av utgavene Outsender som blir omalt I kvarten I dag. Og her Regen Toftegård og Padlater Rupeksen som her I utarpstående. Vi tar og tåsa nok snakk om løgene om tekstene. Jeg kan huske meg for å tåsa senter om framleiselene og arrangementene. Dette altså en kollektiv uppgåva som limner I Outsender har gjort I fela, men det ganska särskilt Jonas Langgård och Marius Dam Kristoffersen som har delt I kurset sig den tekniska parten I mittelsyn. Det ser att det upp framlagt jobblanda och frumpanda sanktioner av utgavene, och det har gjort I skiftet, alltså kvör ser. Vi kvörst har annan framlagt och hinner vi så jobblanda och frumpanda och vi kvörst så har det gjort bäge kvör ser.
1: Ja.
0: Regen, hvordan vil du møte om framleiselene?
2: Ja, mer damer enn av en. Og jeg hefter meg ved at her har vært fløyre unta og eisen på skift, tror jeg at det lurt I etter, og jeg sitter ikke ved kjenslen av at det imiske personer som kan skal sitte og framleie. Altså, hun virker ølja homogen, halvdige, ja. Ljømmest ja, og eisen att ja alltså det har mest just inte på tammat han så jag också att det är ett samstarv här som att det kollektiv är öliga homogent onkelsväckna till att det verkar som att till nästan lägga mig för sitt och större ting någon så färdigt att för den samma det samma jobbe och den samma rättningen I alla fall innanför till att det följs som att det är för lunch sig för nörr så mer damat öliga väl och jag hade också att det väl frågan
1: Ja, jag också nämligen om att det som du säger att det var tiden när kvinnor eller tar. Och man säger kvinnor som sitter, vet du, så hör du inte som utgångspunkt månen I mitten då. Och det är en tecken på att sammansättningen av dem är öliga gå. Det är högsta lojka och tömma att samma jobb och press inte något ont allt I köknen. Så det är en kjolsamt och kjolvån och en ser kjolsamt att det I förr för att sitta så och göra det för sig här. När du tar sig om hur det byggt upp och så huxar jag att man får själva tydligt att jag studerar det så öliga väl alltid. Jag sänds ner I förhållande till stötter och tar kajra av mig där det. Det är inte så att man brukar finna pausen. Nu ska jag så fri alls inte komma. Jag tror inte att jag ska
0: göra. Lugga att ta saxofonen.
1: Ja, jo, jo. Men till mig är det här rytmar och stämningen att det här rikar ordentligt väl. Det är dåligt väl.
0: Men det byter ofta väl upp. Alltså det kommer under jag för en levande Jörgen Sanchez och ganska kvarst med en lättisk gitarr, fuskgitarr I mot en annan och ser lika som tonen mer aggressiv.
1: Ja, jag har varit särskilt att han gitarren som började I Lennon stod och öppnade I sentingen av er. Kommer en sån elgitarr som tecknar att jag är bara som tar av förstörda och skräckna. Helt extremt. Ja,
0: så det är inte bara copy-paste alla den här versen och nylön och så vidare.
1: Nej, till hvis vi inte har sett att kunna göra sådär så heter jag som copy-paste och du vet, man är ju lagt fram sig bara vägen så att det kräver tumma vissa arbete att sitta vid och pröva sig fram och göra filer och förbättra sig vid.
0: Okej, det jag är igen.
2: Nej, jag är på samtal och kanske sankt någon köra lugga som från början till ända och är stäcka lösen droppa så pillorna lumus här till jag sankt som köra också sånt tempo men han stäcker rösten ja och så först så lycka helt till majestis som lycka bara tåsar ni vet och så sätter det igång dator så det här rösten är en variation och ifrån sang till sang kjolt om det här rösten är också en särsta geovalig av
0: Och det här är en ekvar limer I bölsen som har arrangerat och framlagt och fela. Det här ger väl en ekvar huskott, en ekvar personer?
1: Ja, det här är vi faktiskt också en ekvar om, men det här passar allra helst till det här flera speciella ting och I sang någon imisk elementer som dukar upp som är också Det ganska ring att framlägga hvis man sitter ensam alla vittu så tar jag helt säkert slopp I att saxen och hoxan och kom vi sånt ting så är släpande medan det framlätt.
0: Men det att man häver näckfört och näckfoskåt men det märker det när man vid kvart här sen näckfilter som det ska så kommer jag knä för att
1: släppa ja, kanske inte ta det ta samma sätt ingenjör har rätta så har alla det samma filter.
2: Ja, och det kan ganska också att det är homogeniteten är ett urslit av att man hever arbetet, ser man, och att man också vägnar brynning på en annan tar man är ju en sån kollektiv. Jag vet inte.
1: Nej.
2: Jag
0: halde vi da nesten veldig utjøkende av mest, og jeg spekulerer faktisk på hvordan det blir til at denne platen nesten ferdig fram vi halde, kjenner jeg kvona. Hun kom ut for 20 måneder så igjen, men...
1: Ja, hon fattas nästan. Ja, hon är fick så förnämnelse att hon är utgången till att ta nämna Cisco så gör.
0: Ja.
1: Cisco så är lucka.
0: Det är stjärnast som har bränt ju.
1: Nej. Och det är så läs kan man bara säkert lära på den här maten att ta nämna också konkret. Och ta så kvarver så blir sankrun så öle kött gammal. Mhm. Visst är inte visst är som är så generellt tänkt att nämna.
2: Nei, men ja, det är samt det, men jag alltid i gåen poptonage och raptonage så är det också det som gör att han följer snudger till att bruka stö som är aktuell här och nu att så cirkus för att han till könsbett. Ja,
1: jo, och det är man säger bättre lit av myntna att det är också som man känner efter det är den extärskare.
0: Ja. Jag vet att Ronny Korsaker Davidsen, han gav en sanke ut här, han upprunnade att skriva Egenji ikkje cirkus, men han måtte färre in att han hade sagt Egenji ikkje cirkus.
1: Det
0: är helt
1: rätt, ja.
0: Det kan bröta kött.
2: Ja.
0: Kvad är det annars att säga om jogöskarna utgavna? Nu är det två framlägar och här har jag mixa och en masterk för sig. Det kan kanske så göra att jag gör det rimligt.
1: Ja,
0: alltså det är som har just det.
1: Ja, och tar förvirrande hotage mastering som öliga tonaliga öjder kunde fänka. Det har där Robert då. Är du inte att höra att när jag inte gäll det just nu. Jag har helt så det väl.
0: Ja. Mm. Och först kunde jag ta frumpanta.
1: Ah, ja.
0: Det är rätt. Nu tar jag som kom in normalt så kom. Och det snurrar sig alltså om så här senaste justeringarna man kan göra av den sangerbridgen ut. Alltså att han har allt är jobblandat.
2: Ja. Och det är ofta ifrån bandingen, jag ska lära mig bruka att ta bort orren, att moner mittlen sangerna kan ska östen vara rätta till så här att ta affär ett flow att jag gör ens. Så typiskt, det är det mest vanliga är att det är en person som från bandet inte flöjer. Det är ganska nätt för att få att den här kontinuiteten och ges ner. Så, och det är alltid att det är jag som lyckas från sang till sang. Så jag flöjer här i nivet att jag måste bara tillskriva kollektiven som vi alltid också säkert fungerar öliga väl.
1: Mm-hmm. Ja, och det här att här tryma sitta och mastra det här själver, det här syras inte om det här input till projektet att det är något som tar av korsning och orsk och gärna vilja kontrollera alla människor.
0: Ja, det är rättliga väl för det allt alltid i mitten där, så det kanske är över överkomligt av barn, men som det här säger så är det att ett kollektivt verk hos det är så nära som jag sitter vid tekniken och vid knappen så har vi hinner kanske haft nära skulle ha sagt om det här på Sverige.
1: Så det är spännande att veta om Tidus Nekvist som är i rum alltså om man är i ett projekt så är det riktigt att halta sambanden vid Luika och så detta så är det här typiskt ny fyra så vånande färdar att hålla fram vid tusen där görst och klara halta på en annan ut.
0: Vet Felicia Thorsen har en kopi med den att hon är given ut till gäst den här utgåvan och det är en neon gul grön bakgrund och så är det namnet av bulten och är nästan en sån är boomerst närmast mer helt en kopi mint. Det kan man ha meningar om, men jag hade det mer av att värsta vita kosnäck var och tog mig och stött någon till vilja lära debut helt här utgåvan vi Ochenton regen vi kan börja med det.
2: Ja. Jag har faktiskt för öl Eva kvar jag ska ländes snär. Så jag tror någon point och orsaken till det är att i halte att här rullar några ting som är väl ettna alltså taljoa väl i halte att har släppa väl stäv vi att här var så imiska roller alltså att det är så näck för som är AIS ner och det skiftar och det är ganska styrt ju ut men i halte östen att jag lucka att det som blir en vägledje och kanske är det här som vi tar oss som kvier att det inte blir mer spalt tror jag att akkurat för ökänder till att det är fler personer och att få en känsla av för tar då alltså jag var ett öliga väg för Marius DJ och kvart han stände fyra, men här blev det flöjre och det är kanske det som trätcher jag inte ni gör, så jag är faktiskt ändå 8 av 10.
0: 8 av 10 från Reina, vad säger du på att låta?
1: Ja, jag har ju en lije om här 8 av 10, men så att när det är lusta efter utgaven 24 och klart så är hon kommande på 2017 och det är tog att den 2017 kommer av ärligheten som jag ser för att pressa på situationen. Det är självsamt och det skulle där få oss för.
0: Kvart kom det finns en halt på 2017.
1: Vi startar de fjärna introna och outroina och just en tre goal då så.
0: Men färdig är nettopp utgångarna hänga nog så väl samman som en halt där här en stort intro och så är en outro.
1: Jo, men jag blev avbruten då jag mer dammar väl vid lustet drunk när Karl var.
0: Ska han om att
1: Karl repeat och vill helst spela intro an när de börjar nu och där ändar.
0: Okej. Regen har stått 20 sekunder, kvar kunde finna en annan grupp.
2: Ja, jag hade kanske starkare samlägga och sekna.
0: Okay.
2: Kunde vara och så halte jag snitt att är onkelös som kanske halta lutsent som kunde lite stöja sig inte här.
0: Hade varit här vid hade att mella och kvätt ni här så för tack till Bayer Rein Toftegard och på låter Rubexen.
2: Så tack.
0: Jag heter Eileen Jensen och kvätten mellar att om en vecka. Tack för att du lyssnade.

lugnet leikdrar, kroppen kjeller.

0: Áskrona nú Snorri Ljó, Ragnar A. Jakobsen, leggur til Rattus.
1: Kommande tøyman tosa vid vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, Tamin Vals, ver utgiven i 2009. Omframt at hon hever let jur honton utgavur vi eknon tånløyje, så hever Forsberg sannast om onko ærne gjørsta til sutt børremerskje, at tolka enskmaltan tånløyk av svenskon. Omframt Cohen hever hon æsne let jur honton utgavur vi svenskon Bob Dylan og Tom Waits tulltjengon. Utgavunar og atlar gjørdar i samstarvi vi Mikael Vie som hever tutt tekstenar.
2: Så vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
3: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande, att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det, att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet, och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någonting, någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Ja. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut, och att det får ny ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen så känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning, och sen är det ingen mer med det. Sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
4: Är det dina S som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du äran, då får jag gå med min skam.

sakvisor för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften, varje avgud har

med mina spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varann. Du bad om mörker.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen opprunalega gav ut i 2016, hese fyrir i svensku i utgavene tja Jesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sjankeren finnje høyde dubat om mørker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, utgav og søyne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og det mange artister som har tolket Cohen. Hva tykker du det sværeste med å ge seg på hans låter?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt, men för mig är det krävande och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har du en bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart, förändring är ju det enda vi vet. Så att då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life som Leonard Cohen upprunaliga gav ut I 2008 och som är via utgaven 10 New Songs hese fer I svensko utgaven Cha Gesti Okara Ebbo Forsberg och I tujingene Cha Mikael Vie hever sankaren finche höjde I mitt drömta liv. Ebba Forsberg kom I februar vid Amen, Amen, Amen är och utgav och syne vid Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidigare talat både Cohen, Dylan och Waits. Vad krävs för att en tolkning ska kännas sann för dig?
2: Jag måste hitta den rösten I mig. Jag måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting I mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag I någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats I mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
2: Speciellt texten. Jag tror att i tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så i tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och I översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan

0: översättningarna, att de känns. För där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar textmässigt.
1: I 4 på morgonen, sent i december.

0: Hese fyrir svensku utgávunni tja gesti okkara Ebbu Forsberg. Og í tøyingsne tja Mikael Vie hefur sangurinn finnja høyti berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrir jár vi Amen, Amen, Amen eru utgávu syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han texten? Hur fungerar det samarbete?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra i vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men åka med mig, vi spelar in en skiva med Dylan så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första skivan, det har jag gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt i Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats i låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp, men... Den här farten framåt i livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså vad är det här? Och någonstans i Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.
3: Vi

0: Thousand Kisses Deep som Leonard Cohen upprunaliga gav ut I 2008 og som via utgaven 10 New Songs hese fyrir I svensku utgaven Chajesti Okkara Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyte 1000 kussars djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen Eru utgave syne vi Leonard Cohen Tulchingon.
1: Og hvad hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hvad vinner man og hvad riskerer man at forlora?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite sån. Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker. Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några av sangerna har blivit starkare på svenska än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. Vi har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan. Eller. De är så djupa. Så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata I termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer, att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Tänker jag. Och vi har olika resor I våra liv med lite gemensamma nämnare, vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Ja, så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?
2: Jag kan väl säga att hälften av materialet har gjort en resa redan med inspelningen och hälften av materialet behöver jag fortfarande hitta. För mig är det så här att varje gång jag framför någonting så är det ju en ny energi. Och ofta upplever jag att när jag spelar in, då har det gått så kort tid mellan materialet och liksom hur jag förhåller mig till det. Så att jag är oftast bättre live än på skiva därför att jag får mer tid. Jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in. Jag jobbar jättebra live och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i, om jag säger så. Så några kräver mer, några är mer direkta, vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till, andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
2: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är det såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

som sa. Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

skålar vi i blod. Han verkade så rätt. Han pratade så mild.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2016 och som är via utgaven You Want It Darker. Här ser vi svenska utgaven Chagesti Okara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren Finche høyde det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen er og utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og du ser du foretrekker nesten at jeg er en live performer og albumet er innspillet live I studiet. Var det viktigt at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jag kan bara spela in live. Om jag får jobba som jag vill. Alltså med all respekt så är det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld med mina lilla illusioner så tänker jag what's the fucking point? Vad liksom om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var i samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger I mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas ja. Dahlbeck har producerat. Vad roll har han haft i processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa. Och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in I det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis. En känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är samma som du är på turné samman med. Så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela. Det är lite för kallt, men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals. Och då blev det helt enkelt synt.
1: Ja.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Ja, det kan bli vad som helst. Så att det blev liksom en annan grej där.
1: Och Cohen brukte mig synt i den här perioden. Ni började taget sangarna fra också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Vad blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.

0: Så vi til deg er vi en egen omfære av Særfrønkeren, og i dag Særfrønkeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrønker og bytjeteknikere. Som vanligt så betyr tra lortstæron at senda Særfrønkeren spurninger. Det å skrive spurningen til nummer 22400, og om en løte så vil jeg spurningene svære deg. Velkommen i sendingen, Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hvem tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skyldet, det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akka lika som vi lade och när tror jag landa kvar drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nej gjort?
1: Är det nej gjort och nej gjort? Ja, alltså vi ska hålla 20 grader inne. Eller det är ju så här som är komfortabelt. Onkel lägger ganska ha 22 men låt dem ska vi hålla kun till 20. Ute kommer vi att ha allt från minus 5 grader och ja, en helt gående, jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, da det 0 grader eller minst grader ut, altså, da vil jeg gjerne ha sin bjølving, så jeg at annars så slipper hiten bare ut.
0: Hva er det tilfell husker seg vel at bjølver vi?
1: Altså, det mest vanlige vi bruker, det enten steinodl, det så gjør vi typisk i veggen og i tætjennom, og under husen og altså under gulvet noen, her så gjør vi det ofte en, altså vi kaller for flamingo, og vi kjenner det som polystyren, men typisk er en kvitt bjølving.
0: Og det rikker vel?
1: Ja, det rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel, er det dere som sommerfolk velger å bruke her som du vet, at hatt det største beste?
1: Nei, altså teknisk sett kan du bruke alt som bjølving. Altså, du kunne jo ikke være og bjølva vi timper, altså man får forskjellige produkter som ment til å bjølva vi. Det som det snur seg om til at det skal være en avvis luftnøkt ut i tilfellene som du bruker, til å stille standen luft bjølver. Men altså, man har måttet å bakkose ved alle disse imsktingene bjølva, og ta en masse hvordan vi kommer frem til at steinodl og polstyren, som vi bruker nok snakke med, de bjølver rettelig vel. Tenker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Tenker du betong, så er det opp at det er verre imot til bjølving. Men de tilførende har noen ære enleger som vi dessen gjerne vil ha utbyggningen til dere, til deres betong ikke helt vel på hittan. Så hvis man bjølver det vel uten, og du hittar betong ikke, så kan det virke som en sort lager av hittan. Lems om kvöldan är just därför vi skulle tälla tändra radiatorerna på ena vägen så kan hitta för ur betongen och nå in att vi husa. Så det ideella är en sammansättning av imiskon tillfärden för att allt går upp i en haggrind.
0: Anna, hva er feilet gjør vi typisk ta uvidt bjølva husene?
1: Ja, altså jeg vil si at det er viktig at huske om bjølving og batammaten er at det er som en trådje. Hvis du tror det at du er en trådje, en kald dag januar dag til minusgrader ute, men det stille. Så er det nok heit allugava. Men, først ut i sommer trådsen i oktober måned, og det stormer ute, det så heit? Så det nok så kaldt da. Så jeg vil si at det den nye trådsen, hun heit så langt som vinter ikke slipper med denne. Og det akkurat det samme galtast for bjølvingene. Bjølvingen heit så langt som vinter ikke slipper igjen. Så tog jeg det reile områdene at vi får ta vidt bjølva etter under, ta vidt flamingoje, at man skumer det for sammen, så vinteren ikke slipper opp i tjøkkenen. Tog det altså stormer under husen tjøkken, og i planeringene. Og tog det kommer opp etter veggen og opp etter hjem, så skal vinter og grunn som vi kører åtta ned i bjølvingene, han skal halvere tatt i. Så vinteren ikke slipper inn i. Men han kommer att virka som en vindhjärta faktiskt, utan det är ju bjölvinsna.
2: Och tar du sig tattig, vad högstar du om ta? Hvordan kan det börja till att han inte tattig?
1: Ja, till dömes tar du sig att det är vind och horar och att hvis du inte tryggar det är att det är skojterna mittel vindhjärta och vindhjärta, att det är tatt. Så släpper ju Justin in i mitten där. Och så kommer han in i utlarna. Och för kvart skojt jag i vinduet någon. Hvis du inte tejpar det väl och fäster det väl. Ja, men så släpper vinduet in i jöknen.
2: Så jag kan nog använda bara kontakter och annars sort eisen kan vara så här och i.
1: Ja, så tar jag vid innanför. Ja. Ta vill det typiskt vara dammsbäran som vara utsett. Så du kan förstå där vägen på tammaten, om du brukar vägen döma, att du har ett som du särskilt invändiga, och så malen snarare till tapet, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägg, så är det lösen drabbjolving, och så kommer dammsbäran. Som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägen. Och så kommer själv hövudskonstruktionen att ha dammsbärarna. Det vill säga att det är några timperstöttbär vid bjölving i mitteln. Och åttan här kommer så vindugren. Så han sitter åttast, men innanför klädningen. Det vill säga att vindugren är luft upp och så kommer klädningen.
2: Kvart så kan är mestre eller vita at hese husen er bekvitt, hei, er ikke det noe vel bjølva? Hva gjør teknene?
1: Ja, altså, jeg vil ha sagt at hvis jeg bruker min hus med døme, nå har vi jo først sagt at det som er kjattelig. Her er det til døme, så tar det stormer ute, og at det er rettet, så føler jeg det blir kaldt inne. Til alle sier her er hos ikke tatt. Men jeg vet så eisende til at jeg kom inn og ja, hvis vi tar en kald dag i mars, hvis det frost ute, men stille. Og solen skal inn i, om dagen. Og da det jo rymlig hatt inne. Solen, hun gjør jo nekvann og kjøper sida. Men da solen for nye, ta gong i dag, så bare halve time, så det kaldt inne. Så husen er heller ikke det var. Och det har satt sig om det är en attra hittaråkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3 000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittapumpe så har jag gärna brukt för en 3-4 000 kronor om månaden om veteren. Då brukar man snart om sommaren. Kjallt om här stadväck är upphittning om sommaren. Till åkara somrar är inte rädd hittar. Men det har satt jag vet inte. Det är först om veteren där börjar svåja av hittaråkningarna.
2: Det gör det som tror jag är gott att man bjolvar en husväl, men kunde nog en husvära och väl bjolva?
1: Och inte nu i Kanada. Det här vi manglar gränsning i färgen. Alltså, vi tar oss om man vill bjolva och vi tar sig ett kröv och onker säger, ja, vi pjörs att bjolva lika väl som i Danmark, så det är fullständigt galet, Mattias, att vi tar dig att adoptera dansk kröv. Men inte nu i Kanada. Och den största månaden, hvis man tänker sig man börjar färja i Danmark, i färjan har vi ett upphittning allt år. Det är inte lika kallt om veteren, men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi måste alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt veter, men sommaren är inte här imorgon, det är här man kan hitta från. Så, jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi har varit vana vid. Men akkurat kvar marsch gånger till att inte lösa sig långt. Det har ingen kunnat.
2: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
1: Alltså, du får inte på jord. Så är det bara...
2: Alltså, kostar bara mer?
1: Ja, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Ja. Alltså, du kan ställa dig bjolva till att du ångar att du kanske får vinna pengar på att bjolva. Alltså skilt på att maten att om du bjolvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit allt till någon annan. Så det är finnet här i mars i mitteln. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus men här är bostäver som passar byggningen någon. Här man ångar upp här tänker vi hållt där. Och jag vet vad som sett hus här du ångar upp här tänker vi tvärt ut jamala. Så det är bär till att bjolva sig till att ja men sommarmånaderna är eller från maj till oktober till lömes. Här brukar vi dem kan hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga, nu brukar jag bära hett vatten. Så kan jag säga, om jag får in oss så köper man en hitta vatten. Och han pjöst inte köra alla tog. Jag kan bara tacka kvar hett kran av vatten och jag brukar dem kan hitta lugga vatten.
2: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
1: Ja, alltså den utfordringen vi såg när nu tjus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan spära bjolva allt på ena vägen. det har sig skilt på tammadan att du ska huxa om husen tjå där som tar ett om vätren först ut, då leder du en kavadrakt, då leder du i handskar och hyggva, ganska torre klä. Men så glömde du ska ikvane. Så fristar ju bibbenar. Och det är sånt här som vi tyvärr är sådja vid nödjan husen att man glömmer att bjölva under. Ja, man kan ganska bjölva under gulvet, men så glömmer man att bjölva under vätren. Så det är viktigt att du först bjölva allan kassan, allan vi runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är säkert en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vätren utan. Det är lätt nog att bjölva tätja. Men kvart gärst då vi hända tjattlaren. Sälja tjattlare gulvet.
3: Och samtidigt här så är det något som är sin skälbjölvast.
1: Ja, alltså visst du attlat här att kunna bygga i tjattlaren någon. Så måste du få bjölving i tjattlaren långt räkna. Och tog i värre visar sig att ska du bruka det till att bygga i så måste du ta tjattlaren gulvet upp. Och ta för ändå det att du att ha planeringen som man gjorde i 1900 och grönkall har varit så kärlek av. Emot det som vi gör idag. Så alltså, nu måste du planera något som under husen och nejsna. Så du ska gräva långt ner än du attlaja. Och självande ska du under utvägarna ejsna. För att få kort bjölving under utvägarna. Och planera under utvägarna. Och du ska planera under tjattlargalven. Och till under undan om huset. Kör bjölving under tjattlargalven. Och så gör du tjattlargalven. Visst du ska bygga.
3: Det kan bli en dörrare.
1: Ja, alltså det är ett ämne som jag vet om här. Folk gör det själva. Det är simpelt för dörst att betala sig för att det.
3: Och det är bjölva. Är det en äka som ja, tog och är bara så att kunna göra? Jag tror att det är 28 med två års vuxen. Men alltså, kan det är bara för att det?
1: Alltså, jag har sagt att det är inte raketvetenskaper att bjölva. Vi har lösning av en länk och vi har en plan. Så kan en kvar göra det.
3: Att jag tror att åren vi förra igång vid spurningar från Lorsaron. Det heter vi att bjölva kultabryr. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla finns ganska kvädd är en kultabryr.
1: En kultabryr, det vill säga att hvis vi tar en punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes två som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rädliga lagt att bjölva gulvet och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen, fundamentet, här kunde vi inte bjölva på samma mata. Till att vikten av husen ligger ju nere den här utvecklingen. Så här skulle vi bruka ett annat slags bjölving som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill få dem inte blöva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vindeja och utvecklar mötast. Till vindeja är ju inte samma slag att bjölvar slugar väl som utvecklaren hvis vi tar bjölvan väl. Så här rundan om vindeja får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och en ring av bjölva, men vi skulle göra åkost för att bjölvan är synder. Tog att hvis vi inte gör det här, hvis vi till dömst kvar av vinduerna får ut jantviklatningen och inte gör en äga särstakt för att röna bjölvar någon om vinduerna, så får vi en rättliga stora kultabrygg kvar. Och att här sast att vi till dömes där vi hittar vindaskarmarna att nu är det inte vindar som duggar men nu blir det vått innanför det och i vindaskarmarna. Så att här börjar jag fukta så jag vet att kort vindar jag får ut men jag vet inte jag gör snäcka för jag bjölvar någon om.
3: Men det är annars snäcka som man ser rattliga näcka som nu hos nu det är. Här är det vindarna kort halt ut.
1: Ja.
3: Men kusse bjölvar det så här?
1: Alltså här finnas imiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt att ska nu ha det vindiga lösning rätter och så är det vindiga jantvig bjölvingarna. Till att så är det säkert att det är hett. Kör du det förut så är det nöjt att driva bjölvingarna vid ut rundan om vindiga och göra ett annat särstakt så det är att det stadigt släpper luft av tromslattningen. Och blir det inte tekniskt att hela. men hvis du inte gör det så är det ju kallt. Och det är samma vid fundamenten. Hvis du står i brudväggen men inte kan ha bjölving under väggen. Men du har bjölvat gulvet superväl och du har bjölvat utväggen utvändigt superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det får stanna. Så blir det här svarstig och fuktig.
3: Anna, upplever du att folk är nå tillvita om tydningen av att bjölva rätt?
1: Alltså jag vill säga, hvis du tänker bjolven generellt först, och är det med hur finns det på kan ta var det rätt enkelt som kommer så att jag vet vill jag ha en väl bjolva i hus till att tog in att betala för då är runt om för jag har alltid hos ni har hon är färd. Alltså det är ungen som tog in att sitta vid sådana här hus som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden att hålla hit till en färd tog. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså allt kunde jag förstå att jag nu kusser ger det rätt. Så tror jag det är viktigt att vi som har en utbyggning alltså att det är årskvärdsringer men alltså radio om det generellt och eisen till som bjöd sig fram som hånverskare kände några timmar men är ju utlärde men annars största ju upp och bjöd sig fram och hjälpa följt sig. Men att kusser vi ser dock en ny tingsna kusser ger vi detta och kusser väl är vi följt sig bäst ut för att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap, men man ska lycka ha det vi.
3: Anna, om vi lyckas skulle täcka samman om du skulle vara trygg och bra om bjolving, hur är det så?
1: Alltså, jag hade sagt, bjolva väl, att man är runt. Cirka fyra är att vintern inte släpper i bjolvingarna och in i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt, ta ett och bitcher. Så cirka fyra är att bjolvingen inte blir dutchvat av regna.
3: Ja, fra lukt. Nu får jag lukka att spela några tonar och imen så får jag vet att hitta att han många spurningar som är kommer in att 224-00. Hever du en spurning till Onno Thompson så skriva nu 224-00.

0: Du lurer etter sendingen jeg ser fra Ingeren, og I det da Anna Thomsen som vi akkurat. Hun årsk- og verskfrøyngere og byggeteknikere. Vi har pratet om bjølving og om tøtningen av at bjølva, og som vanlig så blir det nå til at dere som lurer å sende inn spørninger og 22400, og langt nå flere spørninger kommer inn, Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som eisen satt vi, at det det som minnest fra tøy. Jeg var lydel. En spyr, hvordan vi glasodl? Det ikke en skott og steinodl?
2: Jo, altså glasodl kan sagt hans kjeipa. Altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at du bruker steinodl og ja, så flamingo under sånne. Det som man skal hitte etter det man får kjøpe bjølving, det om kvært bjølving av virre. Hvordan vel bjølvar heter immun til det som vi skal bruke det til. Og da kan det være fire måneder vi at akkurat bjølver bedre enn noe Det är väl möjligt att steinodlen har några elängar, egen läkare, som gör att vi får inte bruka det här idéer framom glasodlarna. Och det är så att det är emisk produkter till emisk ändamål. Men i sin helhet kan du bruka allt.
1: Ja, vi har ju hört om, man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odl, i stegen fyra att de blir bränt, att de så kan vara brukt till bjölving i stegen fyra. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde ju också om att det var just en hus inne i var det Estroid eller så.
0: Ja, det var det nu, ja.
2: Men om det är kommit några vågar eller några som har grubblat som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver her. Jeg skal støype gulv til Nutsja C-1028. Flamingo duskanegv, så nu atlige jeg letra 20 cm av flamingo I gulvet, og I stegen 4-30 cm. Hva helt du ser for en grunn om te, spyr jeg sin.
2: Jeg vil spørre den at jeg nærmere det her gulvet oppåter.
0: Hvor det?
2: Tøy at du kommer aller helst omgang til under huset tjater atter. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løvene.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Så vet jeg at jeg mørker det helt.
2: Jeg tror særlig å hitte råkningene, og særlig hvis du hever gulvhita, så eisen I gulvene. Så nå har jeg tatt å knaffe om at du kører vatten og gjøkne gulvet som heitere enn rommet. Det vil si at nå det oppått mer hitte som forsvinner ut av gulvet kjøttet. Så legge seg tredje, gjerne mer hvis du må legge fyrtøy, hvis du har gulvet hitte. Altså, det at du ikke skier, at du kommer ångande under huset etter, ångande.
1: Og du spærer mer I langt ned ved at gjøre det, enn du spærer nå ved at køre mindre flamingoer.
2: Avgjørst, avgjørst. Særlig hvis du har gulvet hitte.
1: Her en spørning rett og slett. Åkare hus, eller det ganske kjent spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Åkare hus var otøtt, vindene var våt og vanndrukna av vattnet. Hva merker det at hus otøtt?
2: Ja, jeg vil ikke sagt at det otøtt. Nå har vi hørt om hus her, man har gjort tricktester til det blower door. For jeg kan det av hvordan tøtt I husene. Her at du først kan her, og det nesten fløsketatt. Til

0: opp til husveisen til jeg, at jeg er med den køyre, så fart vi kjøretårene opp. Så nei, huset kan ikke bli foretatt. Det som man glemte til man får ta som at nå blir det foretatt, det var det at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn i hette huset. Koster feier fuktene ut som er i rommene, alt jeg videre inne, alt jeg videre med og alt annet. Ventilasjonen skal være der. Det skal gjenge opp i en haggrind. Så nei, huset var nok ikke foretatt, men nok har glemt ventilasjonene.
1: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man häver en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
0: Alltså det är en bjölvingarprodukt. Nu vet jag inte hur kvar jag ser man en jan huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamenter till dömes. Särskilt att ta ett talan häver om betongelementer och sånt. Eller hvis det skal gjøres akkurat særstakt en altan som skal støypes, som har grillet luft, så kan man få foamglas i midten til dømes. Tror jeg at det så rælge trikkfast. Foamglas trekker så heller ikke vatten i seg. Så man kan bruke det.
1: Men løser det seg, som Hesen sier nå, her, en tung betonghus?
0: Ja, altså, i sommerførende heter det ikke vel. Enn å bruke til et eller akkurat tilsværende produkt. Og ta mamma så ikke etter, ja, men hva egner seg best akkurat til mine løsene. Han skriver ikke om til veggen han atler bjølva, om han blir atler bjølva under, eller hva det han atler bruker til formklasset. Så det synes jeg ikke å si om til å løse seg akkurat her som før noen. Men det som vi atler bjølving, man vil nødvendig ikke etter hva for en legger her noen, og hva skal jeg bruke noe til.
1: Hva kan man gjøre ved blamesopp og undersøgene av en av gamle asbestetje og en av eldre husen om det ikke er mulig å skifte tetjene i løtene?
0: Ja, nå blir det litt tricky. Altså, ånker vil sagt vaske det vekk, men hvis du vasker det vekk, kjenner det så etter. Er årsøkken til at her kom blamesopper, er det manglende ventilasjon oppi av loftet noen, eller av bergsynet til hans noen. Det vidar vi inte, omedelbart vill jag säga att det är väck. Eisen tror att, alltså, att asbesttag, jo, det ligger här, det ligger fint nu, men på ett annat punkt så ska det ju skiftas. Och du har ganska lagt ett nytt tag om man är över. Det ska ju eisen skiftas. Det ska vinna pilkar vi alltid lika väl. Så, alltså, jag tycker ju inte att du först en endelige løsning for at du finner rett av feilen som aller helst innebærer at du er nødt til å skifte tætje eller ikke så innan pilka vi altså, asbestplatene og ångsvegna.
1: Men altså, i frier tog så kan man prøve å vaske og ventilere?
0: Ja,
1: for jeg halter at du er nyrre.
0: Ja, hvis du har mulighet for tog, ja. Det kan man prøve, men jeg vil ikke anbefale å gjøre det flere for. Hvis problemet blir å komme etter, så er det tog du ikke finner løst feilen. Så vi finner ikke rett av trobeleggen, og ja, så må man gjøre det ordentlig, og det er alt man er av om igjen.
1: En spør her, det til lower krav at det var dampsperre og vindduk om man bygger noe tjus?
0: Det stender ikke skriva som lower krav, skilt på den måten at BK Seijan sier ikke hvordan du skal bygge, men hun sier at du skal bygge så leies at du ikke først trobelegger ved fukt, og du skal bygge ved en avhøy som tattlegger for i vil halte tattlegger krav. Hvordan du gjør dette til opptiltøyen? Akkurat lykke som til opptiltøyen, hva for tilfell du bruker, om du bruker betong eller timber, gips, hva for slag bjølving du bruker. Du bestemmer alt, du skal bare overholde krøvene.
1: Vil du vimmele at man bruker dampsperre og vindduk?
0: Altså, i fargen, hver det stormer, bruker vindduk. Altså, det er ikke rundt å spørre borster. Og heldig kjenner det bjølvingen som skal eide seg at ha vindduken uten å... Man har gjort kanninger i Grønlandet, og nå husker dere at Grønlandet er så mega kaldt. Men det som fargen og Grønland har det felaks. Til det at det vinter, så det altså vinter. Det stormer ute. Og her har man så funnet det auto i at den bjølvingen som skal eide seg hava vindduken uten å... at hun simpelthen ikke god nok. Og hvis du ikke overholder det til nere minste millimeter til at du monterer, så slipper vindduken ikke noe av. Tøy av vindtrust er så størst. Så her har man faktisk sagt at de skulle bruke vindduken. Og imot dampsperrene, altså, hvis du... Forstilla deg at du støper en betongkassa. Alle vet ikke når det er betong. Du bjølver åttene. betongen där det viskas med dammspärr. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa. Av fagmålet. Det här ser jag ut i husen och här vill du klistra några plastikdammspärr upp. Till betongen där. Så till en spårning rum, hur suggerar du? Du kan ju göra en timbervägg via en dammbremsa i en byggd där. Så är ju inte nej att vi dammspärra.
1: Vita halta av från vad sen tror du samma spår. Är det och i halt vi att omvälla en hus från 1935 vid omvälla ett centra gången och ta för att täcka flyr i år tog vi big kvar i hus nu samstundes. Vi tar var halt kontroppa att sätta dammspärr och tog hon för onkan till blev helt tätt. Nu hittar vi nog snäck på bjolla vid träfiberplattan i stegen. Vad stod kostar hesar röjnas till färgen som bjolving?
0: Jag har inte hört näka om Alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snacka om hur det är ett på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt det är att troblaggarna tar visas inte på en av vägen. Så för jag vet att hur det är tingen i rygga så må onkel pröva och så må man kan att han har 15 år, 20 år ganska, hur det röntas detta. Så jag har inte hört snacka än om hur det är ryggar.
1: Men te affärer har ju hållit vid en dammspärr och i en gamla husen här som det teker som inte längre tog i ett omvälla. Är te framvisa gott hos gott att göra det?
0: Ja, alltså utfordringen är värre till att dammspärran för du inte får sett att loppa en av vägen och du inte får en av att hatta så händer det att fukter till som vatten det är för lättast av er. Det är alltså det här som du håller dammspärrarna så är det för att fukten eller nästan att fukten tar vägen. Det här ser jag så har vi trusht en ekst större akkurat höjpunkten än vid dammspärren släcker vi är. Så det kan gått värre än 4 månader att inte häva dammspärren. Så må man bara uppbygga sig här vägen eller tätja här som man lämnar för er. Så läsna är att testa att väcka ett tryggt och att med parten av fukten vill ventilera borster vid hjälp av ventilation. Och det här som så fär ut i konstruktionerna att det här först kondenserar, alltså till att han vatten, han vätande luften, först blir till vatten utan att vända ut någon. Och inte inne i bjolvinsna. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha ett dammsberg av bergvärelsen. Tog jag ett rum som är jävligt fuktigt, så att vi är färre bä och vi har vatten alla stannes. Och ja, det här ska all berg inte släppa ut. Det här ska sigvast borste vid en utsikvink av ångsta.
2: Så skriver Anders där i här, ta i bjolving, honker och i manager utan att ha hos någon som skulle kläas. Tottenar bjolvingen att det är något kött att han har hos när er och liot bjolva.
0: Jag har haft det, en spårning som Nick har sett spårning till känner vi. Honker säger, ja men utlån är silikon behandlas så det bilar inte räknar och annat. Eller, ja men vi tänker vindusen upp och han tålar sin rasold, vad är för sin köknen? Trubblas ni bara att han att så det är silikon på handla utlarna. Här förskriver att här som framlägarna att du ska kanna och inte locka det av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hattna resten. Till att säga till att det är mina vissa fuktigheten i utlarna var omanför 30% så ska du skriva det för. Så är det inte notor. Vindugren kört om han hällde vattnet ute och han tålade sin sol. Han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in och han är ju brytiskt. Till att han inte gör det till att han får kladdningen. Han inte gör det till att stanna som kladdningen. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och får kladdningen av. Om inte annat, alltså istället för att jag får alla mig runt och säga nu kan jag bjolving och vindtug och alla stannas. Och så får jag kliat han av. Tack hellre än att jag inte gör.
2: Och ger han lite.
0: Ja, och ger han lite. Ja, du får inte avsluta hjörnena. Men du får avsluta rest. Ger så mycket som du kan slio. För jag tycker att det är att det är monterat efter forskriften.
1: Gåa morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var inte bjolving. Men så igen i bjolva har jag varit av att jag har bjolva och väl av översta loftet och inte luftsläppet till. Så nu är det mörka plättar och hjörnen och loftet. Är det något om detta?
0: Här är vi kommande bjolva väggen och resten. Det skriver han inte. Men hvis du förstår det att du har väggen och du har loftet. Här som heter mötast. Här får vi denna kolda blick. Till dömes. Och det är väl typiskt att han får loftlistan där. Och då ser jag att det är inte en särskilt stor troblad i gamla husen. Men så tänker jag något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negva. Men vi glömmer kultabrunnar. Så suttar vi sådana troblagar vid att det blir fukt. Alternativet är att man får bjölva loftet, men här är förlodiga ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler upp i kökning loftet och släpper inte bort det. Det är en möjlighet att det är som är galet här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen, men här kurser två ting som är i värsta kanna. Är det en kuldabrik som är för ett av bjölva? Eller är det av lydiga ventilering om man får bjölvinsna? Som gör att fukten stäger upp av vänen. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att de har så kanna vad er kan.
0: Ja, att de har simpelthen kannast.
2: Så är det en som spyr stort och grejt. Spär du olja vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
0: Inte vid att skriva där fyra. Det här var ju dödens pälse. Alltså, här du... Alltså, hvis du tänkte nu tjusna så löstas inte färre upp och ner i temperaturreglering. Alltså, glöm det.
2: Alltså, är det om att häva stövan hitta?
0: Ja, ta ska att häva stövan hitta. Häva du en äldre hus eller en hus som inte är välbjölvaja. Ja. Till dem som chattlar inte mer. Här är 2 centimeter och utväg någon och utärs någon. Och galva till en bojrikina. Alltså, ta hörde man som bjölving. Här har vi gjort det att jag säger att så vi är hemma och vi är i världen. Så haltar vi cirka 20 grader. Och om nattena eller tar vi det ute. Det varierar inte annan på årstvinna. Men då kan det köra nior, alltså det är med 16 och 18 och 19 grader. Alltså om väteren kan inte köra för länge nior till att så det blir för kallt och breda fukta. Och kvar sommar kan det gå köra nior utan några problem till att luften generellt är hejdare ut i ägstna.
2: Men till att så säga att det är så att jag tar andra tärslar så inte skruvas fyra.
0: Nej, det här var det inte skruvas fyra. Det ska kunna gott skruvas att lösa in det nio, hvis vi just nu utlar bjölvaja, men det ska inte skruvas fyra.
1: Är det skilja gott att leta vinta upp efter att man huvud under brus? Vi tar vad dammtatt vs 8 mot utvärldsnån, här önska dammsperier. Och vi tar vad ägstna ventilation in i väsnån.
0: Vid ventilationen i väsnån så skulle det gärna försvunna späckliga, men det skier inte att öppna ta vinta och i en 5-20 minuter. Att han har varit runt brus för att få det ringaste vanndampen ut.
2: Och så skriver han här, är det så hälsogott vi alla i hessar bjolvinsna?
0: Ja, alltså... Alltså, jag väntade hur en var det gamla hos ni hälsogott. Det som är helt löjligt där, man tar var det att det kostar att kvittodrejerna hitta och stormen stod för sig i det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
2: Ja, och så kommer...
1: En spårning att rädda.
2: Ja, en spårning att rädda. Här är en som säger det är... Jag vet inte om jag säger akkurat det, men alltså... Jag bygger hus och har en äkrar eka trådplater. Där är det och stuttar. Och jag också att jag brukar en plato för lunchare. Blir platerna vajkar jag tog?
0: Det är ett som jag inte har kunnat.
2: Nej, det är kanske inte akkurat det.
1: Vi får tacka en om ventilationsdagen för det. Här är en som har en påstånd som spyr om två är samt. Man ska minnas till att ha undertryckt tar man här ventilation till så fast och torra luft in och kalta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kalta isolation. Är det för en grön samtidigt?
0: Att det här är allt som är brått för att jag tog byggtekniker och ta er vid ja, katt, en 2013 år att vi tog in det. Då skulle du ha undertryckt hos någon. Och nu ska du ha undertryckt hos någon.
1: Vad märker du det?
0: Det har märkt det är att om du tänker undertryckte så märkt det att du ska sikva mer luft ut än du bläser in. Så har du undertryckte. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertryckte så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färast in i köknen. Dammtrust är stadigt ut efter. Så här ska vi göra onkel Jan var ut. Jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så nek vind i djöknen när vi får trubbla grader.
1: Man ska inte mörsa vind inne.
0: Nej. Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i hälsan för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså, där skiftar mening så kvart man finner det av kronotjon. Är det rätt i färgen, i åkra klima, och inte i Kanada? Vi brukar typiskt, ja, man kan säga danskar.
1: Så intervjuer är det rätt, som jag säger.
0: Ja, alltså jag vill säga att följ förskrift någon som nu är.
2: Det var det som vi fick och stunder till och vi ser fringe någon hälsa för Anna Thompson. Tack för att du var med oss.
0: Själv tack.

0: Eller och sprängde banker. Bojeren blev byggt i 1972 till med den filmen Take a Hard Ride vid Levan Cleff som kom ut i 1975. Jag vill själv om Levan Cleff, mävren som har ett kallt ansikt högt ur granit. Levan Cleff som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Levan Cleff hickar att här, så varst du att det stendt illa till. Sea York City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt western rö som nu kan gå streaming i lötene och en spansk western-serie som jag inte känner igen. Sättene blev western-bojren gjorde om till en theme park, en live uppleving, ett sted vi underhållde till turister. Ikke meir enn veri just traskar innom bojarpostri og minn tunke kobastilvun, levijak og belte, fyrir ein sheriffer rei tjögn öll fölkjene, bætti vi til múin og vusti vi fingrunum, ég haldi eia vi teir. Teir rann mær kalt nýr etter rigjunum. Han tók sex löbarn upp, maldi hann rundt af fingrunum og smekkaði hann atri hilstre, vendi hestnum og reia steg. Ég var komin fyrir að blóa underhildin, og underhalt fekk jeg fyrir alla pengarna. Jeg sa cowboyer rega neid, jeg sa fulla mexikanar i hombreras av eslun, jeg sa sheriffen som tog alla bandittanar, jeg sa et bankaran, en duell, hestatjóvarui fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en trullekunstnare som seier en av dami i helt. Fasad är främst. Jag glödde. Jag vill alltid vilja veta hur trullekonstnärer gör, men jag var paff. Daman blev välja se i två, för i sjöjande till bättre att komma hejlater ur kassan. En av pin-up-gentnån i bergarna kom ut till mun och på en kärljan mata. Men bant att hon kom tjejkren till henne och sätter en sexlöbare mot pannan av mig. Klick. Keep away from my girl, säger han.
1: I'm not your girl,
0: säger hon ytterligare vid han och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendern en abyssi undan disken hon, knallar jag henne ner av disken och säger vid kobaren. Nu kan det vara nok vid här. Banditren backade, damen försvann, bartendern blev vanlig i ratter och jag säger att jag ser inte paff och gör det mig klara till nästa show av paddeln. Stuttligt, harskt och äggvisligt. Jag bär i flänti och taraje och kastade i menyer till att jag sprang till bankan i luften. Jag kände hitan för eldnån och krutdamperen fick näsan när jag kittlade. Jag stod pinnastittlig, hjärsta pumpar medan en fotlig mexikanare i underkläven svajmar runt i gödnån och tjej till fältet här och där vid 2-6 löbaren. Sheriffen får bant i modron och säger okej, amigo. Skåten runka i atter i fjöllen. En fantastisk dagar. Ett 5 timmar längt reality show fyllt vid action, lukten av hästen och nejton och jag äslen. 5 timmar vid indianaren, cowboyaren och fotlom mexikanaren. Den fotlom mexikanaren i underkläven Jack och Mål med den allt rådgelse där indianaren är stjål i hästarna. Ein banditte blev skåten av en häste, 2 stund med en bartest och baluiv i götene, och en mexikanare blev skåten av hotelltägen och datt alla vägen i ravägen. Ta showen var livet vill de heim. Jag var mätt, jag orskar inte uppleva mer. Jag tog en taxa till hotellet och han kostade 15 euro. Ein prackfotlig däver fyllde vid

0: Gåan det, så landbundar sendingen etter skrommet. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og neste løtene fører vi til hitje at vi i kjøften i landbundar som har brøtt seg rettelig enn jeg som sett noe ærene. I sendingen i det fører vi til Vidkjana i Gazadelle og av Iarøy, her vi fører høyre kvosigerende stavren til Tøymen i skru over sammen. Arne vi fører gang til vi er til en liten retning til den første sendingen. Ta seg i at skulle man lese tøl, så skal løydes vel, til den seneste greiningen er 20 år og gammel. Hette er tøy ikke rett. Gammel og i lengte mellom greiningene, men det finnes det en nødvendig greining som granskåret fyller i januar gjør det for 2 minutter siden. Her var vi ikke ferdig gjøre mer over greiningene i hese kjendingene, så viser hun at reksteren fremholdende i debatten av seneste årene, om en tøy fremvis i rom for debatten. Og så til sendingene i det. Fyrir 20 åren så gjerne gjør det trudger festarer av Iarøy av at færre underrønne felagsverkatlan og mjölkar framløslo og gjennom nødjon leiskongofjøs i bygdene. Tata Birjav var det bæra Nils Absalonsen som hei kvoto, men i samband med nødjon verkatlanene kjeptu Elmar Sørensen og Røy Absalonsen en kvoto fra en øren bønta som tar så gjerne løtt og sammen ved grannanen. Tensøvene kommer vi datte til. Men vi Birjav i Gazadelle. Søvan om Gazadalsker er søvan om en bønda og hans er folk som gjør rettelig negv i landbundet, men som ikke livet av å selge fremløyde vørene til enda brukere kring landet. Det som tar fremløyde vil være selv av gæren og kjølven, i medstående her vidkjende, begge føringer og utlendinger, virkelig å slippe at røyene stått flott av vører. Vi finner år av Johan Fakraklett, som bor i Kotlafire, men som øyer og reker Gazadalsker, og som tog øyne i negv i delen om vi tar med negv og fære folkene. Jag har faktiskt lätt tid här var Gary i Gazadelle. Och här tid framlägger bara till tycken själv. Kan du förklara mig sen hur det hängt här samman?
1: Ja, det är faktiskt bara för att jag utnyttjar hjörna. Det var det först. Och så byggde vi ett slags röj. Alla har byggt en garage. Och gör det ett husstand. Men det enda vi gör det allt. Och, ja, gör det bara all in kan man säga. Och gör det som till mest av oss. Och nu brukar vi åka röver. Börja sig och kalvar och äpplen och så ölös som vi drar på sig.
0: Vet du, vi tänker att för en ändan, alltså du sitter att alla var byggt en garage, men det enda är ju som ett slatterhus, skrastiga, mötstål. Hur kom det här från att det här huskottet?
1: Ja, det här är ju 16 och tar väl inte så rövna folk här. Och så snackar mamma om det, men alltså, kvart nu så kom det också nek för folk. Bästa har klart det här var ordentligt kök och snö och sånt. Ja, så hoxade vi det in och lötte och faktiskt ett tag. Ja. Men då hoxade vi bara köpt kött och så. Brej och först ska vi köra och kaffe och så. Och det är faktiskt det här mest på Stadväck. Det är olika väl. Och det är kärkor och snö.
0: Som i Kilja land så lättade det upp först i aprilmånen och tillfärdade folk och lättade efter en i 17 parti av september. Men resten av åren, har vi det brukt til fremdelsen enda mål?
1: Ja, altså, med en person av toppmannen også, ja. Så vi begynner å føre heste kattene nå kjøtt, og ta seg utløver om å være bonde nå. Og så blir det faktisk satt nå, så vi tar båren ut og vasker alt nye, og huset er bygd akkurat som en bruskabine. Det er totalt tatt alt som det er. Spolas alle stedene, og galv i hettler, og så er det døylet. Så kom katten igjen, og så gav det varme folk fra. Så var det moderna satt ned, skal man si. Og så, etter en annen så ville jeg ha sånne eplene løsene. Jeg har faktisk ikke opp i det. Men. Og så kom kalven ned, så flettet jeg tar inn her. Og så kom seieren, første av vikskift i oktober. Så flettet jeg nærkere det her. Og så får jeg talt rådpulsen her, kakket talk og marerer forskjellig. Og så var alt jeg brukt til mest. Men ta er vi kom, ganske närskast november månad så börjar jag alla frukosten. Så vaskar allt ner nu, ställer bord i natten och så är det alla frukosten. Resten av året men januari blir det inte gärna. Ganska syndra fonta version så vi då finns ju grejer till det nu.
0: Om vi så tackar oj tar som till framlägga själv alltså säger till tar som vanlig är alltså men titta vad tarskalvar gäng kan det här ösnen och som i Kilja land så hade just en runt vi nätton alltså vi tarskalvar på sig.
1: Ja, vi fick också några kalvar då. Vi tar oss några innagarsbö. Och vi skulle bara hatcha till en blond annan kvart år och två blond annan kvart år. Men jag har hållit sådana gubbar över till detta. Det har brukt ett nät för rösten, ja. Så vi tänkte, okej, vi prövde utnyttja oss inte och tar skalvarna och tar färre och skrälla och lugga, va? Så prøver vi til jeg først noen år, tre år, og hatt og trutjer og tjej og talv eller noen år. Ja. Det var noen år da. Og brukte det til som rastkjøtt og saltkjøtt, til at det så var ikke en smak, men det øyde godt til sånn, ikke? Og så det siste, eller nå, ja, alt annet har gått det. Både siste vetene, jeg var så løy av fjøs og gjeldende, så jeg prøvde å gjøre det mer, og sånn til, og selge et land og røysen, ja. Och här har vi så haft det så knappt 40 per veter tarskalar.
0: Som är skiljat här så tar framlägsen som det här var som är knyttat gärna här. Att hon har gått väl samman. Men hur ser vi till framlägsen i Umeåbaje?
1: Nej, det är inte för något gott. Alltså, så långt så vi kunde så att säga, behålla alla virkättena och lycka från gräsen och där vi har oss när vi bör och färre där upp och servera det lite antal lärskar här. Akra matrikliga. Tar det där för inforrättning. Och ta damer faktiskt ordentligt väl och snitt. Allt kommer här så att det är snäga mässor som framlös och läckna kött och allt. Men ta det kommer hit, ta blöda för dort. Så vi ska sälja det och packa det och kajra det ut och mätmarsna er och röjna på det. Ta det här är inte ett. Det är så rävliga nektorer än mjölkna till dem.
0: Kvätt är det som gör det här?
1: Det är det att du måste ha en byggning till att han ska hospitalas och fåre, sälja fåre. Hvis du gör det bara gräs och fast och sås. Ja, du får brukligt kött och det smakar gott. Så. Men du får inte snäck kilo på förhåll till. Du får helst ha kraftfåre. Och ska man så äntligt allt det där kraftfåre så är det skott helt ur det. Så. Jag vet inte. Det kan ganska bli äntligt 8 av snäck kilo. Så det köper man danska gott lätt. Så det. Da får jeg sin spørning som er, jeg vil ha det skal først.
0: Etter spørningen etter kjøttet, som ikke gjelder ørenbøndene, som vi snakket i siste vik om et eller annet, etter spørningen etter kjøttet er øyne større i fargen. Er det stortningen som er trobladet?
1: Ja, det er det nok. Det er, man kappes ved kjøttet i handelen som har rettelig nekken stortning. Man tror ikke 80% snakket om i innlandet. Og fargen er synd av stortningen, så det er ikke så godt noen mån, men... Ja, jag vet att sina bönder tar häva ju till mjölksbönder och tar sälja kuttnar att det är lite när mjölk och såsna går. Och så häva onkeln när jag kallar det rätt, men onkeln att de häver ordentligt när jag har helt upp till gött. Jag råkade med att vi tar hit ett rockstyrsen och så löst att jag helt inte häva fjärs ägar störst till det här kött.
0: Där man också om hur större ättsspårningen är efter förskan nedan kött i annars. Ben av sig stått inte hejt, alltså borde till att framlöst till den förskan marsna ändå.
1: Ja, det är det. Men hvis man färd till Erik ordentligt väl, så är det faktiskt för fan inte för så har man ja jag vet själv också man just ganska kalva sen ofta men det kan ju klara sig producera mer kalva när visst då ja så han kör till kvar med detta cirka 2 eller 1 kilo per övrig och färjan och vi framlägger jag tror ju så är det nog snägt ett utlästa och visst vi så ser jag att jag vet inte en 200 tarskal var ganska gammal håll där det och till är det nog så näck som här var 1 och 2 alltså till mer och mer att till blir så moderna. Så det är bättre än ekvar detta på tammatan. Men hvis vi skulle ha ordentligt ekvar så jag vet inte hur vi skulle få oss 16 kilo ifrån som man glöj. Det är så rävliga ekvar.
0: Nu när vi gärna blir under borster. Jag hejdar bort till ganska brukt omkring att hömna som att du gör något som är här. Att välta och haft kolvargängande till dömes.
1: Ja, det är så att han möjligt mer. Nu var bara vi bra att laga att jag och gällande sig och brukta sådana gräsen här och så har lösning. Men alltså, det, ja, så är det något som... Men det har man rönnast att göra något spoiler. Det annars är det inte nämnt.
0: Hvis vi vänder åter till Garin Chadikjolvon här i Gazadal, ta ett hit för i håll vi heter. Vad är det här till som tid vant av att ända vi?
1: Nej, det var det inte. Alltså, vi flätt och en chattlare och huset var så vanligt att det här blev läk och allt. Och han inte faktiskt behovet under några år. Så tänkte jag, okej, vi gör bara ett hus i Hjortan. Skifta tätje och locka den och torska upp och vänta och så. Och så gör den garage av lätt och så han plagg av omstör så det var det men det är så rövnäck morgon det.
0: Och fortfarande är det så hängt det väl samman?
1: Ja det hängt samman. Det lär bli snäck men det upptäller allt ni gör och det får lön och ja, det gör det.
0: Och kvar är Atlantar så fram efter vid Hesengärnen?
1: Ja, alltså vi har brukt oss ändå att ta bara äpplen nu i snö och morgon. Det här kanske vi får sälja oss inte. Till andra rösten, ja. Och annars jag brukar röna fasen på surgörande som är. Men jag har alltid konceptet passar också väl som det är. Det kan alltså vara allt för största som det är byggt. så här är kommer en också när fallet att locka men det som kommer bara hit att mulla på stacka boilar så det är så rävla när kaffe när mår så där. Det kör man lite på stan när det är
0: Du säger att till Sverige kan ju men att det har ju flera folk i arbete just.
1: Ja ja, det är det och sommar är det alltså. Ta det är artigt ha sång, ta det oftast för att folk lär på sig alla det. Och så kommer och så där. Det är ja ja, för ett lite förra och så då plus då så kvällt annars så är det ankor som är beställt och kort. Och det har ju de möter så då. Fast det är brittlå upp, när brittlå på sommar så brittlå upp och så kommer sjönder och sånt där det är Det är en exakt helt okej.
0: Hvis vi sammanbär detta vid det som landbundar vid Värfyr 20 år sedan så bryter detta från.
1: Ja, ja, det gör det. Men alltså, jag vet inte om vi nekade på några torspunkt ordentligt har valt. Alltså. Det är väl lika till er vid coachen. Jag var helt få av coachen också gå om det kommer om det inte var turister. Det stora rummet, det skulle vi ha lika valt av lätt. Och det är byggt så att Vi kunde gått lätta lökgilt in i er, lätta sig. Men vi hade inte praktiserat att vi kunde inte köra mer på brusen och lycka väl för att landa och så. Så om man skulle inte slakta röjer för den så passade det kört till att det kunde vi till.
0: Men det kräver bara att tid får en göra lagt in till att godkänna det som ska göras.
1: Ja, ja, det är nästan manna gånger och så ska göra lagt in och så tjata. Men jag sa det alltid.
0: Men det löser sig inte, det får kostnad mycket.
1: Ja, så kan jag inte akkurat vara dörrare än det jag gör. Och jag har också snackat om att köpa det för det. Och vi brukar oss allt att räkna. Men vi vet att det lätt för några andra stöver.
0: Du säger att du brukar allt det som du framlägger själv?
1: Ja, ja, ja vi köper oss inte att köpa oss.
0: Och det här säger att det här var, hur snackar sig då?
1: Ja, vi plöjer att lätta och knappt gör sig de här.
0: Och kolla här.
1: Ja, det har varit fjör alltid, det har varit nog 36-30 år förut. Och jag har haft jag har haft 16 och jag har ett och ett nu. Ett är det sista som är nu, och där är det första månader.
0: Och tar de flesta hinner som du tar gängande in i Gyllenäs? Hur många gånger släpper jag över
1: det här? Det tar gången också väl, men du ska bruka en ekvart och gypa. Här har vi kvällrum och snö och så och rikar kom till en mältsrum och så. Men det är jag vet inte det stadig av fjäll så ja ja men tärker och så kör man ut och säljer sort saltkött och sält näkva. Där då man för en grej väl så lätt salta kalvkött.
0: Är helt är en borra i tävet då så här senast och på Müller att det är ett spårning efter först kan hacka kött med landa i det stora rum.
1: Ja, det har lagt mig slöst. Men jag vet inte jag går när jag tar var och touchar bönter nere i Aalborg og slaktarskolen. Da fikk man sin drøy inn oppfyr, hvordan jeg mer som med stikker kunne koste, eller pleier koste. Så vi da helt brukt det, rett og slett det som støyker og buffer og sånt, og lærte dere gjør det ordentlig. Så. Det er rettelig godt, altså. Det er mer smakker, og tar det mest melkekor, så vi da flett, som vi kjøper for en bønt. Lettet det, parterer det, og så er det å selge det.
0: Hvis du ikke hadde først kun lampene i den, og jeg synes inn i fremtiden, hvordan ser fremtiden ut til først kun lampene i?
1: Ja, jeg råkner med det at vi vil ha nødt til at de er enige at vi må fremleie og regne mat. Det kommer sikkert mat. Corona har alltid fikk nok når folk har vaknet, og politikken her er at det går sur. Det har snakket på seg om det, men det er ikke kommet ordentlig gang til å nekka seg til den, men jeg råkner med det at vi vil ha nødt til det. Verdens avsikre, og vi tar nekva med løkker.
0: Jeg sa ikke her nye bygdene at kvita meg er stendet til sølo her nede i Østene, og til ikke satikkonskilja, til ikke grannan, men er det nekva som tid Østene bruker?
1: Ja, ja, det bruker vi Østene til døren, ikke også. Det ikke grunnt av her å kjøpe akkur utlengst, det bare ikke svinn av her. Ungefær høres fra grannan, så.
0: Hva er det attemeldingene fra de folkene som kommer?
1: Ja, det ja, ja, så er det hyggeligt og så rett, men Jag har alltid nästan att snacka om hur näkva gav smakar det i bergkötten och allt. Mm. Det smakar alla näkva. Och det rasta köttet som vi har gjort oss. Vi blev inställda till mätvård och höjslund. Vi rastade soppen. Vi var i Osland. Och det har varit i Atsjan. Då nu är det inte kött. Man tar var det var att söva oss och gå oss ner där. Alltså tarskalan som var skrällaren blev att en luxus rasta så på. Så men ja, jag vet inte. Vi vann inte. Det är så att det hade det hinland någon här färd och skräll. Så det var så riktigt samma liknande.

0: Jenta sjukhus nå, og det var, tar kanna med øya vel, men det var stress.
1: Det var en tung prosess, skilje av deg at få alt det her opp av standa.
0: Ja, det var det, ja, når man rørte ut det. Det var øya tungt, det var det. Det var, altså, vi begynte jo i 2013, du kan ställa, eller ja, og det var, vi var om att komma norr vi är oss ganska vi här i mesta det 2 år. Men det var en väldigt tung process att få fortsänk och det gick väldigt stilt. Och det blev allt så redan ett långt grej vi väntade. Ja. Det blev så långt att få allt det. Ja, det blev så långt i ära stället och det blev sträv. Det var sträv jag byggde vi här och det var familj vi här och skulle arbeta först där i någon öje göte och så i Öravik. Och Samsons bygg och största fjöss i norr. Det var väldigt tungt och väldigt sträv.
1: Tid hade du mål om att bygga läskång och fjöss?
0: Ja, vi hade mål om att bygga läskång och fjöss. Och det var inte så väl satt i myntlöken. Det var kräfter framme som helt ville åkna bygga ett bas av fjöss. Det var bulligare och omkrätt och sånt. Det skulle vara bättre för nöjten. Det alltid är så inte. Det är bulligare där ju, men det är så bestämt inte bättre för nöjten. Och helt inte för att jag skarpa över dörren.
1: Du säger att du flyttade in i 2019, vi hälter nu, och när kom så resten?
0: Ja, och resten kom så i februari 20. Så igen har vi så köpt näka träd, det har vi. Så jag vill börja här i norr, det har vi också framlöst när vi får röntra tonsen alltid, här alldeles.
1: Men vi ser nu spyrir till det, var han avgörande om att hålla fast vid läskång och fjöset han rattar?
0: Ja, det är så 100%, det är det. Det är den tjuvaste tog. Jag skulle ha sitt in här vid en bassafjöss i dag.
1: Hvordan står det att det kan ägna kvota att ha ett för och under det här projektet? Alltså, först för dag i 2013, Arndy köpte näka trä.
0: Ja, Nils 8 gåvar 200 000 liter här. 212 000 liter alltid han åtte. Och tar vi så köpte det här i framårsdagen, tar det här vid 300 och... Och in i 20 000 liter alltid här alloy. Då var det upp i 500 nek.
1: Så det här var faktiskt sexfalt av framlösterna som Nils säger?
0: Ja, här alloy, ja.
1: Så säger firma Johan Arn vi börjar samrunda till vi att till att inte så större än det att han parten vi att flätta, nejd och sälja. Till vill jag hellre bruka orskna på och mjölka framlösterna. Får
0: vi det? Ja, vi som är... detta vet och sälja det som är men det är inte det som är ochkramma det som också är bäst det var det att det är ochkramnar som hej alltså slater vi själv under lunchläge i varje point men det är så inte stövande det att göra vi det men det som vi det som ochkramma fokus är mest i det är att framlösa mjölka framlösa det är det som vi det är också nytt.
1: Till vår bandet nu i 20 år. Och du är bara 23 år gammal. Kvart för en sån unga man att välja bönder yrke som du start?
0: Så när jag var smaltrunk var det alltid mest sest inte jag blev bönder. Men när jag växte upp så var det att hvis du var barn till en gär så kunde du det och hvis du inte var så kunde du inte det. Och det var det som jag visste jag för att jag var smaltrunk. Men så började jag möjligheten i 2013 att köpa ett feste och det gjorde så. Och Samsung som jag köpte i fest så var de ja Esmar och Nils som tar långt och snack om att bygga fjäll samma. Och så kom jag bara låg mig på.
1: Du var till Sjömauer, Arne?
0: Ja, jag är uppe med en kipare fest och så tog jag kipsfärd och sätt ner, ja.
1: Men kvart är för att lägga en sån chansborster och lägga stå på land?
0: Ja, det var en löjt jag kör. Alltså tja, det är värme och drömmer och mer dumt i öde väl cykla. Men det här som möjligheten bara så var det här en lätt att köra mig.
1: Jag skulle ju att du har brukt öde när jag tog i fjösen och bara inte syna av er.
0: Ja, alltså det är väl nu Nils Pabers men jag var bönta och jag var öde när uppgör inte honom och tar över smådrunkar och sen tar jag över. Det blev sin äldre så runt man tar man väl hemma med turar så runt man alltid över och var uppgör inte honom. Så det är vi en daglig eller en parstre av uppvuxen som är.
1: Men som är kylig så är du yngst?
0: Ja, jag är yngst. Ja.
1: Så är det utlitt till att tillhanda fram långa trätet eller kom?

0: Og nokon djur på.
1: Det är nog naturligt att yngre krafter tar över, men när det är det var ett issue. Det kan man gida sig till.
0: Tar man också om att målet att knyta täcka till när mjölka framlösen. Kvärt är så det stora målet att täcka, så är det att utbygga och framla upp att mer eller hur?
1: Alltså som är det vi det kommer upp på ja, vi framla ja 1300 som är det och som är att lavet inte alltså inte på nu att öka framlösna men haltarna och kanske vet att annars sköttna det var det.
0: Men det här var uppbyggningar att landa bitte på här till det alltså kvinnor som tid sätter vi i ter är ju inte här i öden.
1: Ja, det ter är ju i Örevik i en fjärs Örevik här som en Tommy Mortensen passade för jakon. Och men det är att landa på allt vi ser med helt virus där.
0: När vi färdar inte det?
1: Så kött som kör helst för gör.
2: Är vi färdiga av Viaröje, färdar vi den tur ut i fjösen samman vid Råa. Här han släpper av Gröja kom från kvosset han utgör fjösen viskar.
0: Råa Absalonsen, vi stannar nu in i fjösen så att vi kan höra av Viaröje. Kvart är det här för fjös?
1: Ja, det här är ett som man kallar läskångfjös. Som hever två mjölkerbottar. Och
0: hur snäckar ni har det in här?
1: Vi har här är 120 kor som mjölkar nu. Och så är det under 15 släpptar kor. Halvtid, hela dag. Och så kolvar, jag tror att det är kolvar, jag tror att.
0: Men hur gånger arbetar för sig? Det är ju helt arbetar sig en vanlig att de gamla fjösen.
1: Ja, det kan inte komma lukna svi vid arbetsgångten, det är inte det samma nu. Här är det mesta är automatiskt. Vi har robotar som mjölkar kölver, som kuttna färra gänga sig till kölver och mjölkar. Och power engine är automatisk. Och soap engine är östning automatisk. Så det är arbetsgångten, nu är den glattare här än varför.
0: Tar sig att Jens där han blir i Chatulja, jag tycker hon som man gör det all.
1: Nej. Nu kan man nu är det sort center 8 till 4. Center morgon där är fel det går. Det är gott nog en han mer som är vakt. Han passar för oss en kväll då kör vi kalven och äta och eller dricka och hyckla annars efter att allt är läge. Annars så är det center 8 till 4 kör in.
0: Och det var inte fyr?
1: Nej, det var inte fyr. Fyr var det 12 morgonen uppe av mjölka och 2019 och så 18 kväll. Så tar jag hemma en fru till henne arbetet och så arbetar man på morgonen kväll. Det är inte annorlunda.
0: Men alltså, det har ju bytt upp. Alltså, det är ju bytt upp så att det är tvöjmon.
1: Ja, det är tvöjmon. Det är några grunder till det. Det är att man säger att åtta till att nej, så har vi inte det är det som jag har hört och säger nej känner inte blåda mår en forsnejt och en flotte så blir det inte känna kvar är ordligande och tablor hierarki tablor avskilj hierarki och sådant men till östen för vi tar våra robotar tar man säger i mesta lag 70 kor per robot vi tar alltså men vi tar om trus kor per robot. Och det här är att tog vi oss budat upp att hvis det är unga kik som inte är så stärsk där unga kuttnar där som inte är så stärska där är det en och en halv och så är det hinna stärska kuttnar och en och en halv.
0: Nu är man helt färre undan, nu kommer en robotter efter och ner som för att geva så det är ganska fler saker på andra släpper om växer och inte vi går. Men du säger att det är vi att det är färre att det är hierarki.
1: Ja, nej, det var hierarki men så långt som du har flotten något lunda intakt så att där känner karriärer så är det inte några troblad. Så känner där kvar i hierarkin och där har hemma och passar sig till det. Det är flockstor. Och inte så vitt.
0: Du nämnde att det här var en soaprobot just nu. Alltså, så släpper det just nu undan tog.
1: Ja, alltså vi soapar basen och kör nätten och där tar soapar vi manuellt. Men allt golv, vi tar spaltergolv, det säger att det är att tog ungefär ner under så är en kastrun ner under fjösen och han sopa så golvet så att det är rött att ta in så att det inte skulle tracka den ner och ta blod där och den skittnar in. Det är en grönare vi hade här en soprobot.
0: Men du säger att det är vi att ta det möta att arbeta. Så hur snäck folk är du i snur att arbeta i fjällsen?
1: Ja, vi är trutcher som arbetar i fjällsen. Och så är det en som arbetar utanför välter och texar av maskinen och skruvar och så. Ja, och det här som ständer in i fjällsen så kommer man så kör man det in. Ja, nu måste vi flytta och natt.
0: Nu får jag flytta och hinna natt. Nu får ni se hur hinner med så helst så får skräck varandra fotlar.
1: Det är långt att komma för dig. Ja.
0: Hetta fjösen som är byggt nu, till taget i Nuslo i 2009, nej, ja, december 2009, första parten. Men hetta här är vad sagt att fjösen kan byggas väl ut.
1: Ja, så det här kan byggas väl ut. Så som är här har vi två robotar och jag hade inte vet att lagt den här om morgonen där. Men vi kunde bygga näka ut för flera basar och vi hade alltid så att bygga oss ett ungnet för oss. Vi har inte ungnet här på en tajer i Kujuvist och i Sorge Öravik. Så vi hade alltid kunnat bygga ett fjäls och ungnet av fjäls här av er och oss. Bara inte så inne av oss nu.
0: Kan du lycka förklara mig, hur fungerar mjölkkipan här?
1: Ja, hon fungerar så lös att kickven, hvis du hickar i vänstra öra kunde, så är det lite chip och i sån här meshen som är i öronen som fortäller tälten kvar kickven är. Det är hon som kommer till ett apostel som vi så kär. Så är en avläsare som läser chip i av och så var det roboten på en av en hos läxande kickven mjölkare och hos nek han vantar er och är och gör nu. Så det är inte så om hon släpper mjölka eller om hon inte släpper mjölka. Släpper hon mjölka så får hon in till roboten, mjölkroboten. Så ständer hon i kö här på en till hon släpper fram med roboten. Och hvis det är inte nok i, hvis det är för korsen i mjölka i, så släpper hon in här att lägga sig av basen, av kvällas i ältra.
0: Det är ganga läsar i en parti av fjösen?
1: Ja, så det är ganga läsar alla ställen, ja. Och det är alltså Där släpper alla att rösa sig upp och släpper ut ut till Fåborg att äta. Och så annars så för det här in att lägga sig och kvällas, ja. Att lägga sig och hjältra. Där lyckas jag när morgon kickflickor och hjältrar morgon framlar under mjölk.
0: Och du säger att du vet att jag kommer att få sig att äta. Att tid här var ju en förgång i min.
1: Ja, vi har en förgång i min. Som vi har så ett norskt system, TKS, så att det här kjever, det här förra nätet ut tutsju, eller förra ut nätet ut tutsju från dagen. Så det här förra som där äta till er att tunna gott. Så det är inte lite andra tövor på förra ut den dagen. Det här var nytt förra.
0: Och så här var det den här kipan som är på att vi tittar normalt ut luftutskiftningsvilja.
1: Ja, som man kallar det naturliga ventilation eller naturliga luftutskiftning. Det är och sojen och bara sojen är öppen. Alltså vi vinter som kunde ledas upp och åter. Och så är det upp i munnen att munnen kan färra upp. Så det här blir en naturlig utskiftning av luften. Så det är inte några större platser som sikva eller blasa luften.
0: Och här är svallet?
1: Ja, här är det. Så galt. Luktar väl.
0: Ja, och det är allt som man lägger mest till det här med. Det är öliga frialigt.
1: Ja, det är. Visst nätten får något att äta så är det frialigt. Borsar vi ställer till här så kan det lämna oss inte.
0: Men annars inte?
1: Nej, annars inte. Nej. Hvis det är bälg inne så är det antingen till att de kan kicka till här. Eller de kan vi förskippa nu så det sen stilt så snart att nätten är bälg. Det här kommer för.
0: Då sätter man väl upp under nu. Kvita?
1: Ja, jag var så att han sa att han vill inte ordentligt göra det som han skulle till. Jag hade att det var dockat innanför innanför glaset i kameran. Halt ju det där. Jag sa det kört. Men lycka för tjätt.
0: Kämmer det här fyra vi kvarstad till Moja?
1: Ja, det kämmer fyra. Det är inte ofta, men det kämmer fyra, ja. Ja.
0: Och som har folk värdast den?
1: Ja, alltså vi känner inte mjölkar som man ska ha. Vi ser hur vi känner det här finner robot som tävlar att han klarar inte mjölkar som man ska ha. Så rinner han ut och säger åken fram. Så möter vi det uppe i fjösen då. Och tar åken ut och hvis vi klarar det själva ett land så rinner vi det till hjälp till er. Vi tar en alarmcentral att ringa till. Så kommer människor och hamnar och hjälper oss på NBN.
0: Nu slår du roboten. Hur gör du det?
1: Ja, det är Vi tar var uppsar vanliga sidande av systemen. Eller robotten så tar courage och batteri. Arnda för inre botten till för jag får jaunar stream. Streamer inte jaunar i norr tjockan. Så, men... Akkurat nu är det han uppsar i Ginger 4 till den där nere robotten. Så... Så nu är han synd i arbeten. Så hjälpte jag att släcka ner i 5 minuter och så tänkte jag efter så kallar han väl. Oj, innan vi gick också hårt. Men han har inte uppsynnerat det, han är besiktare. Mm. Ja.
0: Och tar sig så snart att kunderna börjar boja efter törnet, att han startar efter.
1: Ja, ja, ja. Det är 5 minuter, det är det jävligt. Han gick till vanligt 6 minuter av mjölk, så det är märkade där.
0: Men det är allt stort elektroniskt. Alltså här ständer ju hur snäck man förväntar att få uran i förra fjärr, eller hur?
1: Ja, ja. Här ständer, alltså han... Man ser hur snäck fjärr och kvarar upp hos här. Och är känd av för lite djur. Så släpper hon in att det är mjölka, kjalt om hon inte häver. Kjalt om hon inte borde släppa i ett kvar. Det är för snäck ut i ögonen boppen, ja. Det är så att jag vänder ner till... Här är så nog mjölka, det är bara att roboten är sin rörvud jag kan nå. Det är inte bara så vitt som om du gör vid dem.

0: Arne vid enda færre ved atre en tur til Gåsadals. Ein av avbjongen og kjappendronen at det stender og synder ytla til vi gaukjent om slaterhusen i landen. Oit vær av fastlanden, men det var nylagt for noen arne så gjerne. Og tog hevet av veri opp til bøndene selv var av fletta neidene sukkfors som de skulle tekast av. Men stendet til bøndene av Gåsadalsgæren, så det en færre tur nästa sommar. Til han kommet lengt ved ned Atlan om å bygge et slaterhus ved etknutten Handle og i Sandavøy. Tekningene litt nær, byggeløyvi kommet under land, så nå det bare Fudgingen som etter å få på plass. Men han har gode venner om at det er forretnast.
1: Ja, og vår huskadler, altså vår huskadler, nå er vi så godt alle sjefer, jeg vet ikke hva det skal bli, men... Nei, til det vi da finnes, da sendte vi flett Beltsnøyt, og så var det Kalvan Jokken, og Gastelig og forskjellig, og så har vi holdt i Epler, og... Jag har varit samband vid Rattland en kvart och så tror jag om allt det med mät och pyrlöstrar och källor. Och det var ju så att det är oavsett vad man snackar vid så är problemet det att det är för ringt så jag framlägger någon och får fäter och brukar någon. Alltså, onker vill häva köttet och öppna och allt det där och onker andra framlägda och kvart skulle det färra och sådär. Och tablöver och sådär. Så det flöjtas lite om man ska bruka Facebook och köra ut och tork och ta några löter och sånt. Och stäng för man vet alltid att här är en handlare, här färger man såret och så anker jag och sälja och så kontaktade jag och så kunde jag sälja det.
0: Men till det finns ju grundstyrelse i Sandavaj?
1: Ja. Det är förra något som jag har fyra dyker i Sandavaj för att flytta in en grövbrotte och vi tar så en av dem. Vi stannar av fel och gör kallat för stortlåt. Vi tar däcka det som vi dattlar och faktiskt. Vi tar inte sönder efter budgeten, alltså gavara och vad man brukar här förska mät. Och jag har alltid ganska gott säga det att alla de raver man ska bruka eller förska mäten vi är välkomna i handeln. Vi är framöjda så vi är klara och resten av det här farfrören.
0: Men som skiljer där så är talan om mer än en handel. Det här var ju slags röj.
1: Ja, det var faktiskt det som det begynte vi, men Ja, så kom vi til flette løggjeld til Døsne. Og så tar vi Døsne bare noe hva du gjør handler ordentlig. Og, ja, flere av oss handlene og snakker om det. Da vil jeg ha det i disken, men det skal være løggjeld. Så det har vært vannet det med Døsne.
0: Det som han og menneskene først tok som til det at kvillet ikke en sånn handel og en svar fyrt å gå av den.
1: Ja, det tror jeg at det begynte å fjøse her hva vi da var løgda da. Og så var det en idé om vi skulle kjøpe da. Och ta för att demorera tekniker och planlagt något snack. Men jag vet inte, så vill jag en tjej att lägga väl. Och ta var vi långt och vakna i all timme. Och vi damar väl om vad vi gör då. Och det är säkert också när jag inte börjar i Hava då. Jag har byggt en akkurat i havnen. Ja. Men kärm att jag riggar väl så är det säkert en avläggare också en handel alltså. Ganska i Norrströmen och klags och lagar avtalar vid omkran i Lötland. Men så att det var basen här.
0: Som skiljer ju att det är så att det är att sälja nejda kött som det flätta själver men det här vill tycka räkna. Och så säger jag att så är det över östning kvätt i det.
1: Ja, det här kan det vara alltså kärpkött och sägarött och allt möjligt. Och för tanskilt kan det ha gått över grinda kakar östning och jag vet inte, tjolkar och så.
0: Och grönmöte?
1: Ja. Ja, grönmöte från dem som framlägger till.
0: Tantanchen, alltså hur ser utkämmer sån tantje?
1: Det kämmer bara, alltså det är alltid kämmer sin späckligen när man är i omkommens lunch. Och lyckas som kaukar det in, alltså vad är det problem med det? Hur får vi kört fattrusen och hur framlägger vi inte mer och sådär. Det vet jag var näkva möjliga framlägger näkva mer. Men det är inte framlägger en rik och vi ska göra det.
0: Men det hos god är alltså kom nog så länge. Teknikerna är lite när och Bitchelöv är på plats.
1: Ja, teknikerna lite när och Bitchelöv stöd. Det här kan kanske knäcka veckor, men nu rannar vi då att ha några plöjser på avskäll tillfär. Och så är det här om man finner fortsättning till detta. Jag vet inte, alltså. Jag har inte hört han snackar om att det var en god idé. Varför har vi vet om att och tar kan hjälpa sen till ett som går så där så jag här är en slags att röta det löser sig. Och jag vet stavar jag behandlar matan kvar vid bruka hos Western Flirting så större chans för det löser. Och jag väntade att det först och Arne får bara nøkker nøyt fra akvarien, at mjölkspenten noen. Det tar vel jeg helst riskere det at bare gjøre alt, og så kører det nøkker år, så blir det heisen, og så må torpkjene forfrater og skaffe sånne kontor. Det har jeg da prøvd for, og det har leia oss der nok sånn, ikke? Så jeg vet ikke at det kommer sin til løyende så i sølt.
0: Det er alltid at bare klarer noen gå innover rettelig stått av i kyrie.
1: Ja, jeg vil håpe klarer det til, til altså, kommende år da. Så då begynner det blöva sin lukt efter och sånt. Och vet du, ta klara bänden och flätta. Och stanna här och så större problem. Ta kanske att hänga en chattel och sånt. Men sommar är först och kö och det är stöj och det skulle hatcha och det skulle allt. Och... Så jag har alltid att ta här och det ganska mer intresse i att sälja det locken bara. Och så hantar vi det levande och tar inte strö i den där.
0: Hur så realistiskt är det här för att det här hänger samman långt till nästa år?
1: Ja, det är borta kört. Vi tar och snackar om vi ankrar om att stöpa och några tillfällen som vi skulle bruka för att få det igång. Det är ju snacka så snettigt tillfall. Det är helt labör kan man säga. Vi tar att utnyttja tätje till att torska hodj och torska kotten och torska äpplor. Det vill säga att framlägga nägg vid äpplor. Alltså, allt nägg. Och så ganska vaska och torska och allt sådär. Så alla tätje i färgen är rättliga hojtar sommar. Så därför åker oss nu här.
0: Så tid att ta fram det äpplet kan man så huxa eller kan det så huxa att man kan få förska äpplet och i handeln nästan.
1: Ja, det är bra nåt.
0: Här ändar så underkänd ingen om förska lamporna. Vi där vi där vill vi känna gasatlaskare. Här vi där var tås av ju han fackratlet bönta om framlösten av gärnon. Här allt vill brukt av mätstone och gärnon självon. Eisen har vi tås av ju han fackratlet om det just slaterhuset och handeln som han och två är att la bygga Santa Vaje. Og stendet til alle fire røygarne her, så vil det klart å lette dittene opp langt neste år. Øystein har vært vidvirket vidkjent kjær Røa Absalonsen, som sammen med pappabodjan og Nils og Elmar Sørensen reker mjølkerfjøs i Aviarøye, som den største framløsleånden og leter mjølk til framløslene til MBM. Vidvirket atter om en viko, og ta ferdig ved å hitje etter ørentattene av forskund lampeomeie, som spenner rattelig av voie. Om så att det här var en kravimärkningar till sändningarna eller akkurat hosgott som tid halter att jag ska höra om så är det välkomna att sätta tecken i samband med mig. Jag heter Sveine Trøndarsson och vi är här som tack i er för mig idén. Vi tar oss välmande i attro i nästa video.

Sendingen som vid just hava sent var landbunnavar sendingen vid Kunnusson Ekmoira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

0: faktisk hadde vi vært i ferie året fra den ondann. Vært om til vel, og helt av vært størstlige. Og jeg har aldri falt til bare vi. Falt med hjemme.
1: Hon var öle väl känd som en angel, som Time of Monko här. En som hjälpte läggfrån.
2: Här är öle färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjolt om det rätt. Det har vi funnit av.
3: Vi tar ordet av Ture. Månadagen klockan 5:05.

0: en kappingar för det och till spurningen man vill ha till.
1: Jakob Westergaard, landslagsmäver, vi vinner med Alon, tycker inte under vid ättfinningen mot följa Ertsjöva Kipaskra, som Jan Höjgård för mäver i Fischmannafällan har fått fram. Kipan är viskar och hon ska halta fram som nu, hällde landslagsmäveren.
2: Úsländska sjómannafélagi í verkfalli og hefur lagt trúi skip tja aimskip etla færjóskip. Sjómannafélagi sýr sig stóra fyrir að úslenski sjómenn veru uppsagtir og búili útlensk arbeidsmegi sett í stegin. Og í tóyndunum og að middegi í djóar segir Jan Høygård formæver í føreska fyrstjómannafélagnum mittlan anna að það fyrja allt sjáva skipaskra, fass som trúbulægin.
3: Det är att det lät sig göra under fastskipan är att häva bolig arbetskraft, att utnytta folk. Så lyskar man föringarna ut så lös hennes vägen.
2: Jakob Westergaard, landstorsmäver vid Vinnemalon, hever mittlen anna fastskipanerna om hente. Han samtidig om att skipanen löver manning sampart utländskom sottmalon.
0: Är samtidig att skipan är nog skruva samman så lös, ja.
2: Men han ikke samtidig ui at nekka skæft vi tui.
0: Det utlendingar som vi føringen skipen. Det køyre etter en øren sottmalum enn føringar annars. Men det organisera og det altsjava sottmalar fyrir sjåfolk som blir brukt.
2: Ein onnir etfinning fra formannen og ui fiskemannafellanen at føringar ikke vita hvert gongu fyrir seg ombora skipen som skrasett ui fass.
3: Fasskipan en kipan här där betyder att det allt möjligt som inte tåler dagsens ljus. Kipan kommer inte först att hand, det är alla sen inte vågat näka att säga om det. Det som är kommit fram här till, det har vi inte vill sälja på. Det har alltid tog jag säga.
2: Landstorsmävren visar till föreska laukave och ävarande myntelajka.
0: Det känner jag inte så gott till. Kipan som är i fass är inte föreska Förskar lågave och det är sjönstör som är rätt lite dåi. Jag menar med vita man har plötsligt den rätta vägen till att snurra som åkra kipparskrasse dink. Så det är så att åker inte är ett hänsläka flagg men trots som alltid är en seriös läkare till att snurra som hälsar bilskiftene. Så hade jag utanför en snäga som jag känner till, nej.
2: Jan Høygård hälter eisene att fastkipanen skriar omdöme chaufförjön.
3: Så jag sitter fundet om dömes angstränning och i allt jag hoppas. Så blir ju prickat av vis ner att det här var inte viskiften i Hjortan, till land. Är det inte något gott fyrdöme och här gång för själva fyrelse som vi inte är så fejna om.
2: Men det här säger Jakob Westergaard sig inte känna till.
0: Jag känner inte till något så rött. Jag har själv inte hört något så rött. Så kan man mera utöjligare att kvad det är det om. Og hvis man skal fære inn og rette nøyga til i FAS. Men er det nøyga som Iva sant, ja, men så man tekket opp. Men som sagt, jeg kjenner ikke til nøyga slutt.
2: Saman omtidje helder Jakob Westergaard at fastskipanen virkar og at hon skal halta fram som nu.
0: Skipanen har korsålet noe hver han så og til nægget til spurninger om kappinger før det, og til spurninger man vil ha til. Så hvis jeg åker i Jambio og Sinen, så halte jeg at skipanen er kører så som kører.
1: Og til jeg sier Jakob Westergaard, landstorsmæver i Vinnemalen. Vi tar til Øysten Jan Høygård, formann og i Fischemannafellanen. Og til jeg var Jakob, til jeg var Jakobsson som kjørte innslag. Og jeg har handtøk og skuldsette politiet for utlendinger for ulovlig virksomhet i samband med ferievinnom. Personene skulle ha haft okkur virksomhet i ferien som tar finket løn for det. Tar kunne få bøt, være utvurster og få innfører for på. Fire togene fjerde løkregland 12-15 frabående om dagen fra første, som har velgrunnet om at utlendinger ulovlige i følgen og arbeidet ved ferievinnom. Så i nesten samtøkere har løkregland hatt 6 mål her folk har kors og kjøtt. De i Østrøtene og i Nordsjøme, bæg i bygden og avbygden øke. Tar 6 bilførerne har alle finnes klipp i køyrekorset. Og i natt var en personbiler, i bøyden i havn, som ikke dødte seg hegg. Han var også rosaver, som lagt

Vi tar då Crystal Lisberg vid sangen Sorry For You. Anna är stäk lövnån som hon kom vid i fjör. Tomlagren är upptäckten i Nashville samman vid tromoslovande understannan Shannon Forrest. Rosinan i pilsjändanån och i tomlagaskronen i Chaa Countryfestivalen i år är veteranen Ragnar och i Vuk som vi snakar över uppdraka i Sarvaje och en av Taimon Festo Countryfestivalen. Men som till bättre är färna ger om sig attor vid fastan orkestre efter att han är över borster av patlen och i allt och länka tog. Det har varit gott att höra Ragnar och i Vuk attor.

0: Det är ju i år 50 år sedan den första norska stämman var Hilton och detta till Capri-åren börjar om löj klockan 15.15 för vuxen alltså. För att halta norska stämman i Varsponon här vi får flera gäster av gott. Och vi lade ut för en av norska stämmetlig som är Jon Olse, han och i Chattnon sätter samman till en av norska stämmesändning och studio Pegasus av sinne. Och i 1935 var det fyra första norska stämmarna på 25 244 folk i färgen och av tajmen på 1620 i Klagsvik med 3611 folk boi i havn. Nu är vi i 2026 och första gästen vi bor är Anfinner Heinesen, stjauri i Varspen och välkommen i sändningarna och tack för gästabletta.
1: Tack som blöjs, dejligt att det kommer att däcka några stämna.
0: Ja, vi är ju en effekt om att vi finner höver, inte minst höver för att vara här och hos någon. Och här och hos någon är Nekvaskronen och några stämna runt här till halv fems arny. Och här är vi i öjlig folk till de ser i kafé och hos någon.
1: Ja, försörjning, ja. Här är en rikva folk, det är ordentligt gott. Hvis man kan säga något gott om regnet så är det till att så får folk in.
0: Ja.
1: Det är gott, vi tar en rikva tillbån här på en. Vi tar dig Färjebjörn Einars lounge nere i Kjallaren och Och så har vi ett båda äldre här sånt. Han har ovat oss till ett kafé här uppe. Norra stan kafé vid Smortonbreje och förskovischer och barbetsrifle och kaffe. Det är ordentligt.
0: Ja, ja. Jag har rönt rådlepilserna och jag hade Johnny över i allt vi kärs på kött.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi sitter här och smatt i munnen. Kvad vill det och er och hur vill jag skråna tjattikon nere i Varsponon nu och norra stanna?
1: Jag tror jag vill ha det. Jag får nästan en kyl av det själv. Men kjolt mig av Josh Grånna. Men hon börjar faktiskt, norra stannan börjar faktiskt månaden. Månaden så hon är värre än hela veken nu. Och då blir vi i Snöjönlösen som klassar Sjönlögafälla. Håll 50 år och fungerar över. Och det var nog så gott tematiskt väl. Norra stannan blir ju snart 50 som du nämnde. Och det gick öjliga väl. Vi tagit 6 pura utsälta sågningar. Det var en gava från Sjönlagerfällan och från Klagskommun och från Varsponon. Så först köpte jag igång med 0 kronor.
0: Och hissen är halv fem sådär föringar där en tid hissen är en till klassiker som tyskare har inspatt till mig där.
1: Just så. Och så har jag Nicolina Dahl som har häggnesliga flott iver och i förrest texten. Och så är det just också lokalen till dömes att Mr. Winterbottom är Davor Winterbottom och så där och så Egon Skårum han sätter bors och Stampin Jakobsen sätter bors och Karl Politist, sheriffen Borgarstjärn och nuvarande han sätter Östen till bors och säger halv fem så här gamla kommande som kan han så här spalt så det var äckligt hörsligt.
0: Ja och nu är klockan just färden är 2 och nu får jag med något iver och ja nu just i hela låten så vill jag säga forskon och framställningssätt och ifall er någon fiskagenter och en tujarlomme från 1911 Antras och Teresa Perapartellisyndroma men det är så akkurat i hela låten.
1: Ja, bara nu i hela låten så vill hon sett och det är en ordentlig, ordentlig flott framställning. Det är en gammal mynd som är som hunkar bara är det Gatos? Ja, jag har det Gatos. Hon bor Gatos är hon. Och så har så att det finns det hosgått Jastri Gullagsen har klippt myndna sånter och så har hon, samman vi Sigrid Michalsdotter, så att det skriver en lösning till kvarst folk som kommer för sig myndna. Det är faktiskt ordentligt, ordentligt forskånet och förvittnesligt. Så är det också här näckfalkar nu. Det är det.
0: Ja, och tar vi nu tar som framsynning av Norge Listafell att det här var sina klassiska norska stövner framsynning av skola, tror jag. Men här är östen i väggkammaren, så vi sitter mitt i väggkammaren här.
1: Ja.
0: Och jag är en liten mån.
1: Det är östen i forskningen. Norge Listafell har flera hundra målningar. Och tar har haft till husa i omkring hus, i omkring loft, i omkring kammare eller också. Och nu är det här vi att inrätta hölen i Chattland här i Varsponon. Det är faktiskt det enaste mäntan är fel i som hever fast innevist i Varsponon. Och ta i så trejten att de kipar för skiftande framsynning så är det att allmänningen för huvudlas utse så här flotta målningarna. Och så har det valt väggkammar som tema för i år. Och det är också några östen gamla målningar i mittlen. Så det är rättliga förutsättningar. Det kommer folk in och spyr i alla tiderna, det är gott att du nämnde östen. Det kommer folk in och spyr i alla tiderna om man kan köpa hantan eller hantan eller hantan målningen. Men det är ågnsjåkna utlån.
0: Ja, fantastiskt.
1: Så det är inte sålt.
0: Nej, nämligen. Och kväll klockan 21 har vi hittat navnet tjatar, Antvin Nilsen, Antvin och kompany som färre att ha en norska stävna koncert. Det var spännande.
1: Det var ordentligt spännande. Hvis man kan säga något om Antvin Nilsen så är det att han dör extremt väl att sätta fot i folk. Och han är inbegreppig av norra sen. Det har vi ordentligt byggt av ball.
0: Det har vi det. Och det är just fjärde år sedan när Kvi kom ut av första bandet till honom.
1: Ja.
0: Mitt något där samkomman. Här är det 20 skala som ju är snedast lära skulle säga guppa till det här huset. Han var ju vittlad att tricka fortsing. Han förstår att han vittnade där röven av, ja, och mitt något där löjt i kväll.
1: Ja.
0: Det var så synter Örvus placering. Du det var runt om torget här.
1: Ja. Vi har simpelthen, det er noe som i halde kommunen har haft atlander om at du inne røyna til å flytta tannparten av Norrøsten og man i Mautovarsmund. Det er så øyelig flott bojartork just utenfor det. Og også til at vi tar om mulighet til å fære inn til kafé og pja og til som Førjabjør og Einars lounge nere i Kjallarno. Så er det noe folk fram og omtann. Og det er også godt så eldre folk kan skal også slippe sitte i stålen. Så kan vi ståle setene atter og varve ut av noen plass så eldre folk kan sitte og de unge kan stanta. Og så vil midtnattarsjankeren flotter inn. Vi säger kommunen att enaste som inte kan få inne varsbete är förvärsk och facklar. Ska utan komma alltid facklar. Men det här mot här utanför. Men kyrskålder kjolver, han vill kort ropa det som vi kallar för svällen till Margret drottning.
0: Ja.
1: Så han stände faktiskt överst upp i gamla posthusen och så tar han ut i överfält.
0: Ja, det var öliga. Ronald. Ja, det var öliga spännande och rattliga sövligt forskåndet.
1: Ja.
0: Hottenblåster til høyre østene stevne noen til, og i Gjørskevel til hver større konsert ved Klaksugard og Havnar Hottenorkest i omframt ungkoen hottenspillere og skoletrøk. Hvordan rikker jeg?
1: Helt utroligt. Jeg, altså, mer damer så er overmyndelig vel hotten til omdøy. Og jo, i Varsmon er ikke til å si at det er nok det beste jeg i forrige rundt, sier at jeg som er kjellfyrdøy. Det var helt fantastisk. Her skjedde vokse folk og greit vokst. Det var så rørende. Ja. Fantastisk flott. Og så Fiona Parker, som er en ekvilla Donald i konsertlejare eller dirigenter så säger hon med ända när konserten på inte Arndes spaltet det senaste läge så säger hon och nu ska vi söka gå större tutning till unga här så ber hon till unga vi har den gästen rejsa sig upp alltså till som ösen spelar vi i vattnet har den gästen och ta samman faktiskt gå större tutning till hödde och gå största allit och sen tömma lite på händerna så spelar sen vi de vuxna han har den gästen vi en fantastisk konsert.
0: Ja, jag hörde nämligen på dirigenten Trond Olsen i Gjørskevel. Han var öjlig väl nykter.
1: Jag också. Det är nästan gott att...
0: Du nämnde kaféerna. Det är gott att böndan spår. Färjebror Lounge i Röjsen, kallade det?
1: Alltså, det är simpelthen att vi har gott samstarv vid Färjebror och vid Einars. Nu har du denna whisky-smatching att göra. En whisky-walk i samband med att Einars fyller tutsja. Det skulle köra att färjas. Och så... Var det halvtrusfolk som gynker från gamslen ut i Davarvistan. Här som alla tunnar är det. Det fick en whisky jag smakade här och så gick det hem på Jerry fick en annan och så har med varsbe fått han senast då.
0: Så det var gott.
1: Ja, det var läge gott ja. Vi tar tunnor här nere och vi tar flotta såna lösningar myntor och officiell sort och så säljer vi egentligen bara Einars och bara för över.
0: Du har på du vet ju visst inte att Sean Logar to have you Lisa like list to us never like stjorde. Tun hentan ischis lunchat här. Hon börjar ju i Sean Logar på Klaska Sean Logar på uppe i Atlantis.
1: Ja.
0: Är kanske också Norrestan tog det du minns sälja väl?
1: Jag har hukt efter kvar någon som Norrestan tog det. Det är mycket enkelt och det är något helt sällt. Det är brett nog snäck vid Jung Tuna och ung folk lägger sig träd och det är öliga donalig och det är då väl att täcka upp och härma och att vidgöra politiska ämne och allt det där. Det är Norrestan tog det som är minns bäst. Det var det nästa år är värre starv i Hepoint. Ta var evigt kjørt det selv, i Norrestan tøyden. Det var lysende overratt vurs, men det var øyelig stått litt av det samme. Tog jeg at alle vite at jeg arbeider ordentlig hardt, og arbeider nekv. Og ta i teg lyste med, så var jeg en sånn som bare gikk rundt og kunde som nødde fly til noen. Og for hjem til papa for meg døvere, og sett slappe jeg av forskjellig sort. Så det her da. Men til Norrestan tøyden helt var det stått litt, ikke minst i flent så litt lett meg selv.
0: Og har du kanskje også skjedd litt Norrestan min i øsene?
1: Ja, så jag har ju öllum för en ett kjeligt minne och det kan jag själv fortälja om det snus om Gustav Werfel Arne Rosan kom och forskjell sort och ett gott minne och det hänger samman vi akkurat det samma det var en medover som la avdotten och jag omgått säga sort för och jag helt att han var jag helt fast han var där han la avdotten i vår skulde i vår plenne och så bantat han av tog hänga minne samman. Så møtte jeg en ørenfotelmann. Jeg angrer seg om en løve, og mamma og pappa kjente han ikke. Men han sier, å Jesus, du er fitter. Så klappet han i høyde sammen, så tok han, han rukket igjen 100 krasil opp lommene og gav meg han. Det var godt Norrestan min. Men det brøtten jeg. Norrestan, han har ferdene sin til opp og nyer, og i halvtid hun har satt ned Arne en ordentlig, ordentlig tid ikke frem. Det hendte så ualmyndelig han jeg.
0: Ja, og Gjørskvalget har jo teknikeren Tjåk og Johnny Olsen, vi har vært her i Varsmen. Det var øyne jeg folk i bøyden.
1: Ja, smekkfullt. Vekker var så gott også.
0: Ja.
1: Men det det ganske sint mer av åt, men...
0: Ja, det var blivet nu, sånn en parste, men du ikke sånn ikke tåka som det var under løtet.
1: Nei, jeg halte det. Jeg håper igjen at det flere at jeg slår ut også. Og så ikke sånn... Vi tar jo også noen varsper for en og investere.
0: Just så.
1: Det ordentlig godt.
0: Ja. Antvinner Heinesen, stjøri og i vars på noen. Tusen takk for det, og takk for gestabløtene, og gå av Norge stedene.
1: Takk, jeg ser meg åt.
0: Ja, takk for det, ja. Og vi tar på en dagis vi til den neste samrådene. Det sås att vi först kommer ting lukas med center in från sylinjen ja och vi blir spurt in utav skulle sent här vilket kunde ta det här boxefälla I vi klaxvik vi annars vill vi knocka av dig fick jag veta det passar kört men Johannes Buskstok Klein välkommen
2: tack för det
0: ja kvart är det typ fälla
2: det är ett boxfälla som blev stående I januari januari vi tränar och för att höja den till ungefär sommar och I förrtjua. Ta ja, vi har haft negva gera och negv unga har vi gera och det var alltså en stor möjlighet och fantastisk upplevelse att ha haft det som människor och som formar I fällan. Och det är så sjön det blir öde negva gera men så som sagt så stäcker vi alla sommar för att jobba här omkring men jag har aldrig rätt på det nu men jag tar exempel på grund av vi måste ta bröta vi skiftet till att höll blir sällt det så blir det också annan nu och får inte vi över till men särskilt det blir så till annat vi där vi har hemlig så gärna till nu
0: Är det då vi får boxing för dig och nästa vecka?
2: Under det vi var igång så var det en stor av vi vet ja Det var det. Vi trodde att vi ville att mest det var att det var en gång som ville gärna släppa pröva sig fram. Så det som helt det var helt det var det som var intressant och ville bara så när vi och så checka det här och under tid ville absolut checka till och bjuda sig fram och vidare vad det kunde och då att pressa sig till absolut max. Det är ju en öliga här sport och I botten runt men och det första som fanns så är det ringt att vi sätter fram för folk det är så en öliga ren sport vi rör inte bara vissa för folk att det är det inte vi är ju en lite kan man säga en lite samfälla och lite vi här på när vi söker för att skicka sig över samman det är vi klaxboxing och torsamboxing och vi är två klubbar eller utsatta följd som håller nog också ta samband för att försöka göra allt korrekt.
0: Och så här var ditt och tilltag nu av några stund. Hver är det ditt och hver är det?
2: Vi har varit tilltag nu det är särskilt nere I mittlen det gör ganska sin skummelt men det är I mittlen bapnahöllerna och symmehöllerna det är faktiskt om du parkerar mittlen som är ätlarna och bapnaderna så är åkarhöllet under bilen jadda faktiskt. Så det är faktiskt under parkeringsplatsen här mitt I rågan. Det här man vet är slåpande vera. Vi har haft det här och haft höllet I korsen och I en tog nu. Det är bara att det är kan man säga, ett projekt som är väldigt utväl till att det är gammalt betongrum. Så det är väldigt olja. Det är slett vi brukar länge till, så det är olja fuktigt och vått och sån skit igen. Så det är väldigt, alltså en rikva av fyrrörelsingarbete och klargöring och upprotting och fototorssändning och sen är det betongelementet till dömes som är I Järva och här är det så sånt fullt I vattnet, det måste drännas det är ju tidigt länge att det startar inte störst 100% men det är alltså
0: Men fast du är välkommen här
2: Ja, nu är det I orden jag brukar
0: Hur långt kan fast komma här och avgöra I dag I morgon?
2: Det är från idag klockan 8 till alla I fyra det syns inte läst Vi finner ut hvordan første det ut, så det derfra faktisk. Så.
0: Ja, Johannes Buskstok-Lein, takk for samrøvene, og ja, best I etnevis bokse utrottene.
2: Tusen takk for.

0: Ja, jeg vil ha en handyman, testerpeste Niklas Herre Jakobsson. Midnattar røvan og i kvöld, hon verir hilden om midnattar løyte, og det som Antvinner Heinesen nevnte for løytesøyene, det verir her av Svelanon og i Varspenon, og det verir Kjore Skåle som fer av halta røvene, og han skulle vi haft samme vi og nå av telefonene. Hei Kjore og velkommen.
1: Takk for det, takk for det.
0: Ja, du en handyman som Niklas Herre sang om?
1: Ikke akkurat, altså. Jeg ikke tutsje tommelfingre, men sier at jeg har 26 tommelfingre.
0: Ja, til først å halte av midtenått er røvene og i kvöld. Hvert verer han reie traveren, utan at du nødvendigvis skal avdukke alt?
1: Ja, jeg husker, det er ikke noe årskjennig helt noe midtenått røvene senest. Og hva skal man så si? Og så helt nok røver, røver for hva og i, og helt nok snakker røver og sånn til aft, til til klakse. Så hva skal man finne på? Så jeg husker meg og synder atter fram, og så kommer vi tanker om känner ju eller några klackningar så jag sommarfestivalen och jag något möjligt och så kom tanken att jag var blä att jag var helt blä under 16 år gammal att jag mötte jag en klackningar som var öliga markanter och ordentlig klackningar vid öliga stora kvar och markanter personer och som är väl så var vi en tvär månader och han gjorde faktiskt det öliga störst intryck av mig och Ja, I för att så har jag så känt att det nu runt över för den här sen jag kände att det mycket där efter jag för den sent I grön. I för att tosa om han och kvart han så fyr och kvart det lärde jag hon.
0: Nu har du ju också en löjklot och vi har fortsatt till hette här i huset Varsp. Är det själv känsla att det här affären att hålla rövna akkurat uppe här som svällar någon ikväll?
1: Ja, det här kan man också, men det här kan man gott säga. Det var en särskild sög och sådär till att jag nämnde det här. Det var Rudolf Johansson som ringde till mig och spurgade om vi skulle testa stådla fettla projektet till att det finns ju en sån snäck med Jottan och en dansk grunn over inne, men det manglet 20 millioner og det stod bare for å pakke sammen.

0: Och Rudolf är släktar ur Mistån i Asyladal. Mm-hmm. Och Mistån men till inte så far folk som är släktar i Mistån. Vi har ju en alldeles förpliktelse mot oss kornören och ta en syre heter inte politiskt mål, det är ett Mistånmål. Det är till några ära mekanismer som Jens Galtan gör tog för ju hållt för det här och fick till jökten skjulten där och en ivertuktig målsvitt. Men yep. Det var alltså vi går och stod och ett inte från kommunen i Klagsfurt. Det var inte vi bypassade inte något.
1: Nej och sure nog lever vi till och kom till att få det svällan av mittnatt och kväll och ta få vi mittnatt där rövna samma vi hållt lustig och skauton och ett omövlig öron. Tack för samrunda och ja, gå och ett när vi rövna i kväll av mittnatt.
0: Tack för det, Anne.
1: Ja. Och vi färrar på inte vidare, så nu färrar vi ut i Kjolvans sälen. Och det här tror jag att Anfe Nilsen, han lät 44-åren sjöjan ur honom bandet Kvui, sjöjan kom uppfylldjärn och rörsköttene, det här nämntes Tui. Men det var just den norra stället 44-åren sjöjan jag bandet till Anfe Nilsen Kvui kom ut, 1906 och först. Och Anfe Nilsen, välkommen.
2: Tack för det här, och jag var norra stället.
1: Tack för det här, och som är löjes. Og hjem til dere vi utgavene for 40-årens skjene.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, hvordan minnes du, eller hvordan ble det markeret at det her bandet kom ut da, for 40-årens skjene?
2: Søvann og utgavene er til at jeg kom hjem ur barnsevnen, til vi er norsk kontrollere, og jeg kom hjem lärde en av norra stävn som eller kom till Haunar sjukade och som till boj efter att ta kassettmannen vi till Klagsfurt och jag skulle ge en kännas upptök men jag vill säga heldigvis kom kännas fast inte det var hund och jag hade var några eller vad det var så att men jag fick så mont vi med till Klagsfurt och var Klagsfurt Anfred Pedersen Sally han är ju uppe. Han är uppe i handeln och sitt långt utvidande. Han vill släppa sälja några bond och sådana. Det blir skrött väck.
1: Det var ju en stor säljare. Det blev säljt om man fick 5000 kassettbond. Yeah. Och, ja, och i kväll klockan 21 så färra to och kompanoi av paddeln här i Varsbonon att ha till er halte i fjöret i Arne. Kväll var det skrånne?
2: Det var det sände från Ötlund utgavnen. Och den första hälften var morgon jag tog det första banden och så blev jag kanske den sjätte hälften har varit morgon lurlig som man säger.
1: Ja, och kvar ju vara av paddlet samma vitt där?
2: Det största jag vet ju, det är faktiskt han manager som var vi av första flöven som man säger. Det är alltid tar gamla garspanner ur Chattmar så. Som tar plus inte presentera snarare till det här ötkännader.
1: Och här rörelsen framurskerande sangarinna vi.
2: Ja, henne glömmer jag efter. Vi där var upptrackade tvärfinär, en av finära sommarfestivalen och en av till Akraland och det är Ingebjörg Hansen som kommer synka Little Hockley. Så det är en väg och Hockley som synker Little Hockley.
1: Ja, det skriver vi tredje läst underropa. Vad är du om ägång och märker jag jätte till koncerten ikväll?
2: Jag har faktiskt inte på staffen, men han har att ställa flera stolar upp så att alla som säger svälen och allt det här alltid TV är utsällt allt som är förstås om det.
1: Den första sangren du skrev i, det var ju sangren och Sundaberg och han var ju östnäsen här banden.
2: Ja, han är faktiskt för att köra så igen, så han är äldre än TV Hörde som man säger. Ja. Han skrev en och en 2 år
1: det är Sundaberg först.
2: Ja. Ta var i själva vi från Sigmundarsson och Sundaberg och cyklade från Bojakon. Och så, ja, 8 eller 2 dagar natten där, så var han färdig som man säger.
1: Kvar först du annars upplåste till Sanger, Jadé?
2: Nej, jag vet inte. Det kommer bara knappt igen som man säger. Ja, jag vet inte var det kommer från som man säger.
1: Ja, för norra stövnen hever 50 år av bärt och ångersverken är stövnen så norra stövnen människa. Hever du kanske också skärligt norra stövnen mindre?
2: Nej, inte något specifikt. Nej, jag hade inte en till. Nej, jag kan inte komma med någon sån här. Man minns att den börjar, men det är inte man minns den inte.
1: Det kan skatta gå med norra stövnen. Ja, och jag tror på en sen. Tusen tack för er samrådna. Hjärtaliga till Lokke, vi tar med 40 och är en officer här först i utgavna. Och blir en bil vid 40 år jubileumskonsertsen.
2: Ja, som lös. Tack till kundersen, ja.
1: Tack.
2: Ha en god dag.

0: Og etter å ståre og sommerhetten og fyre fjør gjør en så gjerne, og avgjørst en føreskur sommerklassiker I sommer av kassettebanden og kvi, vi anfinner jo kampanje som tror en av paddelen her I Varsplån, I kveld klokka 1.20. Nå får jeg vidt å prate og synter om Norge støvnes grønne og I år. Teresa Thore der døtte Krøyt, som han løyer I av Norge Kunnegarstove, og Andra Sølstøen, vi hever nek I mestas grønne av Norge støvne. Velkommen, Beie.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Ja, vi får prata om Norge stävnes skrona, men först sedan är framsynningen I fiska genter och en tygarlomme från 1911 och översett nu klockan 2 här I Varsplån en halvtimme senare. Teresa, två öjer heter här husgåte. Kvene kom det?
2: Ja, men det kom jag sen till att och jag började I 2020 att göra omkring sådana här analys framsynningar och här I Norge stävnes bor och I fjol har jag gått broarstad I 100 år. Og så det onkel som sier at det var, altså, vi ikke onkel som framsynning som jeg synes mer maskulin av onkel slett. Og da også sier, nei, hun skal ikke være maskulin, men det ordentlig godt å kunne gjøre en framsynning som kanskje har noe vi fisk og kvinner å gjøre. Og det tar seg så jeg synes om, vi forskjellige folk som kanskje kunne jobbe med, vet du. Og så vet jeg, jeg ble gjort ved at det var en mynd, ombord av Gatos som vi borde fære ombord hukte etter og det gjorde jeg så og det var alle biskostøy som vuste meg rundt og vuste så som myndene og altså jeg ble så hotisjen av fortellingene som han heie om disse jentene at det heter unge jentene heter Bøtt fra Troy og så oppe I Øtjanar og han kunne fortelle om disse imenskje som lagnarna hvis man kan se det så där så. Och ja, jag menar att jag blev alltså ödrörd att och ta också bara hatar vi fram sunden som kommande år då. Visste inte helt hur jag skulle ta något som grubbat an men fick så ta sig vi Jastrid Gullagsen som så hon har faktiskt gjort det som inte som bara gått förstörda när det luktar mynt. Det var ett andras en rik vi om. Och det blev så dessa framsynningarna som är det. Men så att det vi har finna, alltså få det röttes, vad ska man säga, söven om så här jättnära. Så Sigrid Mitchastotter som är på Arbetet Norrst, hon sämnar kastar sig deras uppgavna och finns ju forskjelliga vita från Andras Holstein. Och så tar sig själv till Ola Rebiskostö och Andras Arke och Pauline Slattandes. Alltså det är väl också folk som har hjälpt till vid att få sina vita fram om det här så. Och nu ständer framställningen här och det är ordentligt rörande att jag ser dessa vörkare kvinnorna och upphäva.
0: Är det att vara en avbjörning?
2: Alltså en avbjörning kanske att finna det av sövande om varje enstaka jente, ja, men allukavall inte tror jag att det är nog folk som vet något för Norge. Så att det kanske mer hur skulle hon sättas upp, hur skulle hon läggas fram? Och det då I Astrid så otroligt väl så... Jag måste säga att det är jag hade man berört det bara såch så här kvinnor. Det är ommor och langkommor tja någon folk nu följer det där. Så att ja, jag hade det blev ordentligt gott. Ordentligt glad för det.
0: Ja, Andras du är ju lojal för Norge på ett minne sound och tog ju oss när sett det sig här framsynningen av Norden hållen till Masuene. Vad har du sagt om Anna?
1: Du, ja, det är mynter som är tecknar I 1911. En dansk fotograf som är A.P. Hansen, Vijay Farjon. Og det var så at I 1928 var Per Hatt, Klaksinger, I Danmark og I lærer som fotograf. Og da fikk han fra en arbeidsfellet 140 glasplater som alle hadde myndeøvn I fargjøl. Og det så urhet som glasplaten at med landet hendte mynden ned. Det har brukt der I flere bøkeverskolen som Hansen var ganske den første som begynte å bruke akkurat myndene. Og det løs også vel Gerandstegen I Førjøen. Nå tok han som bare mynter I Estrøttene, Strømøyden nekker, men nok som nekker I Norrøtjøen. Han var ikke sånn annet land, helt ikke vestanfyr, I snedet A.P. Hansen. Og så det sånn at Gerandes situasjoner med landneiser her som stand og vasker et land, litt knæ og vasker fisk. Heter han også Alltså flera av myndene I öljande avhåverdar runt myndene sysövliga sig att tog jag att visa arbetsstöver med andra agenter. Och det var öljande harskt arbete. Det ser ut som att det är något stort det är alltså inte. Det ligger knä och det är längdäver och det är akkordarbete och ankar av sådana agenter som ligger knä. Det här var kanske en budget att han fyrer som hjälpte I munnen, bara fiskeborster. Så... Ja, alla lysande och seende mynd
0: Hvordan er det mindre er jeg ser fremsynsene?
1: Jeg ser her er bare øynmynd til at jeg er der vasket en fisk, og så har vi gjerne så klippt hver person ut. Det er mindre at vi er 8, 9, 10, 10.
2: 9 kvinner og 2 drønger, 9 jenter og 2 drønger.
1: Ja, og så 2 drønger og sånne små jenter.
2: Akkurat,
1: ja. Eller små bøtene, ja. At de klippte sånn til hver skjer, og så kjørte jeg det, ja.
0: Et kjempeprosjekt. Teresa, du har jo flere år malt til at folk færre i først klær i Norge Stavn, og du sitter og ser av øker her, og du tog noen tjoer boende. Og i det av mitt det var en helt særlig fremsynning om vi kunne bruke te året og se kanskje her i Varspen. Hva har du sagt om det?
2: Ja, men ja, altså, og det har vært her vi at altså man tar seg nok om at her vi stavner og at til er ikke vi stavner og så videre, så, og for faktisk holdt vi ta, for noen år siden at, ja, men altså, hva er det vi stavner som gjør det har tog eller sånt, og først klærne, det er så områdende parter av det. Altså, ønskjønne kan øymynda seg alle søker og ta først klær, ja. Og når jeg stedet fyr, det var øtl og Johan søker, øtl var først om klæven. Så og for holdt vi en sånn ett kampanj vi har för folk affär och first layer. Och så prova och vi har faktiskt fjör vi agera en framsöning framför Varsby här här går Jordi as inte sånan en sån där stone agenda levande framsöning framför här och han också är på testen Mary Paul vi är schalt nu för en om vi är. Och det är som för vi så att det är image alltså image jobben alltså några liter och image som man ser ut i det. Och det är ganska det som essentiellt är att han är Lukas som överlevat till att han släpper arbetet vid någon och brukar något liter och sådana. Och jag måste säga att det är nog fler i år som har varit i första kommentaren än det var i fjör. Ja. Så att jag gör den här framsynningen här och så kommer jag ta en framsynning som Lukas som väljer att göra till sådana stövna tonlag som du egentligen kunde skaffa tonlag till. Mm-hmm. Ja. Og så kom Levi Heinesen og makkeren Jonan at Lukas som kom og tar i Tavalia så foregår opp i førskandans, så blir det danset førskandanser. Og så først dansespøl i førskandanser. Det var faktisk stått til det sånn, at man ikke kan gjøre det til tingene. Så det var en sånn oppleving av...
0: Og nok folk.
2: Och det var nok folk, ja. Det var en 400 folk inne så det var deilig sånn, og deilig folk møtte opp.
0: Ja, og som jeg sier, det er jo skruvgången i morgen, det er jo skjøter og hotnorkester og byrås og bygdere og slimer og rødlån norr og tjån, og så er jo en forallig spennende røva vi hans Andreas Hølver. Han holder oss godt om en løte. Og nå er det ferdig gang igjen, Tras. Du har vært sånn en whiskey walk ut her. Det var ikke Johnny Walker, det var noe helt annet.
1: Det var noe helt annet, ja. Og det var et hoskott som Annika og Teia Førjeberg har arbeidet til hvordan vi. Og visst ikke om det skulle bli en eget lunge, men så ble det faktisk avgjørst at Røyna til det som var en nytt slag av smakka whisky, og det tærger øyelig vel, og hun var medstøvler, og det var sånn i avmarska plass. Og her var ikke gjerne vet at folk ringte, og de skrev av og til Møyen og til Amfen, som var på noen nær, som også var vi, at Kipa Fyre og Annika og Farja Bjørn. Og det tærger øyelig vel, og halt att som var vi halt var om 45 att som var vi var samt om hade var en standande gåvotur till att det börjar in i augusten och Chafarjabjör och det var visst någon och i mitten av tunnlar och folk var sånt där som inte ser sånt för att det var olja klocka att det såna var tunnlar och så gick vi hem och fattna gärar och in i gamla bridgehuset här i östen tunnlar och liksom förnämma i den gamla stämningen eller så vis. Ja, någon kom den budget och nu var det gott nog bara tonner in det med att lugga väl. Och så var vi i Östen nere i Bridges någon och till Nudja och fick en gåa sloppöl och så för vi av Varsby här vid liksom ända av. Och ja, en fantastisk upplevelse.
0: Och apropå fantastisk upplevelse, Andras, och jag skulle vara en störstlig hotnorkesterkonsert här i Varsbyn. Han använder stjärnor ner, han var lätt öjliga väl att vi hörde sig på Trondre Olsen, jag skulle vara dirigenten. Och i Havnar hotnorkest handlade oss nu öjliga väl att gå sig i konserten.
1: Konserten var helt otrolig och det som gör det öjliga gott är att dirigenten Jakob Fiona har gjort ett mäknar ungdomsarbete innanför Blas i Heimen. Så är det ett störst ungdomsorkester vi är här och det var det äldre att han unge, som man kan säga så, det var det, ska det vara fjörde, att det var ordentligt och det spelade ordentligt väl. Och ta här en enda fjörde ånder som är yngre, alltså om första klass och alders eller så. Och tan gleden att sucha te spela alltså kvakte en vån om att det är ju ett dodgeant ting och ett hotnorkester att det lever bästa blomma och vi var öle glada i klassiska hotnorkester för det och vi var öle glada för att han har hotnorkester som vi ofta när samstår vi och vi som ofta samarbetar och vi vi har haft dessa konserter för vi har haft GM och vi har haft fullfrinkar så att det är en sort som vi röjnar att ja alltså först för det stått lite är det spännande och tre för det tradition eller så att det syskat det men en fantastisk konsert.
0: Ja och till dessa två läser ju Ösny och i Hotten. Vilken tryckning har Hotten blåsten fyra stunder?
2: Ja men jag har också stor en tryckning och hela tiden att det ska damer sättas av. Ända stående ett lag för att nu ska vara ett tilltag på en årsla. Så ger Hotten Orkester en örla stora mån. Och lötan Josh kan ta och spela i Highland Cathedral som vi har med Hotten Orkester. Det var störst.
1: Ja, större världs.
2: Ja, det var verkligen. Det var gott. Jag hade då stor antutning att man häver, alltså man hällde löv och ger omstöver till Hotten Orkester till Önsnevium.
0: Kvön tutning hade det annars en sommarstövn när häva i det?
2: Ja men alltså det var tås nog om det att stånen är hej såna stora står ju i fjärsen och forsen och kanske nu har femsne och så är tack för att det kommer festivaler så är så lugga som dåna i här borstor och ja tack kan gott vara men och det här var sen det lente till att tåsa tänk nyer. Och jag hade det också viktigt att jag stannar för att man tar sig tingen upp och det som jag har gjort så syns det ju är det är simpelthen att bruka en riktig årskö på att göra några tilltag som gör att folk kallar att det är gott affärer och stöner efter det. Och omkringna så har du två kapprörer, du har hotnarkester, du har framsynningar, alltså du har så är något ting som kan göra ett sådant vikerskifte ser hon allt och säkert näka till öll. Vi har det helt tröttning.
0: Ja, och som du säger, det var inte folk till sig här löten av middag och det samma att ändå ni framsynt var sett. Det var öjlig folk där vi kom här och lyckade till att han stått efter dövra, Johnny och jag, i kaféen och i Görskvåldet där vi var här, det var inte folk utanför och som Jack och Karti att tro fram. Det var som att färre att tro tog in. Och som var i Lukas Beret, det var 5 år, Norra stövna, kan du säga halten. Här var ditt åker skärligt Norra stövna minne till dessa?
2: Ja, men alltså, åker vår gemenskott första fyrir var Norra stövna. Det var samma vid 2 hotnacker, så det var faktiskt bjöa i Norra här. Ja, jag råkade vi att du var i Fors, eller ena Fors eller också här. Och det var ordet största att släppa Norra stövna. Det var helt skönt att lukka nätt. Man går till tunnelen, det var vi i Bati och så vidare. Och så har vi en av sätten där vi service tonargafel som spelade vi några år tillbaka och vi var va. Och det minns ju som näga ordentligt gott. Det kanske är det en parche att vi äter kvack till det vi är. Kom och gör några vid Norge sen. Kom, hur ska han säga? Great again.
0: Ja, andra säger vi två åker själv minne.
1: Ja, själv. Ja, jag har näkt minne tror jag att jag är från fötter uppvaksen i Klagsvåg och jag vill hitta några som är men allt som har fyllt alla tog det är från vår tonlagren och han har liksom tid eller nekva tog som är och i år halvdje att jag är sitt halvt för älv alltså här som vikna och norrastan halvdje jag är 15 för när ute och ta och i första forskningen har vi varit ganska 25 för när vi spalt i östen till norrastan tajte spalt till flövnar och vi spalt till dans. Men det gör så inte det. Så jag råkade vid en talfärnare ute i det. Omfram det är lärbojs. Alltså jag vill inte älva att stanna in för mig. Vi har åp i fattningshand, men jag vet inte egentligen ett eller annat. Så, men jag var inte på en annan mat så färg man vidkyften jag passade. Och så må man passa sig löjer. Ta vid det liv här nu. Så färg till hus. Vi får gärna en gäster. Nu bygger vi bort vid Kapparödgen. Till familjen och vi bad någon som kommer ner till stärkona lite och så är det sånt förbättring. Då tjej och så är det att spela med något att.
0: Ja, och som du nämnde, det här var ju ösning upp i huset ute i Norge. Fottmännen sannar be här i Framsundberg i Spanien stod vi och i mis stoven. Teresa, Tora Dötter Kreutzmann och Andra Solstön, tusen tack för det och goda Norge stövna framhållande.
2: Ja, tack för det och som lös, Gunnar.
1: Tack för det, Gunnar, och som lös.
0: Tack.

0: Og for blåste fram musikstevnet i 2012 her i Ødelhotten og Harmoniorkestren i Førjøen spalte Our Director. Når jeg stender rundt der til hold 5 i år, og dette har vi vært vi i Hesar Sendingen i Helder A, til vi får sendt fra Kappbrøveren til vi omløy klokken 15.15. Og i morgen klokken 2 vil skruganga vi Klaksvigar Hottenorkestret, Boirås og Bygdarås Limon og i Norrøtjøen, Skauton og Ydrottere Følge, og til vi fra Klaksvigskjæren og Høym og i Vokstun her og i Andreas. Hans Andreas Holvara, professor i Søve for at halte Røve, velkommen, Andreas.
1: Takk for det.
0: Ja, hva skal kunne vi spørst, begynne vi å spørst, hvor er det regjetraveren i Røven i morgen?
1: Ja, hon fører nok at handla noe steg om Norge senere, og da flyttet Norge senere, og så fører jeg prøve å hitte etter hvordan hun har utviklet seg, hvordan hun har utviklet seg, og hva skal sin drøst om hva hun utlitt ner fram etter. Så det er vel noe som tannsraveren og brøytinger og så.
0: Ja, nu det står jag för att du kan alla rövna med. Det är inte traven och snö i hesar samrövna nu hon runt där håll 5 år och som nej, den första norra stan har varit helt med nu 1906 och 30 kvar right början till stämma.
1: Ja, alltså hon ja, hon där som började så i 630 och ta är inte så öliga nekvar stävner som är i förrigen så han det är ålasökan har varit här som har varit hans stävna som eller sökan som är som alla föringar för till och alla stannar i Irland nu och hon är ju gammal så hon eller går så vidare att tinge sett långt i 1200-talen och folk är såna här som handlar nu väldigt en handlar väldigt och folk har vidare familj och väldigt hon lunchar och så börjar ju där stora byxnar växa fram tvörer och laxsugna syns att ni och tar börjar så uppsandan tarver och sen fyra att hela såna luktande stävner ute att de stora byxnarna. Och så började förra men eller faktiskt det var ju så började först i fullsjö och så är det norringar eller kaxingar som sätter såna ständiga stan i tjejsätt ja och ända mal är ju det samma till att samla folk och idrott och om fällskap och mentan och sånt så att man inte bara behöver alla sakerna.
0: Ja, kan vart du sagt om skronna att det finns det norra stan i 630?
1: Ja, hon är att hon är ju sånt det syndes mal redan när det men ta väl norra sen bara man kan säga att det var bara en del, att det var som det är en känd av juni, den första var, och så var det alldeles och tilltryck så var det lejade en att det kapprar var den fyra. Så det är alltså en rejsaver fram efter att det är som till idrotten som är fyllt nägg och könläggor och så har man haft dans och östning. Alltså det var ju värre att det är värstliga och att det är ganska många antalliga som har varit.
0: Ja, du ser ju att hon var inte smalare ta och är fyra, det var ju folkatäljning i 35, det bor ju en 1600 på gott och väl i Klagsvik.
1: Ja, ja, till det, åt.
0: Vårdan är folk är det stannet från som östen i förra stävnet och andra stävnet till Dömmis?
1: Det var det, ja, så var det, det var nöker och nu kan jag säga, nu minns jag mest stävnen där i Halvfjärsen och Forsen där jag var unglinje i Norge och Stånken i Klagsvik. Så här minns jag bäst att gå ser, men så har folk kommer just nu orienterat till norra stämma. Men det här kommer folk alla stämmer fra, och så har det varit omstånden också och arbetsgivaren där är det. Nu kan man köra alla stämmer och man behöver spara färre till ett tilltag och så får man stämma att det men det här var det gå ser enligt här, folk är något här, ja. Det är väl alla norra stämmer, alltså mycket skit i Ivra och bor i Klagsvik och det var inte lätt att släppa teatran. Så på samma sätt var det något sin drövs än tar er ju det.
0: Vilken tydning har det stövnat då?
1: Det har stövnat tydning, det har det. För mentan och för idrotten särskilt har det kanske inte haft en ekon tydning. Och till östen har det haft tydning för män och idrotten alltid. Det har stövnat haft stövnat tydning. Och så har det en tydning som man kan säga alla sökan hej östen. Jag får komma och vidja kvann annan. Och det var östen till att man får mitta för vidja känningar och vinner och så det vi är så det var det snyggt och det var det ju det kom det som flöjde så vi ja men var det sådana värld han trea som där att han har alla sökna och jag har sökna
0: Du nämns själv vid det vi färre samband hos nekta i bröttjöken och ärende och hur många är det stämmer annars bröttar?
1: Ja, det är det blir en bra gärna som man tycker att det är stämmer att det kommer upp i tjuerska långa nu gör tjuerska ja ta så börjar det att fända så börjar det inte bara lägga det sådana parst men ankerskraj börjar långa hösten ja och så är ankerskraj inte långa månader ofta ja så det är något bra gärna skrajer som man har varit i flera utåtgrunder som var vi och några större tilltag som kommer, så det blev några bröjare och komma fylla mer än vi tog in, ja.
0: Och kvantutning kan vara stönnare det och kvantutning kan vara ganska få framöver.
1: Ja, vi har alltid haft utning där. Det är inte bara etablera er det. Så han hade finnit kapping från öron tilltagen som är vi har ju festivalerna och säljarna, ja, som har kappat så en ekvis även när som kommer nekostan och till sjön kommer flyr stävnar och såna en det är nu till flyr stävnar och så flyr festivaler nästan kvar är byggt så i färgen, så det är ju det stora kapping om kontan om som man säger. Men jag håller att stävnar är det synd det där. Där har några andra än festivaler och sommardagar och sånt. Här var så där har något liv och så är det blinda liksom bara etablerade en där har en där var som det har varit där spelat nu tror vi vet från man.
0: Men Andreas, we are hard to hold av att det är hotemsa för en första norra stävna och nu 1936. Är du kanske själv och skärligt norra stävna minne?
1: Ja, jag har sån mycket minne från bäg från kapprören och från fotboll och från skrugång och allt det där, så det är allt det som man hävdar. Men hvis jag ska ha okkur särskilt minne som jag har, så är det att jag har ju snakat vid syndra parter via fyrkip och okkur tilltök av norra stämmen. Och jag minns under 2020 i Forsalda värld, här skulle vi fyrkipa en här konsert, så var ute konsert av norra stämmen, som skulle vara här vid fotbollsvalet med gamla skulder, så där. Och det var så ohäppigt att det var akkurat verskfattlig färgen tas, och det var sin där trobult att kippa fyrren. Det hade ju som omstör som man hör här i Varspenån vid Paddli och sånt, där man ska kippa för konserter. Så vi skulle ha en paddl som vi skulle lämna från fot som kippa fyrre konserterna är stanna i Houndlömmes. Och den paddlen måtte så färdla haunar efter, ja. Och vi färger så sjön de Larksör vi en gör en fyra folk som hörde en lastbille min lastbille så kajra upp om ett rådjösne, men när vi kommer till här så var det blockad här, så vi slapp från bo, men vi visste gott att vi slapp snurra till vinnarna, så vi måste ha gått landar som måste finna av att det är också andra, så vi fick faktiskt en utrabat att komma till Kalbaks efter så här skedene som vi kallt via några lastbilar till Kalbak, och det var bara en ryggvart timpre som skulle sätta samman och sånt. Och så fördes ni utdragbaten och kom till Öyrar, och så kom lastbilar efter åkna härbant, och så kallt vi till Sena härfra till här som skulle lära vid Fabbasfötlen. Och det var bäst höstmorgon halvdje Arren Ålasöke, och jag visste minns att var den höjldavret, det var av var visst precis för dagar. Så vi måste sända upp tandägen hela dagen och skapa en. Och smöja den upp, och så stod hon här till alla sitt av er, och så minns man där, och så minns rätt så räknade det sig öjligt. Ja? Och presenten inte läk och sånt, och det var vinter, och jag hade att när norra sidan så såg det att sen var det nio, tror jag. Men hon är ju lite god ser, konserten blev ävligt. Ja. Men det här minns det ju också väl, det här fyrkipparna som heter det.
0: Ja, stått lite er. Det här var efter skruvgångarna och i morgon klockan 2 att höra er att höra Hans Andreas Sölvara och halta röv i boxstunden. Tack för samrådet, Hans Andreas, och till lucka vid norra stämmen.
1: Tack, således.
0: Och skruvgångarna, hon börjar ut i Klagsvikskärnan och så får hon hem i boxstunden, och till er efter Klagsviksvännen.

0: Vi tar vi en tur efter Klaksvíksvegen och tävlar samman vid Stønte Rasmussen och Hansara Falkon. Og en som hever opplevd nekvar Norge støvner, og en som han også nyever sett sin dam og atter, Rudolf Johansen. Velkommen ombord, Rudolf.
1: Takk for det, Gunnar.
0: Jeg tror jeg være til mentanær tiltøk her til
1: yeah,
0: Norge støvner.
1: Ja, det har vi.
0: Fortell.
1: Du, da blir jeg ved Bauka utgave fremløv i morgen av Bauka Sannon. Skyldkunn hans systembadene, Betta Dahlen, og hun gav til. Nå det kommet ut i Bauk, der kjente Nelle Søvner. Så her har smekk et annet folk av feltet, og ser hun fast litt, og kjemte litt, bedre at Trøy og som ikke kan sende bøyler til bøysene, og henne har løst sammen ved Heimaland og Nelle. Og her var det nekkfalt, ja, det var sanne Nelle-feber her i bøyene, ja, det må man si, ja. Og bøysene ble, jeg halte jeg forelegget han her, bøkket for å lære for det. Jeg undervurderet det kulturelle klaksingene, det ble utselt, her manglet bøker, ja. Så var jeg her på en av vi nattene, til fralykt kjøtt fra Hannes og Overhatt eller Bøndagæren i Heraldsundet. Ser døyligst velsmakkende.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så jeg gikk løy når jeg galleriet er stånken. Her er en standende fremsynning. Annars er det et fralykt galleri, må jeg si. Ja.
0: Ja.
1: Og her var en ekkjent navn som Einar Rein og Bjørg Mohr og Eli Smith og jeg nødde at man nevner noen som gløy man i minst, men det var fantastisk avhørst. Jeg vil anbefale størst feltsjåfører når her.
0: Ja, og det flere fremsynninger, listafellet jeg har
1: fremsynninger
0: her ved Vekkhammer og skulle tro Øsne her i minst listafolk og Øsne her ute i gamle sekkløsen. Og ja, hvordan minnes du annars når jeg stemmer der fra Tunnobatten og Ungdomsæron?
1: Ja, det Så det allt brötest och nu ska jag ju undra såna gamla kända skrönor som hur snägt bättre det var förr. Men det hände ju sjön ett tag då och vi levde ju också med att vi hade en annan infrastruktur. Så norra stövna det var jag egentligen hat att göra det och hon började ju sånt att vi lägger där vi ja bjärgingar runt och såna där här ute kajen och så
0: kapsel och det hela.
1: Och jag menar ska ta man check ut här smyrel kom på inte en kapsel och vi solja på att de så är och neko fast sjö och gamla smyrel och så ta man check ut efter så mött man den gång falkon som man bära sa av norrest så kom vi smyrel eller vi pride. Och fem av män vi nog så tungt kom först kommer egentligen gåla väldamter och mysla stämning i höjden. Ta man sa en av vissa personer som har sagt för jag önnas norrhästen. Ta visste man, nu är norrhästen. Och ut mot kajen i här stod män och säljde ruckelackan som är pastetotter av norrhästen. Så nästan började jag i norrhästen. Ja. Så blev det faktiskt rättligen dramatiskt vidare. Så fick vi det trus Det kom vekkeren og fulla og innkolta, og det var jo helikopterer, det var sånn helikopterer, ja. Det var aluettelikopterer, og det kom så vi jo i bjergjengar, så det er helt veldig bra veltet. Det var helt veltet.
0: Om platt jeg setter seg kjekk på nøysene?
1: Ja, og det var det er helt veldig bra, helt fantastisk.
0: Og et annet som øysene var rettelig sermert for Norge støvner ta, og det er øysene jeg som framvis i tøk, det er jo rukkulert.
1: Ja, Rukkulatjen var, og han började i 8-8-trus. Her mente menn og Klaksvík sette seg sammen. Nå måtte jeg hente noe som du mår. Jeg tar det som menn, det fløy at han som stående østene mentene for deg myten, hun og lige old. Og hørte det sånn imiske kvöldsetter i Atlantis og gamle dansstov i Sverige. Og her var menn som Alex Holstein, Johnny Bjerstalløy, Johan Nilsen, presteren, som var tatt, den karismatiske Johan Nilsen. Som var det menn i Østene, skaffet jeg om Kristianskirkena. Og ja, så var det her, Bernard Brim, Ville Sørensen, LP, Nølle, Kjølpro, alt det der. Så stod fyrt hun i Nekvar, ja.
0: Du var jo Nekv tenkt til at klasker Sjønlagerfell i Østene, og her er et stort brått ur øynere utvarsending som var sendt 1. juni 1906 og furs. Ta når jeg stevnen rundt deg i halve ølt. Først fær Elis Poulsen året.
2: Ja, Elis er... Du klinkar på gitarr, her, du helt av gitarren og eisen der vi kom inn. Hva hadde vi kunne steka på en sang? Tidligere venner, synes jeg, sammen, da? Sinje, sinje, ja, vi råpa saman. Gusse se.
3: Spurja saman. Ja, og så stemningsfullt. Jo, kvist her vet det har vi nå snakket nok snakket om tøytene. Så kvist teka en en fra Trøyfors. Halt bestemt, han var fra Trøyfors. Ja, ja. Det han som vi kallar for Breisangren. Og da med tre leser som komponerer.
2: Du kan ta det selv.

stor han påstod att han gäng i Öjland och jag så fast det var superdrej. Så störst och gott som tjej. Och lät han bära så vi och vi och jag inom BBC. Jag var rätt, jag var fejt, jag var handsam, nej så ber det kvip och närma ord. Men när vi är i Öjland, jag kan finna fer i blöjen. Jag var rätt, jag var fejt, jag

musun Akbil?

0: Og nå får vi da sette til Klaksvugar og til Sona Mersestøyen og Lottovøk vi støyen ombord av Lena. Kjør så vel.
1: Jo, takk for det, Tia, og velkommen til den første FM Cup-råren sommer og Norge støvne i Klaksvugg. Ikke tenker å si at så drye nækka ut vekkene Imsa Sjanskinkar, men nu fer att styttas till att han fyrste så kallade vuxna man har råren vid skottene gångt och till den sannolikt vid modifikationen då vi tar som ledja fyra till er inte vuxna män till er och dranscher, blä och inte dranscher och i åldern av 14 till 16 år. Men det har varit enkla folken så som har råd i flera timmar är en hesser släppa fram ett nu och det kan gott vara att Sigrun om du är vid och kan ha malen och tog ner att fortälja kvar er vunne och i badnaråren och det här kaffingarna är nu lyttnar. Ja, okej. Vi håller bara fram här till Örslutemån så får jag komma innanför skärpen. Fimman har fört rancher, 14-16 år, Lecce 4. Och här är det 8 batar som färra att räkva. Och här skulle det så vara Örnen ur Santabaje, Tashten av Arjun, Baran ur Kvalvik-Strennesem, Blane ur Göte-Larvik. Fläckven av Eje, Sävarmöj och Klaxvig, Ävan av Archon och Fyrvalter av Tvörare. Så här är två rejebatar av Archon, annars Anchen från Hinon, Felunon i Havn. Kanske du kvittar ett eller två blåa felan, men Archon har en äckvar av de helt unga i Hesekappingen vid tvärmanningar här. Men Lottvig och Stein, välkommen. Ja, och allra första armen för att prata om batar så tackar vi det obligatoriska till Lugentne, till Växjö. Till er, vad ska vi säga, det känner större någon och till er som inte grått i erva, men det är inte något vinter och det är inte så vått helt ganska bara nu.
2: Det är inte särskilt vått, det här vi ser mig sent år, det ser mig sent år tar vi ett kom och når till Klaksvugar, men jag håller till för att halvarsvägna slår då i förra löta och det är näkare för att jag droppar nu. Till landsning i 18, det är lite låt, inte är det när ganska 5 meters kund till Lokshavrest, det här är pura slatt, men det är ett lite låt att ja, det var emot det tja här som båtsmannen kunde nå det och det är nästan som det här vi förr till är att tojnar vi inte vara med tojer men annars skulle det avancera gott eller gå våra omstår till att lägga basen här idag.
1: Ja, och vi vana att därför att vicknas väl och i så måte och som sagt här är det 8 batar som varit tillmälda här i högst tar er och här attler 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 i halvet där är 8 här, ja. Och så det här är eldarskött som räcker vi här som kapping någon.
2: Ja, så eldas vi som affärs med och
1: ja, det är inte smart det här, korten. Det är inte det här eldarskött här, men det här kvar var ganska skött här ur akkurat här som aldersbörs någon.
2: Det är just det här sonet. Det är 14-16 år gamla så att givet här att det här som vann i fjör, det här är nog inte stater och vi här som rill någon här i det.
1: Och var det där tar lokal igen?
2: Det var det lokal igen vi fått se att alla.
1: Och tar nämligen inte vi här men tar att det fyra vi och i Tranchon som heter Sejan.
2: Sejan Sejan Sejan Sejan. Ja. Så tar låt här här och ofta är det så lösnar att det är kanske termanningarna som är i de äldre ändan vi är ner alders upp och ut och balken och i vinna. Tog att månaden är ofta också större för att det är 2014 till 2016. Men som du säger, tar det väl inte lunch i så bara att stötta tog att det gånger ett år så är det flera bort. Och så här var det skiftbalk. Så vi vet inte om, kan vi säga, om det är i färre räckvidd. Vi vet inte för det friast.
1: Nej. Och jag har alltid ber hissa lötna vid att prata nu en av löten. Så har alltid att ganska blev helt torrare att
2: ja han till sportstocken som är framme.
1: Ja. Och det är ju alltid något så spännande i Norge stämt. Det är ju första stora stävnan, alltså första FM-stävnan. Och vi tar oss lite i Apicho, alltså det är näkvar cheatingar och punter den första stävnan. Här är det gammal och gissar här, öppnar törsen i armen. Det är inte akkurat det samma. Men
2: öppnar törsen är 140 meter. Det kunde ge en avbändning om hur största väl. Men vi såg och i fjör flöjfrarna att det var kanske inte bara batar i största väl. Och vi blev främstyrt av avtalna. Ja. Men det ger en avbändning om hur vi har vant oss inte. Och hur då är det största. Och det är till sjövande och en rikvåg.
1: Du nämnde ett annat firma det som är också avvärst och det är ganska mera. Jag vet inte om det är tillvilt, men tackar vi ett urslit i fjör av Norgestävne. Så visste det sig att här som var det bästa av Norgestävne fjör var det, och i flesta fören här som var det bästa ta Leotvär.
2: Ja, det var så att det var nog inte rör här i fjöret här att vi är. Och tjejer av Taimon, vi vann av Norgestävne, gjorde oss förra mästare. Och vi med en tvärbottsmanningar och vi gjorde nummer två av Norgestävne och gjorde förra mästare. Så man kan säga så när ska man tacka samman om vinner du Norgestävne så görs du förra mästare. Så är det en värld av jävla förny fjör. Och det känns även sånt att slunch och sort att det ut, men hade han kunnat slå upp.
1: Ja, ja, och så kan man visa det sig kanske att det är inte lyckas störst lotfattel och annan är det kanske.
2: Det är i alla fall grått tecken om det att vinna av Norgestävne och ta är stå väl vi.
1: Det har visat sig ofta att det är bästa batan, det är lite vanliga i topp tror jag. Alltså, ja, flest ödlund stövnen alltså.
2: Ja, det syns ju allt. Men vi fick några finaler i fjör. Och det är alltid att det har kanske inte varit så lätt när det är sådana stå att det har varit särskilt några finaler. Men vi fick några finaler i fjör. Och det var spännande rör sig allt år. Och det har varit för nu att alla söker ni att flöjde det var avgjört.
1: Det
2: vill säga FM-höjten var avgjört.
1: Nettopp, ja. Och det är ju det som Adlinsja säger att det är spänningar så att allt är det avfust är en alla söker.
2: Ödlund stövnen som räcker kvar.
1: Ja, ja. Det vill jag få. Sigur inte höldar som tjatast.
2: Ja.
1: Men som sagt, vi tar inte upp i tjua än. Och då är Norgestävnen alltid näka särligt. Vi går inte kapprare.
2: Ja, det är så dåligt att se från Norgestävnen. Vi tar, ja. Vad man inte framman ontan. Det har vi redan inte pratat i Mstastän om kvör för att vara friaste manning i just nu i Mskobatastöten. Men... hvordan man kan se om man lukkna til ordentlig enn jeg vet ikke. Det er som vi gjør noe spennende i håndpåstist i at ta rekva mot hver nøren, eller ta rekva mot hver nøren. Og det er ofte det som jeg gjør det, hver stundast, og ta i avtattnar tid og ærstyrne kappingar støv. Du kan ta kan ekva tøyer med en venner, og ta skal man sjålvante, for jeg vet det. Kusa ta gonkor men att sjama lukna en att to i havn vi en att to i klaxvik och så så jag ser att hästarna vinner ta chay be is shortly on.
1: Ja, och som sagt vi kan nämna så här åter som färra att lägga fyra och i det. Och i år Franca Manekar justan 16 år och tar det 8 manekar här. Örnen och Sandavai ligger nästa åkon dan kvitobater. Så kommer en av dem Reie og Ertjön, hesten av Tashten. Så kommer han Grønne Baran, Jor Kvalvegs Trennese. Så kommer han Blaie Blane, Tja Taimon Ui Göte og Larvøk. Så kommer Flekven av Eie, det skulle være en kvittabater. Samme vi Sævarmøy, som nummer Tutsche, som i Klaksvøk. Så kommer Hin Reie av Ertjön til Evan, nummer 11. Och Nasterlante är förvaltare av tvöraren som är en kvittabater och är nummer 12. Så där skulle det vara om allt vänder rätt här.
2: Tar er och ser att det ser ut som tar litja. Tar litja ser det väl. Tar klarar nu är det bara att ha sista som är rätt. Det är så snarare att Odia vanlig är liknande två kylja och hälter igen en enda som är spänter fast i land och vi är så tattar om bara två kyljorna. Och att två kylinjer standar där hitta inna land, här tvär stänkor standa som tar så igen i halta batarna i mittlen så lösnar att batarna kommer att lägga och räcka så stänkorna. Inna land är en person och ju bo till en person och bara två kylinjer. Här bara är samskifta om kossa jämte så batarna är rädda kossa väl så batarna lägga och ta i tar halta där lägga nu väl och det är innanför ja, det är inte innanför den kvar tommar som det så. Så området där ser och så ser där klarer och tar så skott över och så här vad tar löv att hugga och i att hala och i tajmen som häver en kekel och sitter i en sättningsrinke i stötchen och vatten och så är batten laser och så kontar färra. Detta gör jag sånt som en rullande länk och omständig löta men det är det inte. Det gånger allt äggvilliga kött fyrs och så ut och tar skrikt. Man skriker inte batten laser alltså. Så vill det ju vara och så labels på att annars
1: det. Det är väl unga manningar och det är kanske inte det som jag har mest runt när vi är lägga till start och så har man det som sitter och styra är kanske en sån äldre.
2: Ofta när vi ska se att jag har en inkro av oss manning någon så har det runt där rådsfölk att det är en fyra lärare ser unga upp. Så jag ska ha lösning att det har varit morgon håll trus på oss manningar eller rådsfölk till skoj och röra samma följa och är för att lära sig att komma fra start. Vanligt är det nu efter hånden är att felen i här var en tejmliggande ankra sen här fast där. Så lades när att mannen kan vänja sig vid att krusja ui och att lägga till start och halta baten och så att lösa ut. Och som det suttja, de som hittja eller hittja efter ströjmingen av oss ner så suttja det är att man kan älta tofte tofta männer här som förrån som räckva för att halta baten och bojna medan hinnar och ärarna skita klarar sig honom. Onkel du när här då kanske vi illt att inte dyar i mitten och tälla ner mot tjåstart att inte tog att ta det här låta med som nu så är alltid onkel i sitt rör för att halda baten och bojna. Låt det er med det men det är kanske helter in och bakbord och ta mestur att han och sitter i styrbord sitter och helt på att någon tar an till att vara först så tar Kattler då. Jag kan nu.
1: Ja, nu för han.
2: Nu.
1: Blev han sin masker.
2: Nu kom Grötten Kikar från ja. Player. Och det här kan jag inte göra rymlig an i äggvslet. Jag har stått något räckvarig och höjrer det sig.
1: Ja, det här är jag smakar kält där.
2: Höjrer det gett, nu
1: tjejer. Ja, nu tjejer. Och här ser det ut att det var ettnast vid starten. Så nu är det han första råren från 1000 meter färre gång till i Klaksvik. Så det här, kvar gånger väl, och i halten nästan är Tarsten och Archon gånger väl. En av dem som gånger helt väl, Baran ser ut att vara tolja väl vid Eisne. Alltid tar Bayer för att vara där främst här i Tarsten. Vi tar innan och batan är ganska drackna. Och här har vi Örnen av Stockholm, hon är tolja väl vid Eisne. Vi har så trutcher som är den nästa åkken här vad tar är det tar som har finns ju bästa starten. Tarsten nummer 1 och Bara nummer 2 och Örne nummer 3. Sujan är det där med Jauner i brätter. Här är Blane och Fleckvin och Sävarmoy. Och Ävan är Drakna. Så Suchi är inte förvalten. Jag hade förvalten där. Förvalten är också väl vi. Jo, han kommer undan innanför. Men Tarsten är främst där. Han rejer Tarsten av Archon nummer 6. Han stinker sig på styrjor. Och man får avera en skot, ett gott och väl till kanske, framför barerna. Bara nummer 2. Så är det Fyrvalter och Örnen som är nummer 3 och tydligast av den också Jauner. Så igen har vi Sävarmöj och Blana och Fläckvann och Ävena. Så det är forstropper och backtropper till att han rejer av Archon. Och det är Tarsten som är åtta och han får vara ute vid ena bosslångt nu. Alltid att Tarsten är vare laser av barnen. Tarsten nummer 1, Baran nummer 2, Fyrvaldur, Etla, Örnen. Där är också Jauner, det är hyfs som apps här. Så igen är rattaren bosslångt och här kommer så Fläckvin och Planen också Jauner. Så igen har vi Sävarmöj alltid. Nej, Sävarmöj, det är nummer 20 till Sävarmöj. Han är också väl vid. Mian Hinman som är Fläckvin som är 18-4. Och så är vi kommer in av Kasabrunna nu. Och till samma stövan är framme. Det är Tarsten som är 8 och han är grejt 8. Han är en av bosslångt främst. Så är det Baran och Fyrvalter som kappas av andra plåsen. Kanske är Baran nummer 2 och Fyrvalter nummer 3. Men här är Jäkvilja Jauner. Men här är en av bosslångt 18-4 Tarsten. Halt Mali är Räckvin nu. Och så är han så vi täcker placeringarna 4 och 8 rätter så ständer den också jämnt. Och i mitten Örnena och Sävarmöj och Blana. Så är ni här vid Fläckvann och så är ni här vid Ävena. En rötsjöst lydde fyra näkar djärnäkar vid Tarsten av Archon. Som rör vid en gavare bosslångt framför i hinnar. Och Fyrvalter och Baran, Ekvilia Jauner och Örenplassen. Och så igen är en tvärbosslångter till Myfälte här. Och här gånger Ekvilea jämt av mittlen Sävarmöj och Blana och Örnena. Och så igen har vi Fläckvann och så igen Ävena. Det är nog så ständigt nog så fast alltid. Och det är lika som bytt upp i tältet här. Det som är brötest det är kanske att det är förvalter just grejare nummer 2. Hever lagt barna att romsa vid en i halvare Bosslund. Men i bestöj om man narskast tashtan och näka särligt. Men det är tog igen. Det är 300 meter rätter. Så är det inte alla suver syftar. Tar kvajta sin till vixen ser här och tashtan och här och skajta iver och vita om det är en hettan av Ursoren från Fyrvalden. Tashte nummer 1, Fyrvalden nummer 2, Bara nummer 3. Så är det öjliga stått i mittlen. Örnen, Sävarmöj och Blane. Och så är det färre av ett annat tvärpostlångt ur Atterom till Fläckvann. Och så är det Atter, annat tvärtrutschar till Ävena. Så färre av ett inom innan det enda av Karlsabrunnen. Kommer in av Betingsna. Det är framvis Tashten som är nummer 1. Och Fyrvalter nummer 2. Och vi får inte ordentliga färg här framåt där, men i allt är inte att det är något ivig om att det är Tashten som är främst och Fyrvalter näst främst. Och så är det Baran som är nummer 3. Så är det kanske Örnen som är nummer 4 och Plan nummer 5. Och så är det Savarmöj. Och så är det Fläckvän och Ävan. Så är 45 meter efter mål. Tashten tyckte att förra han som vinner hända råren. Men tar det också längt från kvarren och runt Tashten och Fyrvalter. Så är lite fyrvaren här från Akon som lyckas några meter att han fyrer där. Då vet jag den bästa vursningen. Men det kan väl vara att det är en herrare kapping än vid halta. Och Fyrvalter har vi inte så mycket väl. Amonaren är inte så stor nu samman om kämmer. Så förra vid att vara mål någon kvarja löte. I halta det Tashten men vi får sucha. Här skjuter han. Och här är Sintre mittens skottne. Så blir det bara nummer 3. Så igen har vi det Örnen. Så igen ett Blane. Sävarmöj. Så man tar för över Fläckvän. Jag vet inte om jag färskar över omkring den som bat någon om hatter. Om kvör är Sävarmöj och kvör är... Men hade man lyckat tacka sig för att en hever rätt i här kjöst i här. Men han plejer inte med igen. Så är det... Ävan efter. Och här är kanske inte så runt där än, ser det. Kom framlandet nu. Fram ett mål någon. Sola är så att det kommer. Och Sigrun, du är välkommen att tacka Iver. Du har ägst några urslut från Batnarån som var framme någonstans. Men Varta nu och Tashten som var vinnaren.
3: Ja, det är verkligen det nummer som var det första som var röpt upp. Det var Tashten ur Aicharorafella. Sen kom Fyrvaldur ur Fråbjörsöknarorafella. Och sen kom Baran ur Kvalvvikar och Strämnesar Rorafella. Och ursäkta Batnaron, jag väntar lycka att vi tog om man har låtit.
1: Ja, vi kunde tacka över här stått och låt vi igen. Det var ganska vantande Tashten var efter av Thomas Moreau i fjör.
2: Ja, tar var det tror jag i fjör. Jag glömde att säga om det så moment av var det inte och stöjer eller och säger mig att det här ser var ro nog så näck ta ro och så starkliga väl. Ta så ut som att det var äldre räckvar Thomas sa där räckvar tar väl räckvar rattan rik längt vök. Puska var inte som vi blev att säga att det här tempo inte var inte lika högt som vi alltid vid hade örnen här närmast Stockholm. Det var tempo ju väl, väl högre. Här ser Tauko kanske in 8-3 mot Tauko med notten. Och i medan tar som rå och helt och tuttar tar Tauko in 2-4 till Tauko med notten. Så hade det så gott ut, Tjadamon. Tar på att han räcker väl, körs någon manning som tar. Det här är hänt när Katarina står här, räcker öjliga väl. Jag är nog spänt på att få veta kvart i tojen är och vidare vi kan bruka det till Akkurs.
1: Ja, men det var emot dig, Tjadam.
2: Det var väl emot dig, ja. Det var väl emot dig då. Och Tjadam, det ligger väl att här inte någon och teker länk och gå ut hög, så röjnes det väl att det är emot dig.
1: Ja, och vidare så kommer det ut att det är starten och detta skulle färja vara alltid inte färska över, ett sexmanna för mig. Det här skulle färja vara något spännande rover. Så det här räcker väl långt nummer 2 rover här. Och ja, här är ja, jag också heter Ratta. Här är Smyril, han stämmer här, ja. Och... Det här är allt som där är. Ja, det är en som heter Kvöjvuxbateren. Han har ju inte hört om. Men Sundabatteren skulle være vi her, og han vil mettere være en av favorittene.
2: Han her, ja. Det skal alt sies. Sundabatteren vann alle rørene i fjør. Da hadde Dorn Norring Rekman i Øsne, som var vant til nok så nekk vi av til Føremorskapet.
1: Det er nekkert Taimond som ferner.
2: Det er nok nekkert Taimond som ferner på, men tar ferner på det syste løftet. Det er alltid at han har ikke lige og vant alt året og atlasjæret her, men tar så ferner på det nå, tar mennene det er jo man skal råkna vid tar. Sånt om du inte vänjer så ofta och så framvis så ska man rockna vid tar. I halvtid att Stralan har gjort oss under på 20 år och
1: ja.
2: Tar vi över fram emot i fjör minns min rätt så var det tar nummer 4 samma lagt. Ja, Sölmund var nummer 7 men det hade 25 stig i past och Stralan kom tog sig inte samman i emot ändan av Arn. Så här har vi hörst att man ska rockna vid vi och Kronoisen. Men jag till mig Östfort halt att ta smyrlet skulle börja gå.
1: Oh, ja. Ja. Här tar vunnen ju Fimman för Dranger. Rande fri av färgamajster.
2: Fimman för Dranger i mojne att det är fyra av dem som sitter här och så igen är det två näka äldre Rande rekvarar som sitter här. Och det var så lösningar att FM blev nog avgörst av Ola Sök.
1: Ja, vi gör, ja.
2: Och det var att ta var jävnor i stil.
1: Ja, det var särskilt att Fimman Fackra alltid och Rande Fruja och Dretchen ganska som den tre.
2: Det var fyra fjörd stil i Pärst alltid och han råren blev som åker annar avgörst av Ola Sök. Ja. Det var så färdig hända bara sex manna färger, gärna. Sen det tänker du bara att det var en kvart fem manna färger.
1: Ja, och så hade vi tagit vad tojen är, kör så väl cykla. Ja, kör så väl.
3: Jo, tack för det här. Jag kan säga att testen kör Arjarora Fela som görs nummer 1, han kom in Amale vid tojen 5-1-4-6-3. Nummer 2, Fyrvaldur, kör Fråbjör Söknar Rora Fela vid tojen 5-5-3-4-4. Och sen var det Baran, kör Falvigar Strännes Rora Fela vid tojen 5-9-3-4-20. Sen kom Örnen, så var det Rora Fela i Tintor och det var Tantja Klaxuka Rora Fela och så till Ajis Rora Fela och nu kör man till Roxa Evi Ötlunds ner nöjnen hon här, jag lepte här om. Men sen kom alltså Örnen och så Tantja Rora Fela och Tinte, jag måste säga att jag akkurat noterar skrift, men så Tantja Klaxuka Rora Fela, Ajis Rora Fela och så att enda värt här Tantja nummer 11, Bater nummer 11 som är värt till Arja Rora Fela även. Halt mig att det var som det också kommer. Men jag kan komma vid Tujun och nu till Jetton. Här gjordes nummer 1, Tekla, vid tøyene 2, Sexual Trush 2 og 3. Sen kom Gulen, vid tøyene 3, 0, 2, 6 og 3. Og nummer 3 gjordes Hafrikven, vid tøyene 3, 0, 5, 1 og 2. Nummer 4 var Brottor, nummer 5 Jatleren, nummer 6 Jomfrikven, nummer 6 Tuttlingur, nummer 8 Frikven. Og Kjettlingen og Blikur kom og malet og i sommetøy, så altså der så nummer 9. Og tja, Dronjenon, her var det nummer 1, som Fyban Fakra, vi tog inn 2, 8, 4, 6, nummer 2, Rønden Fruja, vi tog inn 2, Hold Trush 0, 5, nummer 3, Flekven, vi tog inn 2, 2, Hold Trush 4, 20, nummer 4 var Tampar, nummer 5 Havörnen, sönne kom Knokor, Råkaren var nummer 6, Sävarmöj nummer 8, Kampor nummer 9 och Dikvan nummer 10. Att du tycker om det bad nu?
1: Ja, nu gläpper nog ett litet iron on och så tänker snack vi men i alla fall så det utla Klaxvikar Rorafella vann på var partner Roran.
2: Ja,
1: har du
2: han? Ja, jag hörde det så olycksaligt alltså. Ja.
1: Och men du har kanske tagit när in i telefon.
2: Nej, jag har hört nej inte så partner Roran men jag fick hälsa tagna. Jag fick hälsa tagna.
1: Ja, jag också nu inte förra Roran.
2: Ja, förra Roran. Jag har alltid hon säger 5 och 4 det. Ja, till det är såklart jag tog till det. Jag säger inte ordentligt när jag mäter i mitten. Men visst jag kan mäta gout det. Men om du tänker på äldre dronchen så kommer det också när ni har 5-touch och sedan också större månader.
1: Nu har jag en robot så är det nu tjej den långt.
2: Det var klart.
1: Ja. Sex manna för män. Så skulle vi tjej på att här är Farner. Och Vujtjinkar ligger nästa rocken. Så är det Sundabateren, så är det Smiril, så är det Kvövuksbateren. Så är det Froppinkar, Skickvård och Strala. Och Sundabateren halvtid är ser man vid Smyrle är det här som lägger brackligast fyra. Tarpajer stänkar sig bort ur jord. Och kanske Smyrel är den som är främst där. Smyrel ur varje halvtiden lägger sig åtta. Så är det alltid en innanför den som är uppgjöj här. Och är det här inte Froppinger till halvtiden. Och här är det också Nekvar som halter sig fram i att, men tar som drakna är det Vujtjunker och Vujvuxbateren halvt igen. Men hinner är nog så väl vi attler. Men främst är till Smyren. Men han får här kapping från Berge Froppinche och från Sundabaten. Och så har vi ett innanför Stralena och så igen en Skikv. Och så är det Lytesinter att, men det är inte läst näkrastan igen. Smyrel och i här är kapping särliga vid Fropping och Sundabaten. Tar trutcher är i äckvilliga jauner. Men Smyrel är han som stänker sig på styrur. Men till Angemoner, här är en rank av moner kanske. Smyrel, vi tar väl lycka till i honom undan Froppingen. Och så är det Sundabaten som är att en lite vet att han firar. Men alltså mittel hesa trutcher är en halv skoter kanske. Så halvtid vi kunde täcka strålen i snitt på. Hon är gammal och ger synder attan för hina trutchar. Men inte så näck. Hon ligger kanske av halvån Sundabaten. Så får kanske vara läst till hinar. Och det är Skikvar och det är Vujtjunker och det är Vujvuxbater. Det är alltså två fält. Det är trutchar främst där. Och så blir det hinar. Ja, och så är det kanske Tanain strålen som är synder i mittlen bär i fälten. Öjliga hörkapping med den särliga tarpåar Soria-batanar. Smyrel ur Vaje och Froppingen ur Froppier Sacknar Arafela. Vi kan se han är av tvörradio här om vägen. Och en är av Vappingarna som är rancherna unta. Vi kommer in i Kasabrunna nu. Och hette har varit en hörkapping för att du ät skåte vär från början. Och tog er lyckte till att hette för att vara en hörkapping lycka till att komma om av. Och akkur bänder av, nu vi kommer in av 500 meter och halvt mal i räckven. Och nu halvtid är Froppingaren, lägger upp av sygena av Smyrle. Och där kommer staun om staunen efter. Nu är det efter Smyrels staunaren som är färgad vid Ronta. Och bänt och hjöln och Taimon är det alltså Sundabateren. Men han är dracknare Lytesenter, han är en stauran skot att han fyrir hinna på här. Soria-batan är gänga undan här i sexmannafarsraunen. Vi dräckar här under Kasabrunne, 400 meter efter mål. En beinhör kapping mittlen Vappingar och tvöramän. Det är Vappingarna som har månen. Men det är stått i mittlen där. Det är bara en stor rank av månen. Och det är läst alltid efter till stralarna. Sundabateren är ena baslångt framför stralarna. Stralarna är efter ena baslångt framför Skikv. Och så är det Vujtjunker och Kvojviksbateren som är det här rattaste. Samma stövan, samma herra kappingen mittlen Soria-batanar vid Sundabatenon lutande i attanfyrre. Han lika lyckas som klarer att höcka till om så är det att han har en chans då och kommer in av betingarna. Och det kan gott vara att nu kommer Tara Froppin 24 sen. Men alltså, för jag har suttit nu vid Färra Lutzen dratt om här. Men det är framböje staun om staun. Jag suttit till henne. Vi kommer in och ränta här av Kasabrunne. Jag suttit till staun om staun mittlen Fropping och Smyrel. Och tar Färra Vera en av Bostlang framför Sundabaten nu. Så tar Färra maktast. Tar Färra Geramon att Tara Sundabaten här var vant med en hinner. Nu tar jag där av Smyrle. Nu tar kom in om Kasabrunne. Nu flyger han där, han tar en skot. Smyrel, en skot alltid framför Froppingen. Och nu är det 100 meter efter. Vappingren check väl nu. Nu vi kommer in av Petringen. Åh, han konkurserar väl, han är stor av skoten nu. Ute vid halva baslångt. Detta fyr kanske att halta Tjadamon. Så läs som det ser ut i henne. Men kvätt nu tar senast i Altrushmeter där. Det är så spårningren för Froppingren att gänka nu. Det är Annar och Soria på attnån. Det är Smyrel som häver lige undan Atlanvägen. Och han lejper då han kom in inom Betingsna. Och vant i att han hälter innan mål. Men vi sitter ju vid det här bästa vursningen akkurat nu. Smirel og Frappinger, og her det Kapping. Det blir helst skott om skott ut hvor vi kommer av Malin. Her skjøter han. Og så blir det Sundabatter nummer 3. Så gjerne blir det Straland. Så gjerne blir det Skøkver. Og så vant jeg at det blir Vujtjinker, og så gjerne blir det Kvøybergsbateren. Ja, för åkarna såg så var det alltså Smirel som var främst där på vägen, men han fick en skarpbank enk särliga från Froppinche och Sigrun kvar var främst nu att komma i mål.
3: Ja, det var Pura Rasson de sötte, det var Smirel som var först där, så gärna Froppinger och så kom Sundabatren om målstrikerna här. Tog in fått det om en liten löte.
1: Ja, alltså som sagt, det gläpper så illa tjock. Jag hörde inte vad du säger, men vi kan gå ut från att det var Smyril som vann.
2: Det kan jag ta ut från Öst.
1: Ja, jag har färdat det långt.
2: Nej, jag har aldrig tagit över. Det var inte läsare av dem, men det var lyckat att det var en av oss långt framför Frappingarna.
1: Det är vi må backa sig inte, vi kommer helt inne.
2: Det är det som är, vi ska göra allt och tillta en attast av baten. Men som du säger, tar vi var läsare av Kausabrunnen, så hände jag också Smyril och tar tåg och tar råk fram vinnare.
1: Det
2: var bara många kräfter efter, men alla vinner inne. Så fyllt oss som batan väl och Frappinger och Atje Natoy alla vägen. Men vi kunde räkna med en spännande kapping med de sex man har hört i år.
1: Sundabatten har vi ganska också hetta.
2: Sundabatten, han har också arbetat vid och tabu har säkert bara bättre än Sundabatten.
1: Han var inte tärnig kvartan för hinnare.
2: Det var en helg, han visste inte att han orskar ju som att ända andas hemma som hinner. Men tog in i morgon till torra firmon än hon är inte hinnon. Vi hinner här vant till Amor. Så vi kommer att söka pura visst en spännande kapping. Vi sex månader före vid måndagen. Och i sovande till Håhaltsson jag såg att det var Bata Resore som, som kappas.
1: Det är det bestämt och jag är också till er stimplande för Ahovan Resore kanske att det är en sån innan nu som kapping.
2: Det här syns ju allt. Det här syns ju allt.
1: Ja, så stimmar vi ut till tre åren och nu är det där så Jenten är, det är yngre, 14-16 år, femmanna för Jenter och här skulle Eisne färja vara Einar Shay Manningar. Men nu är det alltså slappen uppe i pars att spela Sancher för Nökron, men det kan också kött ser nu.
2: Ja, det kan också se kött.
1: Ja. Och så jag vet inte om Sigrun om du ska komma eller våtta ändal i Ørslid i Øsne här och så vet vi kanske om Øsler kanske kan få spalta en sang kanske ett lockshowret. Jag vet inte kvätt. Ankara att det kommer bara att ta åren.
0: Ja, det lever inte som att det är helt klart att måla någon akkurat nu. Så vi tvärra kvicka kun att spela kvövna till Vox Capra Rafaela. Fyrtöjmon ombord av Smirle.

Ja, det är välkommen till Vox Kaprora Fälla Spalt 4 Smörle som alltså kom för stor om massryggarna och rör någon som just det var värre. Och så var vi tog John Sigrun. Ja, vi börjar kanske vi får vara samband med Sigruna och är vi färre uppdatorer till Sona och Toir. Nå, ja, okej, ja, vi börjar ett litet syndor och höra några tonar i Mian. Och det kommer att höra den där sanchen som vi inte fick gå till att spela och Janne för torsdagen av Arjun.

0: Ja, så færre videre natt til å få samband med Malle og Sigrun Høyrdåkon.
1: Nu har jeg hittet, kun.
0: Ja, gjør så vel.
1: Og la meg bare takke iver her. Ja, jeg har nemlig at tøyen her. Og nummer ett har vært altså Smyril, som vi dødt så om. Tøyen var 5, 11, 5 og 20. Så gjerne kom Froppinger, vi tøyene 5, 13, 1 og 20. Og så var det Sundabatren, vi tøyene 5, 15, 5 og 4. Nummer 4 var Straland, så gjerne kom nummer 5, Skikvor, han ur Sandavaje. Og nummer 6, Vøytjengur, ur Havnar Råra Fela. Og så var det Trygt Batren til Irkvøys Batren, han var så nummer 6. Så atter til Tikkon og i Batenom.
2: Ja, så är det David Abatnon skiljer vid Alanon. Ja. Och här är vi kommen till jag tar från Lena kan ju nu hålla där ta motil. Här är det 540 jenter, 1416. Där skulle det bli shape att där. Golden är han som kommer att lägga master rocken. Han kvitter, så han har röra fällan. Så den blaver, så granna fällan om till er Wheeler. Så det örnen och sandavajen. Så det brotter och sumpa, Evan och Archon, förvaltare och tvörare och trätjen, så han har röra fälla. Och det är så att det är samma stövan här, att allt är så avvist om för ska rocknast vi att förra göra sig allt annat. Men man pojler väl allt gott på.
3: Yes,
2: där måste ju finnas en röntan stöjrekvinn.
3: Ja, Johnny Nam Jakobsen sitter här i rockna vi nog så nägg från Tajmon. Och det ger ju utfört vi att...
2: Hon färger en bata flock nio eller så.
3: Ja, det kan man säga. Henne känner vi att det är sex man för att bli kvinnor.
2: Ja.
3: Och näck mest vinnande kapitalfolk i följande överhuvud närkrant har vi. Och jag rocknar vi att man var kanske pojler var också nog nummer 3 i firmen som
2: är rätt sådana. Ja,
3: och hinna bara att var nummer 8 och 2 tar er och inte här i det.
2: Det är uppflottet kanske i högre klassa eller äldre klassa kanske.
3: Det är så det. Och så må ni till att vi skulle inte älskriva brott helst. Brott är här. Det här är uppflottet upp. Och just det är
2: urbattna roll. Ja.
3: Ja. Så vi kunde rockna vi en... nog så spännande kapping här. Hvis vi tänker att tojen har jag sex mannen förr så råd har varit 25 ett låg också har det. Det är ja, och det är att det är under 25 sekunder värre än att mig efter det här. Och är vinden en vägen så är man ont av vind så rör man sig åt här. Och i det är bara värre är inte det här hållt tolka av tojen här till pura grått.
2: Ja. Annars är det 8 mannen förr så räcker 18 år. Det var spännande.
3: Jag såg ju det. 8 man har förr ner och kom hit upp. Det har varit en alert och det har varit en flöjt i tälet. Och här är det också det ära mannen vi ju är. De fyra vinnarna är inte vi. Och då kommer vi vatt på vad jag gör och andra
2: här. Ja, batren är vi, men inte mannen.
3: Inte mannen, inte. Nej, batren är vi så.
2: Ja, ja. Ja, Örvor,

0: färgmästare i fjör. Och Arja Batren är den mest vinnande Batren i FM, 28 man har förrån. Så är det en... Jag vet inte om det är den tre mest vinnande Batren i 28 man har förrån. Han har varit borster i flera år, men han kommer vid att nu till Kvivishinkor.
1: Till Kvivishinkor. Här är det så lösna här att det är faktiskt flera rättliga gåmän som är förrån på Kvivishinkor.
0: Inte Kvivishinkor, ja.
1: Inte Kvivishinkor, nej. Men imsastan fra, jag vet inte akkurat hur som jag tar gärna vitta, men det tar råd när vi råd i fjör vid gåmån Batren.
0: Okej, okay, ja.
1: Så att det kan bara bli vad...
0: Ja.
1: Det kan bara bli helt gott så att det är med nöjsen.
0: Ja. Det här blir en spännande råd här. Den. Och det är också stolt det här blev en flyer och flyer. Ja, nu är det åtta man har förut.
1: Åtta man har förut här. Ja. En stor råd.
0: Ja. Ja. Ja, men lätt att kunna bara koncentrera oss om det som ska hända först. Hur man har förut jenter. Fyrsta hettis och han satt ner råd vid den yngste. Så gänga vi ett utfrå att det är röntare manningar som kanske gör det tjatare ut att det ska startas och allt det där.
1: Ja. Sjöder ännu badnar jag nu.
0: Ja, ja.
1: Och tar jag sig till här så har jag varit flöjad om man kanske långa rå i några år så att jag kommer att sluta stater rymlen och så görs lite.
0: Ja, det är tvärmanningar som han har rörat för land. Det var ju så grulliga näckvar gentemanningar, små gentemanningar, kvinnomanningar. Inte lika näckvar att dröntja så in i Adam Nixte, men gentemanna var sig väl om på er. Och här är så gosigt för tar lite ytst i bavon borron. Golen här som är in och dräcken hinner med in. Så är det Poiler som är gott på en favorit kanske. Han blir i batteren. Så är det Örnen och Sandavaje. Brotter och Sumpa som vi dessutom skulle ha en efter. Halvtid efter det första för att här är vi i de mera äldre klasserna.
1: I FM Rory.
0: Ja. Efter att det var värjan i två år och så är vi igång i Batna Rory och vunnit. Så är det Evan, så är det Fyrvalder och Dritchen, ja.
1: Så det är fyra battar ur havn, eller här om löjer som du blir att säga.
0: Ja, ja, Golen, Poiler,
1: Dritchen
0: och Evan, ja, yes. Och så är det Tvair och Sore och Einar Vavon,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja, så är det bara att han kommer via att det alltid gör, kan man säga. Ja.
1: Ja.
0: Och det är kanske inte bara... Det är bara att det är alla riksdagen, men det är vuxna.
1: Ja, här är det i alla fall kommande sin dagång till hjärtat.
0: Ja, ja. Men här är så antingen åtta man har förra, brukar vara. Inte åtta, tog man har förra.
1: Tämma man förra komma.
0: Tämma förra komma, ja.
1: Det vore då går sex man har förra.
0: Ja, så tämma. Så pläda förra, flyttas ihop efter.
1: Sambar taktull, någon så vinner som i FM och jag är till honom och
0: Ja. Ja. Ja. Ja, och här lägger där till att göra där bo nu.
1: Till att göra bo och till några batter som ligger även kanske lite knäcka attaliga. Brotter skjuter och där ska man runda lätta vera vid här man ligger så lösnar. Söljande mot vinten. Det är så först och törtjen är här man lägger oss i. Ja. Vi tar lite batter och stittlar och till här du kan. Här kan du faktiskt lita mest. Tar vi då från det att han lägger stittlar till du. Kämmer upp i fär. Det ska gänga kött för sig. Till oss näka och över vatt. Särskilt äckliga näck. Det är inte hållt väl än allt.
0: Starstren, det är 1000 meter om allt det är här ute. Ja. Gröna boll i allt det där. Så ja, inte så länge från att det finns där tunneln och norr fjäll. Och... Så räcker vi inne till fjören. Ja.
1: Det är åtta båtar som är då. Och hjälpa till i att yeah. Allt är så starst någon och
0: det är det störst attack, ja.
1: Det är det pura väst. Det är det pura väst att få det rikta.
0: Och det plejer att vara helt om helst rara samband och det är fyrräkande felaj som har just stövnet.
1: Fyrräkande felaj är det här felaj som kommer på 18 och vanligande så kommer rara samband. Och har stövnet ökt ofta mycket kväll till fyrräk att kamna om allt är läge vid ötlån och allt tillfället ska bruka.
0: Och så bra skott det. Och starstren är färgen. Det man har förgenter 14-16 år. Halte jag Fyrvalder fick han skina starst här inne. Och Golen. Men skedde han här? Nej, ja.
1: Nej.
0: Golen gånger sig väl. Och han är åtta. Och så igen är Poiler, nummer två. Och så igen är kanske Örnen. Fyrvalder halte jag resten också väl vid. Yeah. Men golen till Hanna Rorafelland som ligger nästa rockon är främster i löterna. Han är kanske en halvan skot till Nackasån. Framanför Pylen och Örnena. Brotter, han klarar sig inte väl än. Han är lika som Draknaver. Och Evan är omstående mitt i mittlen här. Fyrvalter hänger i. Och Dretchen är så... Ja, han är... Jag lär bara tagga för en enda. Vi ser att Golden är nummer ett. Han är halvan skoten framför Pylen. Här styttes Tara Mittler. Och så är han hållpast långt till Örnena som ser ut att vara nummer tre. Men kanske är Fyrvalder nummer tre. Fyrvalder är kanske tid till Örnena. Det här är regler Jauner. Men det här är lite alla i en halvpast långt att han får hinna på här. Och nu håller jag Poyler lägger sig åtta. Poyler teker Golan. Och så... Jag har aldrig stillt läst näkla stanna. Poyler nummer ett. Golan nummer två. Och Fyrvalter och Örnen, nummer 3 och 4. Dretchen, Sujane Evan och Sujane Brotter. Poyler, den blå i batteren, så rörar fällan om Knarri och Jaun. Konkurserar väl nu. Det betyder sig en halva bostlångt alltid framom. Golan. Golan är en nummer 2, men han får kanske få kapping från... Tar man innar på Atnon. Men det är inte en korsna. Dretchen och Fyrvalter och Örnen tar er ju synter 18-4 igen. Poyler är tre kvart bosslång framför Golan. Golan är halva bosslång framför Drekan som är nummer tre. Dretchen är en skot framför Fyrvalter och Fyrvalter är halvan skoten framför Örnen. Så igen är en bosslång till Ävena och efter en till Brott. Så kommer vi in av Kasabrunna. Och nu täcker batan under Kasabrunna sig ganska fram. Dretchen alltid för att täcka Golan. Men tar äckliga jauner. Det är stan om stan. Men tar på vår batan när han har röra fylla. Och tar er i halvån Poylen. Poylen nummer ett. Halva postlang framför. Halt mal i räckven. Poylen är halva postlang framför Golan och Drekan som fylltjast. Och så ena bosslångt attanför Tair är Fyrvalter. Fyrvalter är så ena bosslångt alltid framför i Örnena och Sandavajen. Som så gärna är det mesta av ena bosslångt framför i Ävena. Och så gärna läst till Brott. Det är kanske Dretchen som får att bjåa mig det av än några annar. Alltid att det styttes där inte. Poyler är nummer ett, men Dretchen tar sig fram. Här är minne en halv post långt av Måne. Här är kanske skoterna av Måne. Visst det är så fratt. Poyler och Dretchen kappast fram i åttanon. Och nu är läst åter till Hinnaboar. Och Golen maktar i kjartljan över vi här. I halvtid att förvaltare vid Tichan. Så vi ser Poyler. Skoten framför Drekan, visst det är så fratt. Och så igen ger en god post långt. Till Fyrvald som är nummer 3 och han är kanske skoten framför Golan. Och så är han ner atterläst till Örnena som är nummer 4, nej 5. Så är han i Ävan och så är han i Brotter. Där ständer fast här fram i 8 någon till er framvist Poyler som är nummer 1. Och Poyler häver kanske störst om sina stöven nu än att men så ger att där atterna är att söka alltid in i under Kasabrunne. Dretchen, nu gonger Dretchen fram och Poylen, nu stöttest av Olvara. Nu är bara en halv skoter av Måne. Poylen nummer ett, Dretchen nummer två. Det är också längt i mitten där, men i halvtiga Poylen i Måne. 200 meter efter. Så är ni ju läst efter till Hinnaboar, Fyrvald och Golan. Så kommer vi in och beter inte den. Och till er Hesobaj Batan är så kappast. Och tacka gott vid att Dretchen för att komma fram av Poylen nu. Det här är äckliga jauner. Det är minne månaren, tar av mittlen. Jag har hilt jag till Poylen som är den främre, men det är inte näckligt ut att geva. 100 meter efter. 100 meter efter är det Dretchen som tar sig fram om Poylen nu. Och i spårstånden, det är inte längt av lei.
2: Det kan väl vara att han kvittas med främre nu. Det är illt att det är med ett tjakon. Det tar lite korsen ända. Dretjen kaskar nummer 1, så är han på Poyler nummer 2. Förvaltare nummer 3, Golden 4, Örnen 5. Så är han i Ävan och så är han i Erta Brottor. Håll trusmitter efter dem allt. Här är det mest som jauner. Det kom in efter här. En öjlig kapping. Jag vet inte om det är Dretjen som är där främre. Det är släckt fram, men det tar jag inte att säga. Du tar lite korsen ända här. Så får jag vera malen nu kvar jag löter. Ja, jag vet inte kvar var nummer 1, Adamon. Förvalter blir nummer 3, Golden nummer 4, Örnen nummer 5. Och så gärna vi den. Ävan och så gärna Brotter också. Men det här blir en liten löt Arndt här komma av mål. Så i rakt nu vet att er, vi må lycka på i att Lattler kom där av mål. Arndt vid färre är fräknast kvar och nu är främster.
1: Poyler måste det vara, det är alltid.
2: Det är alltid, ja, okej. Ja, vi färdar. Vad säger Sikron? Kvar var nummer 1 av Osenbottnen?
3: Det var nämligen att det är rätt att det var Poyler som var nummer 1. Och så gärna kom Dretjen och så var det Fyrvaldor.
2: Ja, men ja, spännande råd.
1: Ja, spännande råd, ja. Här dökar någon här Monto och finns ju fätra på Ulm att ränta någon annars var på Ulder äggliga sannförande. Och
2: han fick där bättre starta i Dretjen.
1: Ja, ja, han starta i bättre än Dretjen, men ta visste sig vid att ta som så kan jag brunna för att ta i Dretjen kommer kanske brunna.
2: Alltså det är tista som tar inte på att han kan lägga väl bättre. Ja, ett lat där, lat där. Ja. Ja. Ja. Ja, och hata kan för att isna vara spänningar i sommar.
1: Jag går och annan lösa rekord jag så på. Särskilt att det är politiska kursen med i kafflar och fäll. Jag tror att det är riktigt att åtta kväll måste starta.
2: Ja, och vi får stämma ut till åtta mannafärsråden som det är sekreterare och många som är respekt att fylla vi och i. Och så vet jag inte om det är klart i malen om ett össertäcker år, men vi får att läta år vidare frågan.
4: Ja, vi kunde gott täcka vi här i havn och ja, spela en sang till höjers fyra på illa.

0: Og så fyrir vi er klart til å sette attor til Klaksvíkar og hesa vil tekke sånne.
1: Jo, takk fyrir det. Her fyrir at narskast, vi åtta manna farsrarnon som av skrannet nu, og her skulle det være åtta batar som lærkja til brotts. Og her nastur okken ligger fergjameisteren fra i fjør, vi nukkjære manning til Ørvor. Så han har råret fjellet. Så hørte han reie Archa-bateren av Archon, som har vunnet flest FM-heite av åtta manna førhånd. Så kommer en gammel kjenniker som har vunnet flere FM-heite i Eisne til Kvivushinker. Han har ikke vært vi i mer enn 20 år alltid. Og så det fullføringer og i en grønne bate som heter Gullbrandur. Så det servinger, tar litt sjansen i myen i her. Det skulle være en kvite bater. Så det gøte menn og tar i Larvøk og her, gøte trønter. Blauer bater. Så det den gode heia bateren. Og Torsbateren, som eisen er bateren som han har røret fella, det nok den gamle Ørvor. Han ligger så naster landet. Ja, jeg halte det sånn som vi har haft åtta. Her var sånn jeg åtta mann har før.
2: Ja, det jeg åtta mann har før, ja. Og til Øysene Fløyre som her var vant rymlig en eksjon. Så ja. Vi kunne vant en spennende kapping.
1: Ja.
2: Kosta vil vi ærvet her videre, ikke til at det her er ikke noen samme mann.
1: Helt noen mann, ja. Men her har vi vunnet øtna tørkene, men til så kvart her er.
2: Det er sier Øysene Næk. Det er gjerne. Det er Det gjør en avbending, så vi kunne råkna vi at det var största väl och vi får en steg med det. Jag var inte så till att det var höja på att det är rättliga nödvändigt just gamen. Och att det var ganska mer vi för att lära, men det sägnas ni hävda ganska gynnsig helt fri. Nu är jag klar.
1: Ja. Guldbrandt är över steg sig han blir väl, och så nämnde du Kvivushinken, ja.
2: Ja, Kvivushinken här är en omkring som råg i Guldbrandt i fjören bara Kvivushinken vi har.
1: Ja.
2: Og jeg halte til og tar rekva i haunen i halte, men jo i haunen.
1: Ok, ja.
2: Ja. Så her er spennende å sutja. Det er sånn her som sier i Klaksvík, så vet, finner jeg et av sånt.
1: Ja.
2: Ta på hva kvar jeg finner. Ta grilla pilser og,
1: ja.
2: Og buffar ombord i sitt fukkjellene, og så stimmer de ombord i jokene et av. Så her er over blodskap
1: i Klaksvík. Ja, det kan man säga, ja. Det er... Så man må gjøre kjøttet og skaffa, så er det smyan.
2: Ja, ja. Men han løter her, ja. Väcker det att säga det är att lite låt kemi.
1: Ja, och ta sermar att låta innan.
2: Sermar att låta innan, ja. Och drutte det som drar på bit är då.
1: Ja, ja.
2: Rumla blåster det runt
1: nu. Ja. Ja, ja. Och det är en mat jag vill leva till på. Det är alltid heter spännande. Och te te.
2: Ja, men det är ju spännande.
1: Det är väl att vi blir via sitter. Alltså, har det då.
2: Ja, och om det inte är särskilt spännande så rör vi det gärna.
1: Ja. Ja, ja. Ja, det har skått i Sjöntrömmen. Och det är det här förvittnet. Gå som man får avvera, gå som man får gänga i sommar.
2: Ja? Ja.
1: Det är det här man lägger som färgarna. Greja avbändigom för det första fyr. Akkurat av hessen delen.
2: Tar lite så ser jag väl. Tar er äggliga nejver till att lägga på vatten.
1: Ja.
2: Välkommen fram.
1: Ja, titta nu. Till Torsbatsen här där inne.
2: Torsbatsen. Två åtta manna för samma fälla.
1: Ja, ja.
2: Det är inte små vis. Det
1: är inte små vis, nej.
2: Och ett åtta manna för.
1: Akkurat. Ja, till. Där som vunnit vi arv i fjör. Där vunnit alla stävnar. Där är så alla flottar upp i Hanabaten i år. Där ser jag att han mannen som är Hanabaten. Hon är färd imsa vi flyr rek vilket jag är men tar en sitter hon bara över helt igen.
2: Han sitter bara över.
1: Och en sitter han har bara någon till bara en efter
2: det. Där kör vi kvushin tjej.
1: Ja, kanske det.
2: Två bara klaxin.
1: Två bara klaxin tjej, ja. Så tar spjatter imsa åter.
2: Oha.
1: Ja.
2: Kom då nummer 5 sidan. Det var över.
1: Det var över, ja. Så läs. Nu brast skottet. Och här kommer där. Här kommer där. Låt oss utja. Här är Gullbrandur, här är Kvivushinker, här är Ørvor, heter Nekradamon, som gänga väl att börja vid. Arjabatren traknar alltid. Torsbatren traknar. Hinner alltid är väl vid. Hinner är också väl vid, Atler. Akkurat hvor det fremst der, ja. Men det var Ørvor. Ørvor kanskje. Føyvesynker. Gullbrander. Hatt det nok der, trutcher fremst. Heia-basen kommer rundt han. Ja, dette skal sikkert få bløve, ja, det er spennende. Ørvor halvtid den fremste her til. Han en skot framfor Kvivesink. Kvivesink færre en skarpangeng fra Gullbrander, som legges fram om han nå. Og Heia-Batren fyller han også vel ved innenfor. Nå kan det være eisen at han fyrer at du har gagnøyta av litt sånn til Kåsabrunnen Kvurveit. Så lengt det ikke kommer igjen. Men Ørvor ser ut til å ha finnet det beste starten. Og han en halvmannsskot alltid framfor Gullbrand. Og Gullbrand en skot framfor Kvivesink og Heia-Batren. Der tykkes det var han også jauner som nummer 3. Så det här. Så kommer hinner en sent 18-4 och tar tyckas det vara också jauner, alltså Archabateren och Sörvunker och Götetrönter. Tar också jauner. Och så är Torsbateren färdes inte att rum. Nu kom Gullbrander för sig. Ja, det är Gullbrander över Tidsörv. Det är om Taläge. Här är äckliga jauner. Mest som stavn om stavn. Gullbrander och Örver fylltjast. Så färar vi att narskast Kåsabrunnen. Gullbrander, Staunen, Ontan, Örve. Och han så ger en stor halv en stor skoter kanske åter till Heia-Batren som är nummer 3. Och så igen Kvivesynker. Och så är det hitfäste som kommer att han. Vi drar färner inom Kåsabrunnen. Gullbrander nummer 1. Örver nummer 2, Heia-Batren nummer 3. Och så här var vi Kvivesink nummer 4. Och så är det här under Archabateren, ett lat till Götetrönter som tar också jauner. Och sen tar han för tar här vi Sörving och sen har vi Torsbatten. Spännande kapping här fram i åttan om Örvor och Gullbrander kappast. Mest som stavn om stavn kommer där in efter här under Kåsabrunnen. Och Heia-Batren han hever om backskoten Adamon. Och det är en öjle tovan här, mittlen tärra Örve och Gullbrander. Jag får ett att lätt här pura jauner, stavn om stavn. Nu kanske Gullbrander fick stavnen framom. Kanske Örve lyckas av tälen och nu. Och nu täcker Örve åter, nu kanske han åta i sig framåan åter och framom man. Där skiftas de lärslarna, så läser det ut. För orska bäst av Damon, Örvor halvt effekt täcken nu och är skoten framanför ganska, halvan skoten går ser. Örvor nummer 1 halvt igen, Gullbrander nummer 2, Heia-Batren nummer 3, Kvivesynker nummer 4. Så igen är Archabateren och Götetrönter och Sörvunker och så igen Torsbateren. Framvägs äckvilja hörkapping mellan Örv och Gullbrand och tar er i marnen av Bostlångt och 8. Och det ser ut till att det är Örvor som heter främre i Autamon, men det är bara en skot från månen. Så färrar vi inom Kåsabrunnen nu till 200 meter efter mål. 200 meter efter mål, jag hade att Örvor ökar. Örvor hade att färra vera halva bostlång framför Gullbrand nu. Det löjer bättre efter i töken och Örvor hade en tja Gullbrand. Ser ut som tar orska sig inte bättre. Men nu skulle vi inte avskriva fullföringarna än, början så. 100 meter efter, Örvor och 8. Örvor nummer 1, Gullbrander nummer 2, Heia-Batren kanske nummer 3, Sujane Kvivesynker, Sujane Archabateren, Sujane Götetrönter, Sujane Sörvinger och Sujane Torsbateren. Och 30 meter efter av mål, i halvtid att Örvor hever tätje honom, men Tarpair är nog så klarsta 8. Det är klarsta 8, Örvor och Gullbrander. Där täcker han av livskraften nu inom Ademalden. Och Örvor bär en halva bostlång framför i Gossier och i halvtid han är den främre av dem. Vi lägger också den sitter att rum här, Tjejtan. Och Örvor halvtid var nummer 1 och Sujane Gullbrander. Och så också där vi Heia-Batren vant det. Sujane Kvivesynker ganska. Jag har stått i mittelt här. Sujane Archabateren. Så blir det Götetrönter. Och Sörvunker. Och så igen Torsbateren. Ja, och Sigron kan stå vatta till att det är Örvor och så igen Gullbrander. Hallo. Ja, Kaldus.
2: Nei, nei, Arvo var da, og så Janne var da, Gullbrandur. Og så halde jeg hvor vi kjenker kneikra i høya baten og i tømmen aller sørste tøkene. Men...
1: Men det var noe sjukk gjerne bedre enn å høya baten ganske tøyd. Ja. Det kan kanskje gjøre at han hoved til at... Ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Da man glæser en drar luft her, glæntar kanskje.
2: Jeg vil gøre at vi suttet på en ny røybaten, så... Så det spennende jeg suttet at sånne gått at man har før for å kappast, og faktisk kunne vi huske at det har vært fløyre og vi færre vinner sikrere.
1: Ja. Ja. Og jeg vet ikke om vi tar hva finnes sikrona i Jøknån. Sikrona, er du her?
3: Jo, men jeg bor jo etter tøyen at jeg skulle komme av skudja.
1: Da vi klarstyr vi tøy, men vi takket oss giv i at det var som vi tilte, at det var Ørvor som vann, og at Gullbrandur var nummer 2, og så var reisen stått med nummer 3 og 4. Annars hørte drangene som jeg tar nå, at han har, til det eldre. Og her ikke noen kompater til 5, halvtid. Men for du kan det bli spennende. Det ikke utlevet Faskur og Dretjen og Blikur og Fypan og Kotler. Ja. Og vi er utdatter til Starsten. Og jeg vet ikke om Øster bare teker iver og spiller Ankeran Sank og til Ørslid er greit, etter at de takker året av Malmø. Vi tar ikke mer henne og baten om baten nå. Vi bor etter femmene før om vi drønner.
0: Ja, vi kunne godt takke vi her i havn, og til jeg var som om at jeg kjørtest baten til Knarra Villanon, som vann en syr, en av torre baton, og vi aldri færre spiller henne her Sanchen som øyder i livet, en fra Triat, altså Sanchen, og det Ronny Nilsen som synker han.

0: Ja, vi tar vår Ron Nilsen, Anna Brenn, og Hesa Fyrbærta, sangren som aldri liv, spalter fire tøm ombord, og Arve, som vel sagt, han spør, tar så vondt nå, sier hun.
1: Ja, det har vært det nemlig, og nå skal vi få tøyner av skuttjantarer her, Arve Gjørs, nemlig nummer 1, vi tøyner 4, seksual trus, tjej og fjørte. Nummer 2, Gullbrandur, vi tøyner 4, nukjual trus, 1 og 30. Nummer 3, Kvillskinkur, vi tøyner 5, 0, tjej, 0, 0. Og i hølnen av hånden kom Heia Batren, vi tog inn 5-0-6-8-3-2. Så gjerne kom Arja Batren, og så var det Götetrønter, Sørvinkur, og så nummer 8, Gjørdes Tors Batren. Atter til tekken i baten og zone.
2: Ja, vi det så her ute i atter av starten. Og det är fem andra fördranger som skulle räkna nu. Och är det där här? Anker är det här och ser. Det är snäckor, det skulle vara fem och allt alltid. Och en blåver är här till Falkor. Falkor är Hösvöjk. Så skulle Dretchen vara här. Och en rejer till er Blikor. Så är det Fyban Fakra och så är det Kotler. Det är snäckor.
3: Det är snäckor, nej. Vi har glömt att sagt att vi är stadrar om våra batten och Leno som ja. Som en kan.
2: Ja, ja. Det är fast som man säger. Fast cyklar här.
3: Tja, Egon Rasmussen. Han har ja. Skippat här. Nej, här är han så här. Och tar torsksnåringar här och till er. Och tar er sånt. Jag rikvar någon gång på er i Röjsne. Så jag får lugn i hus i Janne. Och tar på avstånd att jag får bara fackra för att vinna den där året.
2: Ja, men det har vi hört ära sig i Röjsne. Ja.
3: Det heter tar som är flott upp för att ha en inkro i fjör. Och och det är tagit ju en av mannen till Vaskos i Klaxvik. Så det är ingen evig av sånt.
2: Nej.
3: Det är bara till avkraft.
2: Ja.
3: Det var särskilt att vara hit en gång. För er så uboist rummet.
2: Ja, ja. Men här var det så, Lukas, som åkte ur kristallkullen och kom fantastiskt att få gänga sätt ni. Det är en tjock nörrbåten.
3: Nej, det är inte så matcher.
2: Nej, jag vill.
3: Vi vet inte ordentligt allt.
2: Nej.
3: Men här är det.
2: Här är han kört Raflom.
3: Nej, här är det snacka fotbollvinner sedan.
2: Ja, ja. Ja, men det är gott tack. Tja, Taimon, detta skulle vara framtiden.
3: Ja, ja, det är det som är. Ja. Så är det Gustav Gonkur att slita framtiden framme.
2: Ja, ja.
3: Det är,
2: ja.
3: Jag har alltid Gonkur något lunda som vi längtar av politiken för vi tog. Ja. Det är alltid det ordliga lucka.
2: Nej, nämligen. Och så också man, kan bli av potentialen här. Så hände bara något annat. Så tog man där som är locksort. Ja. Till att spela fotboll till locksort.
3: Det är det som är. Sort, ja. Ja. Det är näck som kommer i vägen där man är
2: ung. Ja, ja.
3: Utbyggd
2: med Arvan. Ja, ja. Det är det. Så detta blir kanske inte så spännande.
3: Detta platta jag vill ha en stor röv.
2: Ja,
3: det är det. Men så nu har man korset detta är i två baskar.
2: Ja, ja. Alldeles baskar, ja.
3: Och alldeles baskar. Så det är det här. Det är färdig. Och årsöken är sånt att det blir ofta för näck.
2: Ja.
3: Nu sitter vi i gränjum och tar det för färg.
2: Ja, ja. Ja. Det är näkvar rådare till. Kan säga du nutjo i allt?
3: Ja,
2: nutjo. Och så är det alla hinner som var i åren vi började vid en nutjo.
3: Oh, ja, vi är 24.
2: Så tär.
3: Jag har två inlöjande.
2: Ja, ja, ja.
3: Jag har fyra inlöjande. Och så träffar man alla.
2: Ja.
3: Är det inte så?
2: Jo.
3: Två rilar till Drönsson, två rilar till Jenton.
2: Ja, här är fyra. Och så träffar man aldrig sex.
3: Till sex rådare.
2: Sex plus nutjo. Vi kommer på 15, va?
3: På 15 rådare.
2: Ja, till näk.
3: Ja. Ta er helt riktigt vi att så en av nästa lojer ut av Ari och väcker blir nog gott så kommer det som heter Master så visst.
2: Ja.
3: Och på ju så det är näkvärd rörar som
2: skulle. Så blir alla söker ta platt över att ta er i Norrström.
3: Ja, ja. Gröven och Falkgrön.
2: Gröven och Falkgrön, ja.
3: Ja, ja.
2: Gå om och sex månader för. Vad säger han? Mjörska?
3: Konstantin Mjörska,
2: ja. Ja, ja. Det bilar inte än,
3: nej, det är bara så att du har några stavnhalsbojer här inne som du ska stå i rätter. Och det kan gott vara det att man inte ser det här ordentligen.
2: Ja, det är så det här, ja. Så det här är om att då styra och häva, ja.
3: Det är det som är.
2: Och häva några styra rätter.
3: Så när vi var stött med att få det
2: här. Ja. Det är inte varje. Har
3: du
2: varje? Vi har det där, ja. Ja. Ja. Ja, det kom för jag tror att det blir tjafsvart. Jag hade ena för här för en ekvonar och sen i isen. Det blev stäcker men det blev så där klarnar ju så sätten så. Ja, men ja.
3: Än ser man väl in mot oss här då i sina långkor än inte så bojnar, men ser det som det är så så ger jag inte bojnar som tar.
2: Nej.
3: Skulle stå i rätt nu.
2: Ja. Kvart är efter på nu, Lennon Sucha, hette jag 5 manna för Dranger, så kommer 6 manna för kvinnor att han är nog snägg och batar. Stor rover. Nutsch och batar. Så kommer 5 manna för Jenter, tar äldre. Så kommer 12 manna för och tirsdag sörste, tirsdag natt sörste. Så kommer 5 manna för att han kvinnor. Ja, nu skjedde han. Dranger ner i färden lite strax. Och... ja, jag håller att det här var rätt. Fyban fackar en gång och väl.
3: Ja, ja, ja.
2: Hon lägger sig 8, men han och Dranger är att han hade honom. Dretchen ser ut till att bjåa av. Jag vet inte hur så dricker det att vara, men här så bara lejpas det. Hinner nog så jauner, falkor och likor och kottler. Ja, Dretchen och Fyban. Jag håller att Dretchen är ganska stavnen undan här en liten löte, men... men det är ganska bara att börja vid att släppa vara framför denna löte. Men här så bara är batan, tack vare batan, det här stänger jag. Det här var långt löst från hin och fästen om. Och är det laser av dem. Dretchen och Fyban Fackra. Klart och åtta. Hina trutcher rattliga jauner. Kanske att han apelsinkål och kottler och kottlar för er den främsta. Av Taimon Trimon. Och så är det blikor och falkor. Dretchen hever månen än. Av Taimon på den främsta baten. Men det är regliga stottermedel där. Det är ganska bara... han knapper halva skoter, Meira är det inte. Och det strittes nu och halvt igen. Nu får Fyberna komma fram och lägga på sojerna och dräka någon. Nu är det stan om stan. Och nu är det ganska Fyberna som är huvudtidsen, dräka han halvt igen, ja. Fyberna fackra och åtta. Och dräken i höll någon av dem. Tar för att attackera med till hinnar trutchar som är farna deras interatter om hesa på kvitt och batan här. Men i halvdia att det är kottler som är tan trygge. Så gärna blikor och så gärna falkor. Men det här är inte så ojauner. Och hesa på kvitt och batan här, det här är den också jauner, det här främst den. Fyban är kanske att han främre, men här är den inte avgjort än. Här är kanske en skoter av månen, visst det är så fratt. En halv skoter kanske. Vi får komma in och kosa brunnen nu. Fyban Fackra nummer 1, Dretchen nummer 2. En halv skoter av månen alltid. Och så är han en tvärboss långt, det tror jag boss långt är ganska. Efter till Hina Trutchar. Så är det vid Kasabrunnen. Fyban Fackra och Klaxvik har 8. Halvan skoten framför Drekan ur hand. Vi kom in av 500 meter märken nu, halvmål i räckve. Örkapping. Framvis en knapper skoter av månne. Fyban nummer 1. Nu täcker där av Fyban. Nu halter jag där Ötja. Nu är halvpost långt av månne. Nu halter jag där täcker en sån här myspost här. För att man får en... rumligare Lashle. Oh ja, nu kommer där en fyr och annar efter ontan allt igen. Vi hade att männer, dranschner och lärarna i reisne kommer ontan dräkande nu. Så här lunches det med den här så på Batanar. Fyban Fackra nummer 1, Dretchen nummer 2 och så igen Kotler nummer 3 och så vet jag inte om det blir kuddet till Faskar. Dretchen hever bara om backskoten och Fyban nu halvt igen. Han hever om rovårskvinnorna. Här är inte läst, men här är tre kvarts post långt om Måne. Dretchen röjner att halta fast. Röjner kanske ägstning att åta sig sin fram och åter Fyban. Han narskast lär månen om. Jag halter det. Det var oavstittast allt igen nu med den där främre batan här. Men här är en stor halvpost långt om honom. Fyban Fackra nummer 1. Dretchen nummer 2. Och så är ni längt att till hinna trutchar. Kotlen, Bleachen och Falchen. Så långt det starter, så långt det starter. Nu har vi där bär om Äsingadaronon. Här får jag vara läst ganska kvar jag löter. Vi kommer färre inom Kasabrunnen nu. Ute vid en boss långt av måne. Ute vid en boss långt av måne. Det är om att vara läst. Det är om att vara läst nu. Fypan fackra nummer ett. Dresje nummer två. Och hinne trutcher kappast sina mittlen längt 18-4. Går 100 meter rätt av mål. Det är den där boss långt som är av måne. Så färd att det är att täcka av att det. Dresjen röjner att spänna sig ut. Han färd att det om backskotten av Fyrvalde. Men nu har jag att det här färd under enda sporten av Fyrvalde i Eisne. Men det tar gänga långt så ja till sporten om. Men här är den helpost långt av måne. Håll trus meter efter. Fyrvalde, nej inte Fyrvalde, Fyrvalde Fakra. Fyrvalde Fakra vinner. Vi är en boss långt. Och dräkar någon. Han är 25 meter efter. Senaste törsen över tiden. Här tjejtan för fjöpen. Och så är han dräschen. Och så är han värdet av Kotler. Kotler värdet han tre. Och så ser det ut till att det blir blikor och så är han Falker. Ja. Och nu stannar tjejtan för trean. Så här är också längt mittel nummer ett. Mittel nummer två och tre. Och stått mittel nummer fyra och fem. Ja, och jag säger Sikron, här var kanske inte Eva Malik och ser om Kvarvanna.
1: Nej, här var inte Eva Malik. Man säger först så Eva Sintro gick vad det var att säga att han tog om äsingarna och honom. Så vi får bara inte språtan och så tar jag mycket vidare till. Så är det annan kvart främst, det är det attaste parter av Stortjönon. Så att han tog också, han är vid baten framför så det var här det var. Intressant, gott år. Men jag ska säga att det var nummer ett. Det var nämligen Fyban Fakra ur Klaxvik. Nummer två var Dretjen ur Havna Rorafella. Och så nummer tre Kotler ur Kotlafire. Och Tyna kom om en lötig av Skutjan. Så tar vi det vid Atter. Atter till Tyn. Sone.
2: Ja, men tar fingret Atter.
3: Tar fingret Atter och tar skidda. Tar ölja i
2: Ugoström.
3: Tar man färden i hos Atter. Tar fingret spurar Atter. Faktiskt vet att ta första rören här så att en bator får in där. Ja. Jordan faktiskt nu.
2: Ja. Det blev en boss långt av Monique och Sjöra.
3: Ja, det blev det jag tog förra. Så att det var en EU-bosande rör för att få ut några fackor som är och uppledare här faktiskt från Ingrid Rönsson. Och det här märker så inte att det är ganska yngre än också.
2: Ja, ja så att det verkligen samförande. Men här var den också. Alltså, det var nog så spännande något lunch.
3: Ja, särskilt att Fyrvald kom på lunch.
2: Ja, yeah, det var som att vänta med här. Ja, ja. Fyrvald. Var ska han komma från här? Ja. Yeah. Men Ersingar, det känner du, va?
3: Alltså, är det faktiskt som gänga här ute? Jag vet inte vilka Ersingar heter.
2: Jag har alltid en minnesbärande skjol och sagt om det är Ersingar här. Det är äcklarna fascinerande vid oss när. Så lär man sig det här. Nu minnes det.
3: Ja. Det är bräskvän.
2: Vad är en boss långt av månader, ja?
3: Ja, knappt
2: det. Nu färar vi till en större rower. Nutjubatar. Det är kanske den största rowern i det.
3: Sex månader före vid kvinnan, ja.
2: Ja, ja.
3: Här är man äckliga vänner vid att Jambardi vi.
2: Oh, ja, han är nämligen inte vi nu.
3: Här är du inte vi. Jag har talat sig ungen Jambardi och här.
2: Jag har där grams om Kappvink. Nu är Kappvink här, men...
3: Ja, här låg två batar i fjol. Det var Jambardi och... Jag minns inte vad det var. Det var en annan var det höst. Vi fick inte det.
2: Ja, långt lätt då. Kan man i vilken?
3: Ja, det var två batar i Norge och stävna. Som det låg ut och är det så halvt tillsammans. Tjej batar hade stämplat in här. Men de krävde bara ganska råd och in ett färre stävna. Men så är det... Och Tynar klarar.
2: Land och fat här. Just väl.
1: Ja, vi får ta resten av Skutjan nu. Och medan kan vi njuta den här verkra mynt av Klaxvik här. Det är ett tjalt in här. Här har vi tonliker och... Några av min unge här var Sundtjen här som var vi i Sändersen i Höjdalar. Men nu är det alltså urslutet av femmarna för runt Röntjör, Sejtjan och Atjan och Gamler. Nummer ett, Fyban Fakra. Vi tog in 5-31-21. Nummer två, Dretjen. Vi tog in 5-34-05. Nummer 3 Kotler vi tog in 5-24-01. Sen kom Falkor och Attastor var Blikor. Att det tyckte hon såne.
2: Ja. Kvar var det vi var kommit till? Ja. Akkurat, ja. Hej det ja. I omtrejs ganska kvar är nu tar nu tar så näkvar är hon på nu. Ett land. Vi kunde vänta att vi och se. Är det att du att Anche Jan partierar nu kommer där? alltså nu kunde ja, det till annat ja. Ett lag för helt trea som vi inte
3: ser då så är snart så tar man börjar det kvar så börjar det här så tulja att om Jan Bartro ändrar när hur väl därför att inte klara man har varit så här vi hinner bara Alexander Werman där. Ja. Ser då så lag där så är det inte vi att jag har funnit det av så vi går runt Jan Bartro för det räck var. Är det inte vi tänkt så här samman.
2: Nej.
3: Men det tar man väl ut tillvilt som mäkt annat. Att till när kvar där och inte Jan Bartro.
2: Ja, på ja nu är det några ordentligt seriösa uppgifter anker som har kunnat kapast vi en manning som vi såg i fjör.
3: Ta vita vet inte men en båtar som rottnat till dömes hevet mätt i här till hon kan fylla allt där 15 där sätt jag vet det. Och Sölmundur kvinnan har vi gåar och hesar sig av which inte såg vi tar sig senast såg vi tar sig i fjör. Är det här var det här som inte gjort när vi vet det man sagt ja.
2: Och här har vi här var vi och öppnar tåken och vunnit all halvtid.
3: Och så halvtid att jag har hört att Froppinkor ska ha visst.
2: Oh ja, nämligen att det har vi hört. Ja.
3: Skulle vara väl manna här. Ja, annars ja. Var det inte näck mer om detta, men det här släpper vi att sutja om och innan ja. Löt. Men här är så inte, här är inte flagg och här är inte vatan, har vi inte lagt till än. Jag vet inte ordentligt hur.
2: Nej, så det kan vara en liten löta gånger att träta. Så hvis Össer är i uppsättre vi sankon att hejra båtar som har vunnit men som inte kom till än så är det kanske lötan kommit till det. Men nu vet jag inte vad klockan är. Vi är så väl bjölver. Vi får inte vi klocka telefon och sånt. Det är projekt för ett sår nu vid Rombor. Jag vet inte när tojen kommer.
3: Jo, jag råkar vi att det är också flaktojen här.
2: Ja.
3: Det kan det vara att vi är framme för tog. Det är så att det är skuld och prånaliga räckva klockan fem. Men så blev allt sånka 25 minuter. Ja. Så är flaggtöjen inte nu. Hon är om 5 minuter. Och det kan vara att här och i Gertia. Och det är ju sådana att det är manningar och räckvar vid samma båte. Det vill säga att det skiftar bara manning och som färger vid samma båte räckvar. Och då har man fasta flaggtöj och sådana att det är ett nästa ögon att möta upp till tojerna.
2: Ja, ja. Men det är till sådana damer som är så öjligare att manna på att, alltså nu är det Gianni, hon är med, men en som ser rita, kan hon inte ens när manna kommer med en man så tar för att kappas?
3: Det kan hon gott, men Sarita står ju några på att göra.
2: Och Gianni står till här.
3: Och Gianni står till just nu, men jag vet inte. Det är inte.
2: Kappas mot karriärer, ne? Ja.
3: Hade
2: hade du en flyer under till mitten touch?
3: Här är flyer under till mitten touch. Ja.
2: Man skriver upp så
3: klart. Ja, men jag skriver ofta upp, men då visar sig att det är inte så touch man för. Hur man nu pratar en lök.
2: Ja ja. Ja. Nå, men jag hade vi skulle bara låta oss spela en gå an alltid. Och tog det alltid vi då tog till back nu. Kör väl.
0: Tack för det. Och jo, vi där var en sanklichant och som börjar. Och till hälsen till höjers för att få öppna. Fuck wrong.

0: Og så får vi da se det attor til Klaksvíkar og til Dikkon, Sune.
1: Jo, takk. Nu får vi at Lujas og spekli her vi i sånne her Rornon, seksmanna for kvinner. Nekverbatar, nødje romelt eier til. Og allt som alltid spännande att veta kvätt man färra att det går som att fylla täcka sig upp och kvarger båtar är det sälja väl för det ju är om vi så tjå långt nu with down kvarger färra att göra sig allt antig och i FN Cupen ni under flyger kandidater ett land till ronker som ska posterior och ta tills vara grejt att vi skulle ha en chans för jag mästare att tog att färjamästaren är ju vi och det är alltså Jan Barter så tar här var abdicera vid kronorna men Atlas är ganska att lägga på att det ja nej vad nu gör det är inte rockna vid är du inte vid till Atlas stannar ta vid där riktigt att komma att röja att det är nog nästa steg jag missar visst inte steg för att omkring här stannar ja nettopp ja ja ja nej rockna vid att det här kommer inte bara så dullande och på i uta året det tycker vi inte det plejer över all in så så det är mer så att vi skulle nog finna en nutjan färgmästare och i hese

0: Kappins nu. Här är en öjlande kvarnboj. Jag vet inte om jag har haft sådana kvarbatar i sex månader för kvinnor.
1: Det är i alla fall länge sedan.
0: Ja.
1: Om det här så har vi varit.
0: Ja, det har vi inte kunnat, men det är möjligt. Men... Och det som är här, det som ligger nästa rocken till är möjligt en av dem som kan göra sig allt annat. Wichinger, Johan och Rorafell, han alltid har gjort om sig i öppnartöken och sker. Så är det Sölmunter, Tangole. Och det är ganska tovajda åker dem, om han inte ens är ett seriöst bo.
1: Tervera här framme med åtryck, varför?
0: Ja, så kommer Rottne. Var det tusen nämnt i han, kanske?
1: Ja, tervera Östne framme att han har en rock i vi.
0: Det är fullförarbatern till Josa Grönne, nummer 6. Så kommer Hösvarskinker. Och Blavarbatern, nummer 6. Glyvrarbatern, han är kanske den minne kappingar för att se av den här gulebatern.
1: Ja.
0: Och så är det Froppinger. Han ska ut heller inte glömma. Han kan föra visa sig att vara ett fint på Esne och på en favorit. Baten nummer 12, den kan vi inte. Så kommer Pat Fentjen, den lokala, han vet inte om. Så vi får så tja. Så kommer Norrstod Daniel ur Sjärvaje. Han är den näst innaste, kvite Baten. Och så skulle det vara en av tre. Jo, han är där. Så tja, han är innanför. Han ligger... Där står jag, är han kär?
1: Jo, han är väl hala över framme.
0: Och ser över framme i mittlen, ja, han är färdig lika längt efter.
1: Han vill hoppa på att det är Gerard Arby först.
0: Du är så inne på vattnet, jag ser inte det,
2: va? Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nu får jag stötta så smått. Vi tar var 500 för jenter, tar äldre, 18, 16, 18. Så kommer 20 manna för. Och så 1-3-1. Tidans syster år. Det till är 500 för kvinnor. Så, ja. Är 20 manna för nu kommer långt, ja. Fjören?
1: Det är då här, ja. Vi suttar ormen här. Ja. Och hinne bär ju på dem här inne, ja.
0: Ja.
1: Man ser också att det runt rekvarer att te handfärda arna är gråligare tror jag det lägger på att han kanske inte så kraftig va. Ja, men kan sagt det att det är också områdande att han ser efter att man inte för att då ut hur man ska börja. Och då kan man inte ha Mamma här var Arno i. Här sitter fötter back. Tora klarar.
0: Ja. Helt annan är ju hur att tacka dig och Asi och hävja rötterna. Men nu har jag inte annat efter så. Ja. Jag är verkligen skakert.
1: Det här är flera bilder på en av dig.
0: Ja.
1: Och det är som Sucha har skärmet. Det är Sucha att han bater. Ligger i mitten och kommer. Och kan prata bata ner och det är så att det är som batsen som det såg att han stimmar 18-4 bata ner och syr då i mån. Om det skulle styra Möjra och Anna Börre då är det att det görs näkva bata så kan det bli trångt lite om bata komma och ner kvar nu. Och så hör man ändå baten här sitter två folk vid en ropare och jobbar på.
0: Här är bara stadsbrott. Och så är Rauren Bergaver. Han kom lika som i Hortishan röpte i Arren, men Rauren Bergaver, ja. Och Froppinger gånger väl. Froppinger gånger väl. Och Wichinger gånger väl. Och Rottne gånger väl. Och vi tar Sölmund eisne mittel där främre. Hetta ser utlaverat här främsta batan är alltid. Här till. Wichinger kanske av 8. Så igen är möjliga Froppinger, så igen är Sölmunter, så igen är Rottne, Nackasola is. Och så är det ärer, så skulle vi långt i börja finna ärer, men det är för något att klarna så vi och vi. I halvtid att Norrstod Daniel är bara helt väl vid att börja vid isne. Men så är det ärer som Drakna Center, Lomer och Glyvrabateren och Hösvarskinker. Här är Farner Näka att rum. Men Froppinger, han bjöar av. Froppinger bjöar av. Wichinger kanske främst där. En skot framför den. Wichinger ur hana rörafilla nummer 1 Froppinger nummer 2 och så fylljast tvær og til Rottne og Sølmunder. Hesser fyra båtene er det stønneste. Tar er farne fram om hinar. Og til er det lukket som tvei felt. Hesser fyra, og så hinner fem. Og hinner fem, her er Norrstod Daniel kanskje den fremste av Taimon. Så gjerne på Tvenche. Så gjerne Glivra båteren. Og Pasversynker og Launer. Vikinger nummer 1. Han är en stor skot framför Fropping. Och hinner på er är Ekleianer. Och här är det färdigt att mesta av en boss långt att rum. Till teak om teak. Tja. Rottna och Sölmonte. Fropinger närskast Vikinger. Det är för att stittast med den här. Nu är vi för att närskast Kosabrunne. Vikinger hever månen enn med Fropinger bjøver av. Og her er det ene på slangt, fremmefyrer Rottna og Sølmont. Så færer vi inn, kommer vi inn av Kåsabrunna. Vikinger og Fropinger er det her som kappast. Fremst. Vikinger er den fremre. Han er en skotaldig fremmefyrer. Og hinne på ekvelige jauner, en av oss langt 18-4. Den grønne gjør fokla-4, og som er Rottne, og så Sølmunder, den gode. Og så gjerne er lest atter til hinne, og her er det da Pott Fentje og Norrstå Daniel, som er nok rettelige jauner. Og så har vi Sølmund, og vi tar Laum, og Høsvursynk. Her stenter han gamle nøkler nå, Vitsynker, og Froppinger og i herre kapping. Nastan pura jauner. Nastan pura jauner. Og til lengt om etlen der. Vikinger er nastur okken. Og Froppinger ligger innare. 400 meter etter. Godt og vel holdt maler rekve. I halde jeg til er der ombord av Vikinger som er undan. Men til øyla løytelmåner alltid. Det är kanske en halv skott av Monne. Vikinger nummer 1, Froppinger nummer 2. Och en, nej, det kan gott vara det Froppinger som värdar framme. Jag vet inte, här är det så ser jag nu. Och det ser man era se om hinna på här. Den gröna och den gula som är nummer 3 och 4. Här är Luka Jaune. Rottne och Sølmunder. Och här är gärna boss långt 18-4. Jag för er framför, jag vet som bara om främst och baten. Är det Vikinger, är det Froppinger? Det är hipp som havs. Det kan gott vara till Froppinger som är den främre nu, ja. Lycka gärna. Froppinger nummer 1, Vikinger nummer 2. Och Sujane Rottne och Sujane Sølmunder. Och så kanske Pott Fentje och Sujane Laumer och Norrstå Daniel och Glivra Batren. Vi färdar inom Kåsabrunna nu. Vi tar den här 200 meter efter. Framvis hör kapping här mellan Fropping och Vujtjink. Tar för tjocken att säga kvar i främsta rädamon. Jag har ju sagt att det är Froppinger. Men inte mer än så, en av kappingen är inte avgjort än. Vi har valt 100 meter efter den. Froppinger har kanske månen, men det är, ingen, det är en halv skoter av månen. Det är inte mer än det. Vujtjinker tar av. Vikinger tekker han, det blir jauner etter nå alt igjen. 100 meter etter mål, fører fremover i Adamon. Er det Vikinger, er det Froppinger? Torfurt tekker det hjermiddel der, det ligger så lengt fra hver øren. Jeg sørger til, i akkurat egen så er det mest som jauner der kom inn etter. Vi har valgt 30 meter etter mål. Er det Froppinger, er det Vikinger? Det er kanskje Froppinger som er utenfor i Adamon. Men det er veldig lite måneder. Så Altrush meter etter Froppinger og Vikinger ser jeg jauner en av gode bostlang fremfor Rottna. Jeg vant til at det var Froppinger som er den fremre. Så færre skåten er brestet kvar jeg løter. Ja, skåt om skåt. Så gjerne vi da Rottna og så gjerne vi da Sølmunder. Og så er det tar først at Sianna Kamaira enn det blir nok Pott Fentje som blir den femte som kommer om alt her. Og så gjerne blir det Laumer. Och Sjöna Berta, Norris Daniel och så Berta, Clever Batren och Sjöna Berta. Hasse Schinker. Det går att se det på att Lattler kommer att mål, men är alltid nästan där pura. Spänt och boja, men kan se ut och
1: nej, jag tror inte det.
0: Nej. Så vi kunde gå se det inte säkert. Jag vet inte, det är upp till dig någon kan ge vad kunna en obvious uppfattning om för vannet av råden, men en boja vid efter det här senaste batten. Jag får där av mål.
3: Jo, jag kan gott,
0: ja.
3: Nu kommer en batten nu om all här. Men jag kan halta, jag ska inte halta den långt. Vichinger var fister, blev röpter fister upp här. Söner kom frappinger och så var det rådne. Att det gick hon.
1: Ja, hon säger att Vichinger blev fister upp här.
0: Vi tycker ganska bra en fyrvarnare.
1: Ja, och jag syns att det är en stor skärm och kajen är här. Det är sådant att det är malmynt. Nej, det är sådant att det är malmynt.
0: Ja, det är det. Det är sådant bättre än vi faktiskt.
1: Det är som att det är... Det är vast. Jag vet inte tidigt. Jag vet inte hur skattat det är.
0: Nej. Men Sikron, du kan spära Lukas som kommer in och se om när det är vatta eller när det är ända lite.
3: Ja.
0: Om det är en vinnare i ett långt tid som inte stått med där att här.
3: Jo, men jag kan se att jag kan också se att Vichinger är nummer 18 och Europa är nummer 1 och att det är nummer 5. Så.
0: Ja, jag är mat här. Så är det en spännande rover, alla vägen.
1: Det är en spännande rover här. Flöjer upp vattar och behöver sig fram, men säljaren är sig främst och vattar under hött och när kommer kräfter till ända.
0: Men Rottning och Sölmont, det var ju så länge från dem helt.
1: Det var ju så länge från dem, men det är alltid hinner att börja vara lutsande bättre. Jag vet att han också tullar. Och så är det så att han också tullar om sånt. Det är andra lötande tar och man förnyrar lundar räckva. Månen är ofta när jag suttit att jag säger att den största kanske vi en 20-tökon. Och räckvälja jämt och jag har en största fyra batar jag som för någon. Men tar man sig för lundar räckva så blir de månen. Och tar sig att det här skiftet blir bättre bär i Chafroppen och Chafushinje än Chahinon. Och tar helt och färgerna långt och tar lugga som dotter och inte nio som man flera sida kaffrar av batten. Malen.
0: Ja, och är några mer, några nytt att prata, Sikron?
3: Jag orkar nu
0: bara...
3: Vi där var en vinnare, men jag säger att vi vill få alla tojnar in och av skutjan. Så först att vi tar.
0: Nej, jag hör ju inte vad säger. Tjocken är så bara att säga att det är trotsjörarar efter nu. Och det är femmanna för jenter. Som räcker var nu, säger han, Aschanar, här är sex batar, men där är till, så kommer Torsmannaförn som är utroj, och så ända byter vi Fummannaförn, kvinnor, fem batar. Så vidare kommer det ut av starten natter, och nästa råvaren är Fummannaförn, säger han, Aschanar. Ja, i höjde jag inte kväll, här var vi näka nytta från all någon.
3: Det är så snarare vi börjar lycka till tältet. Nu är det färg och skutjan och börjar lycka till att det kommer. Det ska ur bussen och över i en bil och så vidare. Men det är man för att komma nu. Nu var det här. Och som vi sa, så var det Vichinger som görs nummer 1. Det var ur Havna Rörafälla. Vi tog in 5-24-24. Och i hölen under honom, vi kan gång äsingar. Frappinger nummer 2, vi tog in 5-1-0-3-0-1. Rottni i tuina, han var tru, vi tuina 5-4-0-3-8. Sjöne kom Sölmundur, Paul Fentje, Lomur, Norsdove Daniel och Glivrabateren och så Hösbo Schinker. Så att det är tuin, Sjöne.
0: Ja.
1: Ja, jag hade att jag hörde 5-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0- allt annat skulle det inte väja. Men här i mitten här också när helst då vi ett lutsekund kan ju inte mer. Och jag hade den nästa passen var av Fyrholt. Så här är inte så öjlig mån. Inte tvärbottslag för att vi kämpar till den 10-4. Så till det att det här vid höjra inte så väl tog när jag alltid att det fick att vi packar oss under utjock och så vi får det inte ordentligt vi.
0: Men kanske vi får Össö kan kanske spela en här ett lag. Nej, här är Fletcher inte för uppe.
1: Nej, här är Slofta.
0: Nej. Så det här rockning vi klarar. Så ja, gör så väl Össö.
4: Jo, vi är färre att spela Drekastävne och det här verar vi Ronny Nilsen.

0: Ja, det var sangren om drekastøvnet, det var han i sang, og det var fire mannen ombord av Vokkjønke som altså vann, så er neste råren, og så færer vi det til Tikkonsone.
1: Jo takk, nu er det fem mannen for Kjenter, Seichan, Asjanar. Og her er seks spater tilmeldet her, og jeg vet ikke om det er her atler, men det er sted. Jag skulle vara Kattler ur Kattlafjärden, en apelsinguler. Han är här, han är nummer 6. Så är det Tuttlinger, han är Rorafella, han är nummer 6. Och så kommer en annan, han är Rorafella, till Suille. Som nog är färgmästare från i fjör. Han är nummer 8. Så är det Kettlingen av Aje, han skulle vara nummer 9. Ja... Ligger han vid en sån kjelti här vid en sån apelsingul och kjelti ganska, ja. Och så skulle det vara Tekla ur Klaksvøk och Spekven, den gode Spekven ur NSOI. Ja, det här Søyle var fergemeister i fjör. Jag har alltid det här, ta vart ungar, att det här var... Alltid lagt kaffingar och träet. Jag har alltid där är nästan de flesta vi äter. Men det här är ju Kattlafjärden. Det här är Kjossarit. Det här är kanske en kvalificerad avbjörare.
2: Det här är en kvalificerad avbjörare. Men hinner vi natt och så vunn hinner. Äckliga grått.
1: Ja, i fjör.
2: I fjör, ja. Äckliga grått. Alltså jag hade fullt stiat här.
1: Ja, också vi. Ja.
2: Ja. Det var nämligen en rätt länge för bater. Han har öra fyllda.
1: Ja, det här var hesen kaffisen. Ja, ja.
2: Det här var hesen kaffisen.
1: Ja. Så att...
2: Ja, hva råkner vi? Hva det beste litt det sånn er denne firmoen?
1: Jeg vet ikke, det er jo kveld til å...
2: Jeg vet ikke, jeg har aldri kjørt.
1: Nei, det ser ikke ut at man ser noen minster alltid, ja?
2: Jeg har aldri ikke, nei. Jeg har aldri ikke. Det er bare sånn av henne. Jeg har lige
1: at man har stedet, ja. Det är så den första stävnan, eller den enaste stävnan här på att han kunde vinna från ötlund positionen. Det är bäst på att han har varit så sauna här inne i minen från henne stävnen,
2: ja.
1: Ja.
2: Här ger oss klar där.
1: Ja.
2: Men akkurat tror jag att detta är väldigt spännande.
1: Det skulle inte undra mig, ja.
2: Det skulle inte undra mig, nej.
1: Tekla, det har gått för att här har åkt här i norr.
2: Ja.
1: Spekven, det har varit ganska åkert om, ja.
2: Ja.
1: Du säger inte så, nu är det inte farligt. Nej, nej, nej. Inte ordentligt. Det
2: är några andra båtar som ska föra att köra skallan.
1: Ja. Det måste vara, ja, det är en kapping efter vi kämpar. Det är den största året. Kjaltre, ja. Det är... Tutschmannen får nu komma att han hämtar året. Och så ändrar vi vid en kvinnekapping att säga att... Och det här vuxna kvinnor, ja.
2: Det här kommer sånt. Det har plattat alltid att vara Tutschmannen för nu för. Men det finns några som det har brått.
1: Det är för att gänga bättre upp alltid vid skiften.
2: Det här syns ju alltid att det kan vara solrör att ta sig större.
1: Ja.
2: Och det ser man på att det är någon annan man.
1: Ja.
2: Ja. Det är för att ha passat sig hemma.
1: Så. Här skett han. Så börjar jag hända kappingen. Vi man har förgänt där. Och här gånger en bater så öliga väl till Tekla. Tekla fick han få in en start. Tekla och Klaksvøk.
2: Öliga start.
1: Ja. Och Sylle. Gånger reisende väl. Samma ger Kotler. Hese Trutcher fick ta bästa starten. Och Mian Hinnebäck kanske... Knapp så går man start. Søyle lägger sig 8 nu. Søyle lägger sig 8. Hever skoten kanske framför Kotl och Tekle. Ja. Søyle konkurrerar väl. Där här var långt en halva boss långt. Vi ser ju mer. Ja, det är alla trutschargentnare och Sylnon i Ronta nu. Och till Tekla och Klaksvøk som är nummer 2 i halvtiden. Så är ni här vid Kotl. Och så är det han grön. Alltså, det är väl Kjettlingen alltid. Ja. Är han grön? Jag tror inte han var grön. Eller har vi skrivit skrift? Är det en fåklar för det ganska? För Ivas? Nej, det är kanske inte grönt. Är han kvittare? Det är han som lägger i mig. Att jag skriver det i challengen, så testar jag ut bara att det är ett annat mot ett halvt mark till
2: gav. Det är så att det har långt annat bort.
1: Ja, så det är bara Shumalan, ja. Yes, skönt. Allt är i ordan. Men Söjli är klart att åta. Här är Marnan av Bosland, främst där. Långa nu. Så detta kunde färja Luxstein så har någon Janparts tillstånd. Att här, visst har vi varit så suverän här i sommar. Men det är en sera gav manning som vi ska pröva annan än att bära vunna. Och nu tänker jag att det har sett några arg här och så är det till. Vad gör det egentligen här som är en till? Löjvig är som man ser, ligger för framman och tar det här av råvinne kvar så allt det där kanske att Akstannan ska göra stajsen. Men till då är det kvar, det är så jag vet. Och det är så jag utlar för att vinna här i det. Utan så att anker för att finna kräfter fram som vi inte ska se än här till råvinne. Men hinner så ju utlar vara också Jauner, Tekla och Kjettlingen och Kotler. Så är det Tuttlinger och Spekvin. Här är det Lydelsen-smattnar i en hinnart sortjär. Så färre vi att komma in och han kaosar brunna. Och så är det er långt flera bosslångter av åtta. Och till mina spårningar omkvar är nummer två. I halde till Kotler, men i vet inte, det kan nästan vara till Tekla. Och så är det Kjettlingen. Och så här har vi Tuttling och Spekvann. Haftmaler Rekvann. Söjli är en här, jag vet inte, en trutja på slankter ganska framför den. Näka så. Och så har jag sagt Anten Tekla Etland Kotler nummer två. Och så är han Kjettlingen. Och så här har vi ett Tuttling och Spekvann. Här är nog så jauner. Ja, hva skulle vi säga? Trutja på så er det ikke sagt noe ekv. Ganske nær i fyra. Så er det klart starta. Kappingen stender om annen plåse. Tekla er nummer 2. Tekla er Klaksvik nummer 2. Kotler er Kotla 4 nummer 3. Kjettlingen er vei nummer 4. Så har vi hina på her. Tuttlingen og Spekvann. Og jeg kjærlig viser deg hver fremre av timen. Rekva her under Kasabrunnen, etter kappingen ser ut til at vi er vel og virkelig avgreit langt nå. Hvert første plass når vi vøker. Flere boss langt til råta. Tekla nummer 2, aldri igjen. Så gjerne Kotler, men altså tar båtene er nok så javner. Her er ikke avgjørst. Og Kjettlingen er heller ikke ferdig lengt fra dem, så er at jag kan väl också säga att hon har en möjlighet i hese kappingsne, men det ser ut till att det är Tekla och Kotler som kappas. Det kanske är att Kotler som är nummer 2 och Tekla nummer 3 och så är han Kjettlingen. Och så är det Tuttlinger och Spekvin och jag vet så att det är inte ordentligt kvar främre av tajmen. Så färrar vi inom Kasabrunna vid Sölden. Einar fem boss långt er kanske åtta. Och så gärna här är det kapping här om andra platsen. Kotler och Tekla, Kotler nummer 2, Tekla nummer 3, men här är bara en skoter om honom. Och så gärna är en boss långt till Kjettlingen. Och så gärna är atterläs till hinna på här. Atter och båtan här. Så är det här en 100 meter efter dem all. Och Tekla og Kotler strøyast til de andre plasset. Ser jo til at det er kolfringene som har månen enn, men det er ikke sikkert, da månen er større enn så, enn at det kan avgjøres nå 100 meter etter. Men så skal Tekla genga vel, disse her seneste meterne. Men Tekla ganger vel, men om det er noe mye, til så til. Så er det for at komme mal kjøtt. Einar fem bosslångter kanske framför. Hör kapping om andra platser. Kotler kanske nummer 2 och sen är Tekla. Är tjejtan för Sölnån. Hör vi är nummer 2, vi är det Kotler. I rocknivå är det Kotler som är nummer 2. Här är skottet för tidigare av Kotler, ja. Så är det Tekla. Så Kjettlingen. Och det ser ut till Spekven som är framanför Tuttling alltid. Här blir det kanske en post långt av mån i ett land. Och så, näka så läs.
2: Och en 12 sekund så nu.
1: Ja.
2: Och en av dem rör nu.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Så jag vill snäcka det här långt.
1: Nej. Här är inte så stor spänning här, men man kan inte... Man kan inte kära vinnaren om det, att han var framallig. Ja.
2: Nej, det kan man inte. Det räcker bara nägg bättre än innan.
1: Ja. Och så för övrigt inom alla, gör så väl Sigrun.
3: Ja, tack för det. Och det var rätt som du sätter att Söjle var röpt upp som nummer 1 och här var Önchenive. Nummer 2, Kotler och nummer 3, Tekla. Och så i höllen att han kom så Kettlingen. Men tygen har fått ett om en löte. Efter till Dekon.
1: Ja, så streamar vi ut efter starten. Till touchar man affärs råre. Och till er kanske, är det hattarpunkter? Att det är någon? Det är det någon.
2: Jag har alltid vill säga hattarpunkter att det är någon sån. Det är en av klöjt i Ivar Stoj. Här blev så spännande i fjör.
1: Ja, och det är sån båtar som kappas.
2: Det är sån båtar som kappas. Det är inte samma manning att ha någon båt. Och så kommer det att det ser här... att det ser här... unga männer... våra arver som alla känner att hånden tar er ända på hand av vattnet. Om bara klaxinje här är så näkren och männen får från han har bort någon och tar stora tofta männen som här var vi en par så klaxinje i när han har tagit det riktigt vi och så vidare detta att till runt det nytt gott gammalt och bara armen
1: ja
2: så det var spännande så tja och spelar man fucka kajna så hade jag sådant som vanligt är avgjorda möjningar om för vinnor men det är inte helt rätt att de samma som för att vinna så det var spännande det har vi pratat rattligen om Benigard Huyer så hade man något som kött på att han är gänga och så framväges och till allo utgjust äggulian näggtjaja som vattnet efter att skia sig till att största kom upp i möten 16 kilometer och tog man där brukar kilometer och tog man det ska sägas och så ligger där 13-5 eller 13-4 och tror ju att det räckva tajnare och som man rövat här och det blev så skönt att göra mig alla även i början och
3: Nu kan ni se att det kunde här ute i baten att vi tävlar tynar. Och ett här spär iver, tack i året. Söjle gjordes nummer 1 vid tyne 5, 5 mål trus 8 och 30. Söjle är ur haun, haun av Rorafella. Så är det Kotler ur Kotla 4, eller Kotfärra av Rorafella vid tyne 6, 0, 0, 0, 5. Och nummer 3, Tekla ur Klagsugar Rorafella vid tyne 6, 12, 30. Sujanus kom Kjettlingen som nummer 4, Spekven nummer 5 och Tuttlingur Gjördes nummer 6. Att det är i baten om.
4: Og i hese søgneste sendingene fyrir sommarstegjen færa vid en affær ut gjøkken tøvnløkkesøvna fra barokktøyene og fram til impressionismene. Alløyene hittar vi nøkker av de største nøvnene i tøvnløkkesøvna og høyre hos støyler, kjensla og hula brøytas fra øyne og tøyerskøy og i anna. Og hvordan tøvnløkere og komponister løyde etter nødgjønn hotten at uttrykja seg. Lursdag sunnedegn fyrabarst etter sendingene Bolero.

0: faktisk hadde vi vært i ferie året fra London. Var dumt og vel, og det var størstlig. Og jeg hadde falt til bare vi. Falt meg hjemme.
1: Hun var øyelig vel kjent som en angel, som time of monko her, en som hjelte legge på.
2: Her øyelig fersla, man skal ansa seg ordentlig vel. De fleste ganger bare kjølt om det rett, det har vi funnet av.
3: Vi tar ordet av Ture, mandagen klokken 5:05.
4: Og i dag har vi sett på 14 kjølpågen vært ut i regnen og tunt skøret. En av fyrrøkene sier at utlandske ferafolk feien vilja være vi at tunne skøret.
5: Nei, hva er de ferafolkene som kommer til førre her til? Vilja feien lete oss atter til landet som de vitsa?
4: Og til senter av gamle nøklen og i samkongssamregningen i Danmark. Og selv om amerikanske forsetten Donald Trump lover en avgjør i jar om hvert fattnakvilden vi Iran blir langt, så vil det enn boja i spenning etter henne. Og verkfattelig til uslenske sjåmannafellene som legger tre skip til en skip etter færre skip nå livet. Og i rekningen i dag har vi 34 til kjølbøyen vært ute og tunt skøret. Skøren en innrasen planta som høtter Løvmarkfeltet. Susanna Sørensen, marsnavar løyere til Visit Faroe Islands, sier at dette et karskom i høve til 18-4 folk som vil gjøre okkurs atter til landet som de vidtja.
6: I dag var skipa for tiltakene og rutta for Løvmarkfeltet.
5: Det et avtak som Visit Torsland, Torsland kommuna, FNO og Visit Faroe Islands er ferdig om sammen. At vita om vi ikke kunne kjøpe etter arbeid ved Tynne Skøre, jeg synes og jeg synes få utenlands ferieforsk at ta lot.
6: Det rundt før vi tiltøker her folk i fele Tynne Skøre.
5: FNO har vi ikke vært kort sånne skøreleier og skørevikskifter for å få føringer at fære ut og Tynne Skøre. Og vi tar så spørst om vi ikke skulle gjøre akkurat her ved jeg synes få ferieforsk vi. Og det tog at vi vanta og vita at nekva tæm og fyrirfolkene som kommer til fyrir her til vilja feien lete oss atter til landet som de vitsa. Vi sykker da vi klås for maintenance at det er en tjokken for eksempel. Og vi tok seg at gjerra til som en er rundt, at de kunne kanskje kunne være vi til at hjelpe på en av de trobleka vi skørene.
7: Ja, og til det er i gang nå i det. Hvordan rikker?
5: Jeg halte det rikker øyne vel, det rekner godt nok øyne til det, men det er stilt og på tæm og den er vekker funnet nok. Og akkurat her som vi er en 15 folk, helt om helt føringer og utlendinger. Og folk er ordentlig hoved å gå, og vi begynner å høre over oss oppe i Arregare og ha flott økonomene mot det, velbeste vennene. Og jeg har alltid hatt gang ordentlig vel. Det er litt masse av påsen vi skører jo i, så det er godt.
6: En av timene som vær vi til at Tøyna skører i det Tori Barbara Jakobsen, og det ikke første for at hun Tøyna skører.
8: Tar man det flere, det gjør det mer hovedet. Det jo kjøkt med flere år, faktisk. Rønt at sammen med en grannakone, vi tar gynnskje og rønt at samler opp i påser. Og så en av der, tar kjipa i FNO 4 i øynene. Fyre nøkker som har skjørt døven kjøkt med varje og sommer, og det var østene ordentlig godt.
7: Det så onker fremmed folk ved eisene. Hva ser vi sammen med Teimann?
8: Det ordentlig stort litt. Akkurat fra Italien og England og Sverige og sånt. Og jeg har alltid at det skaper sånt. Tonalig, god stemning. Ja.
6: Det ikke til stortleikere at kjøpe være for skøretøyning.
5: Det tog at skøren en innovativ planta som tigger iver annan vokser i førjen. Og her har vi FNO som benevnte, og jeg var rundt at vurset og at han trodde han. Og her ute noen flotte linkheier, og vi vil øyne for en varvete her. Så det til grunden. Nevnte jeg at det er noen kommuner vi, og det har vært gjort ivelite, eller sånne kost, iver økjes, her det skjellene jeg skører. Og ut fra tog har vært det som alt til til støyene som vi i det, som her vi er, og frem vi økjevennom, og så oppe et økje oppe i høyvegeisene.
6: Og stendet det til Susanne Sørensen, så vil dette tiltaket endre til seg.
5: Det er vanlig å gjøre. Det er det som sagt først, for vi har akkurat dette skøretiltaket. Og inte mer av det privaterna står och är ganska sent för ute för flera folk vi. Vi har visst under ymskosko till hur vi kunna få flera folk att ta lot ett annat utörsdöme kunde vara att hämta ut dömes att gänga tur och hänon. Och till så näga som vi snackar om till nästa år så vi vill ju ordla fejen bjåa hem och flera folk som inte att vara vi till att hjälpa eller kan man ska säga eller menna för dig.
6: Påsan är vi skörre vera bränter så skörre han inte breje sig än mera. Och efter en dag vid kjolbottnare skörre tyning är det låttäckarna nu i perlene i havn här till få en lattan bita att sindra av taunläge och åkost anna. Det var det som sagt följa nåttore och omkvarvetsvärntarfälla, visit Taushavn och visit Faroe Islands som kipade för kjolbottnare skörre tyningarna i dag.
4: Jekvann Jakobsson grötte fra og George Inslegen. Han tog seg ved Susanne Sørensen, varsnaverløyere av Visit Faroe Islands, og Tori Barbaro Jakobsen, som var skjoldbøyen skøretunnere i dag. Verkfattelen til Østlandske sjømannafellene er nå livet. Østlandske visskiptarleie, vil jeg si, er ferroskip, og Østlandske sjømannafellene har vært avtaler som endte verkfattelen. Verkfattelen rakte og leie troskip til ferroskip. Mannadegn av middegen begynner verkfattelig til Østlandske sjømannafellene, som styrte fire at Østlandske sjømann får over oppsakter og bøylig arbeidsmøye skulle settes i stegen. Begge eimskip og ferroskip har vist av at de troskipene som var rakt av verkfattelene er romanna og lønn sampart Østlandske konsultmalen. Steinar Eierstofs gjorde i ferroskip sier fire vikene at i følgen mestest verkfattelig løyte etter alls ikke. Nu är det färre pointer gång att få skipen i Siklingattor, vant att det här var skipen i inhönta Sönkinsna i nästa vecka. Samrägningarna om en annutjad stjötn i Danmark har hällt fram i dag och samparstånsk och sjönvarsrasen TV2 ständer av Gomlund Nöcklund. Ta i fyra flockaner som alla skipa samkongon, det är socialdemokraterna, moderaterna, radikala vänstra och socialistiska folkavflockaren SF, sidan nu och fundas av Marienborg som är ämbetets bostäveren som efter Fredriksen fortsätter smalare av fruo och samrägningar att göra. Journalisten till TV2 i Stenon, Joakim Pinslev, vantar ett länkvöld. För att löta så igen säger han att han inte väntar i ombo för i näkran att de fyra flockorna utdater av Marienborg tar nästa 4-5 timmarna. För i det samrådes Pelle Dragstedt från underlistanen vid Mette Fredriksen och han säger vid Milana att han är att det var stora knutar i samrådningen som skulle samrådas upp på plats och är en ökerstjöt kunde kipas. Sambar Joakim Binslev är det särskilda socialer ojavne som är det stora sursmålet och han tärstrojer ständer i första läget mellan moderaterna och underlistan. Underlistan är det avgörande som parlamentariskt grundarliga om det ska ätnas inom fyra flocken och skipa och en av visstidsföra 17 samkongo. Det är det nu gynkna tjejer till stegar som är fallkattningsväl väl och omkant i avur hela tänder boja så långt efter när han rutschar i stjöten efter ett väl. Det är i Norge sedan det här vikskiftet och första kappröden har varit i dag, eller ännu gång. Vi har inte trevligt här i ett stort kvör har vunnit till de rörande här som vi har varit utslutna tök. Vi börjar vid Batnarrören, timmarna för Röntger, här vann Fipan Fackra vid tygene, 2 minuter och 8,16 sekund. Och timmarna för Jenter, här vann Tekla vid tygene, 2,6,6,3,2. Och så är det äldre rekvarer, 5 manna för Dröntger, 14-16 år. Här vann Torsten vid tygene 5-1-6-4. 5 manna för Jenter, 14-16 år. Här vann Pylor vid tygene 6-0-2-1-4. 5 manna för Jenter, 16-18 år. Här vann Söyle vid tygene 5-5-8-3-2. 5 manna för Dröntger, 16-18 år. Här vann Fipan Fackra vid tygene 5-1-3-2-1-2. Och 5 manna för kvinnor, här har vi inte finns några urslit än. 6 manna för män, här vann Smyril vid tygene 5-1-5-2. 6 manna för kvinnor, här vann Wuchinkor vid tygene 5-0-4-0-4. Och 8 manna för, här vann Örvor vid tygene 4-6-6-4. Och så la 20 manna för, här har vi inte finns några urslit än. Kappbrøren er som sagt en gang, og det blir sin tid å søke kappbrøren og hjemme seg inn i kringkverpen om kvf.fo. Enn hever amerikanska stjøtnen ikke tidsi avgjør om at lunge vapnakultene ved Iran, selv om Donald Trump fortsetter tullige og joar seg, er at han endelig avgjør for å være tidsen og joar. Det har vært breska kringkverpet BBC av siden. Donald Trump funder sig joar vid syna fremste rådgjøver, vi tog for i eia å teka en endelig avgjør om karbaner for å lunge vapnakultene ved Iran. Men funderen enda i uten å grøye av finnsen av hver neste stigen i verden. Høstdagen på av samrådgjøverfalsen i annars fra er semja vær om karmannar for en avtale, og at de bare boja og etter en godkjenning fra Donald Trump og løslene i Iran. Hetta var BBC fra amerikanske embassfolken. Vi semjene skulle våpna kvulte lunches i trusdeier, og færa skulle under samrådgjøver om tjattnorsk og atalene til Iran. Her det etter øtna døma særlig at det ryker i ordene som Iran øyer og ligger i buktene. Røyka ordan veri brukt i framløsningene av tjattnorsk og våpnen. En embassmøver kvitt i husen endreskriven for å si at Trump fortsetter vil bare gjøre en avtale som gav for Amerika og virer hans rei og linjer. Iran kan omkant i hava tjattnorsk og våpnen. Og undan funden om vi synner rådgjøver skriver Donald Trump og sin kjølvord av sin egna sosiala mile Truth Social at Iran skal samtidja omkant i at hava tjattnorsk og våpnen at Hormuzsundet vil være lett i oppbatter for øvermarska i skipafersel og båa veier, og at alle miner i sundet vil være borslepointer. Iran sier seg hinveien ikke samrådes om sånne tjattnorsk og atlan, og tvi helter om at hun øyner seg ved frihjellig endamal. Fyrir det akkurat en rådgjøver til overs av løyeren i Iran, amerikanska forsetten fyrir det, at svitja falkarleie vi har sett alt hos det ordkløv. Og Moira ur USA. Malet møter fyrverande CIA-embassmannen David Rush hever skapt ristninger i amerikanska fregnartjeneste omkvarvene. David Rush, som hever skit i overleia i CIA, sitter i løtende verhetsfangslaver i Virginia og akkurat for at det var stålet god og røy en pening fra fregnartjenestene 4 millioner. Atlan en vær av malet langt skulle være kommet 4 i rettenen, men det var utsett til i neste vikon. Til å skrive presskablet i The Guardian. Rattakjølene viser at fyrverandre agenteren etter øtlende døme har gått stålende lotner og peningen hjemme til seg selv. Sambart til Guardian David Rush akkurat for at det var stålende i hundrevis av guldkoppen, som verdt mer enn 40 millioner dollar, til sværet til nesten 230 millioner kroner. FBI hever lagt halt av 330 guldkoppar, omframt 5 millioner kroner i utländska peninje og en rikvo av guldloron. Og det var alt funnet hjemme av David Rush, skriver The Guardian. Omframt det David Rush øyne akkurat for omfattende svik. Han hever etter øtten å døme falske hernavarskjølene til seg og sine faglige forelegger for de behøver å komme opp til alt til toppløgnelige starve til seg ja. The Guardian sier at akkæren og kjøver røy av allmenne penken i første omfærd snur seg om akkurat Tessvike, her han sier seg at det har vært flåskipere i flåten. Her omframt hever han framt omfattende svik ved tøymaskrasetting, og at han har finnet ut tusentavvis av dollaren i herna var entusjalte. David Rush skal si til hverholdet til neste rettafond som vil grunnlover den 5. juni. Og så vi kommet til vekkere til å lukke til at de i Atasera Norge ser nå kanskje hava rekskjøl ved seg, tog om vekkere kaldtende til midt i morgen, sier vi være så av ferie, at det blir låt til flukslåt av landsningen, trutjert 8 meter om sekunde, samtrige og samregn skal det være, og i støvun øyne mjørske. Og i kveld blir alle vever. Og i natt og fyrre personer i morgen vil løyte låt av unnsen natten, minne en 5 meter en sekunde, over samtid og alle vever og i støv og mjørske. Hiten vil 8 til 12 sti. Og vi tar med et annet hørst at det stender av Gomlund, Nøklund og i samkong og samregningen i Danmark. Og i det har vi tatt vårt fjørte kjølpøyen vært ute i regnene og tunnskørene. Ena fyrirøkaren sier at utan svære folk feien vilja vera vi at tøyna skørum. Verkfallet tja uslenska sjåmannafellene som leie truiskip, tja emskip eller færeskip nu liggjort. Og vi tava akkurat finnje uslitt i at tøytjemannafarsrøren under Klaksvøk som nu liggjort. Og her vann Havnabatren. Ormer Lentjegjørs nummer 2 og Klakkerskinkor nummer 3. Tøyner ikke tøkker enn. Og redaksjonen er det, mann av Jekvann Jakobsson og Inga Fess Åsen som var utdragsstående, og tekniker var Øssur Ekholm.
9: Vi skulle se her fra Andlaton, Eion Andreasen, urskikve, bosittende i Havn, Anda gjesta lovargerer frutja dagen 22. mai, øyne for Sara Gammal. Gjerarferen verur ur Vesturkirkene torsdagen klokkan 13. Tei og i atla leta blomur etla krans vera vinalia byen om ui stegin at djeva øyne gavo til dansefela i ui haun og konto ui farja banka. Marcus J. Sørensen anda gjesta i høymenon av Viarøy 30. mai, 2,5 Sara Gammal. Og gjerarferer Mikael Sørensen at av vår ur Klaksvøk bosidande og i Migladale, ferdelig gravar ur Kristianskirkene ut i Grøv, manadegen 1. juni klokkan 13, som ikke verur ur Solmabøkene. Det vil jeg minnes Mikael kunne lette døtteren i øyne peningagave av konto i førja banka. Anna Sofia Glivradel at av ur Haldorsvøk bosidende av Glivron ferdelig gravar ur Berua og i Saltengar A, som er dagen klokkan 14. Tei vil jeg minnast Anna Sofia vid Blåmon et la kranse kunne leta badna levonon og i Sovergrønland i øyne peningagave og av konto i Grønlandsbanken. Og en kunnkjer størrdanser av Norge stevne størrdanser i badmintonhøtlene og i kvöld vi vel omtøkta bølgjennom Rocks vi signar i ui Homron, NFUI. Og så færer vi dator til Kapprøveren og i Klaksvik.

0: Ja, så færre vi til å sette attor til Klaksvikar og ombord til Tikkonsone.
1: Ja, takk. Dette så seneste roveren i det som verer rekven nå. Fem manna for kvinner, og han tar fem båter som du melder deg til hentan her roveren. Og han tar Søyle og Leika Lind, Tashten, Tjaltre og Fypan Fagra. Ja, og det har vært alltid spennende å søtte hverje båter stender her. Og det bare gittinger her til, etter første råren tar av midtelen og i år som være mann. Leika Lind båteren gjør Gøte Larvøk. Så fäller någon tinte. Tjaltri är så vi här. Den gode bateren. Och Tashten och Fypan Fagra. Och så, ja, så jag sitter här kvar. Kvann ska vi råkna vi här? Det är alltid det riktigt att säga.
2: Fypan, ja.
1: Fypan, ja. Och Tjaltri.
2: Tjaltri, det går väl.
1: Jag vet inte mer. Jag vet inte om hinner.
2: Nej, det var nog Tjausen i fjör, då.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Här är så inte vi.
1: Nej. Vi måste bara boja och så tjank och så likar för. Men Fypan kanske är gott på, ja.
2: Fypan är säkert gott på. Jag var inte för lite.
1: Ja.
2: Mina vatnarna.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja, vi brukte Söyle som döm i Johan, men vi såg inte Söyle är vi att det.
1: Ja, ja. Tillsammans bater, ja.
2: Så du kan se att du är fler vinnare här, tror man har förrän i år.
1: Ja, det vant jag.
2: Det vant jag då.
1: Ja, ganska trutcher.
2: Ganska trutcher.
1: Ja.
2: Det händer äckväl i år
1: sånt. Till Kjoltan, ja. Ja, men kvart är det inte att kvalificera på?
2: Det är att kvalificera på, jo. Jo. Jag råkar vi ta gott för kaffe.

0: Ja, ja, hette hette var stor drang.
1: Ta man helt till att varska att hyrs 100 meter ett och vi där hålla på slott. Det här det hette Körberg.
0: Det tacktes halda väl så stanta allt.
1: Ja.
0: Jag också är om det ska gå av efter att nu där just där.
1: Och så kom vi in på det.
0: Ja, grövande.
1: Grövande, ja, ja.
0: Ja. Och tal till tischus kom så var så öyla stått med allar, ja. Så det var helt stått lätt. Men ja, går det flott av dem, tar ju sjunker och ja, spasserar bara in och vinner allt. Och så alltid är det där fissar ordning och så. Så gott ut för han.
1: Och
0: det är tasten.
1: Han är goda skjuten.
0: Ja, det är goda skjuten. Och så bra skottet. Och det är ingen områder där.
1: Jen.
0: Alla starten är det.
1: En är tojtelt, ja.
0: En är tojtelt, ja. Nå, så är det det. Detta ser ut till att vara nog så jämt. Söjle ser ut till att få en gavan start där. Ja, Söjle har finnit den bästa starten. Och där finns han ser att gavan start. Här är det långt en och halva boss långt framman fyra. Tasten är där. Lika Lind dragnar näka. Chaltre gånger fram av Tashtan. Fåipan fackra filter vi innan fyra.
1: Vi är ganska nära gata allihop.
0: Ja, det är så tänkt. Det är fyra ganska jävna sig ut. Men så är det nummer ett. Men är rakna vi att heta fyra att... Det ser ut till att här är flera om bojen. Det är Lika Lind som detter på sig mittlen ganska an. Här har vi kanske inte spoilat sig ut som hinner än. Här har vi kanske inte tränat lugan äck. Men att det hinner fyra är det kappingar för att köra ut in. Nu är minne månaderen. Chaltre gånger ser det väl. Och driver fyperna och tashtan vi ser. Söjlig är nummer ett än, men det är öjliga stått i mittlen. Och nu ständer det. Nu är det kanske... Lugga gärna anker att han innar på att någon som är främst där. Det kan vara att det är Chaltre som är nummer ett nu. I all den nästan är Chaltre för att täcka Söjle och Fyban gånger väl innanför i ägstnet. Trutcher på att här ser jag Janer. Tashten är en skot attare. Halva en skot ganska. Men att det ser ut det här är en Trutcher på att här som kommer nästan pura Janer i nätter. Fyban Fakra, Chaltre och Söjle. Det är sån gammal klassisk nöjande för oss som kapprar. Du kan färra att det är trusch av fjärsar så gärna. Ta vart det fram vid sig så på att han är. Fyban Fakra, Chaltre och Söjle. Och tar pura jauner för mer och sådja. Det är kanske en åkert här, men största pura jauner. Och så är det en halvbasslång till Tashtan. Och så är det tvärbasslång till Rittla. Det är till Lika Lind. I allt det där innan på att han är där främre nu av Tammo Trimon som jag har tagit om. Och Fyban Fakra, Hian och Klaxvik ser ut till att nu att det var Laxe och åtta. Där kommer han fisten av Kasaprunna. Där finns han halvanskot, det är en fotlandskot. Söjle ser ut till att rakna näka nu. Men Chaltre är den främste avgöraren. Och Tashten kommer kanske fram av Söjle. Nu är Altmall i räckve. Fyban Fakra nummer ett. Halva boss långt nästan. I allt det där fan är halva boss långt fram om Chaltre. Och Chaltre är kanske ägstna... ...nog så gå... Ja, jag vet inte om det är läst med Chaltre och Söjle. Det är det kanske inte. Men utomåt. Står halva boss långt. Och Chaltre gånger fram... Natashten gånger fram av Söjle. Fyban Fakra för att vara fotla boss långt. Framma för Chaltre nu. Ja, här är läst nu. Fyban Fakra nummer ett. Chaltre nummer två. Och så är det Söjle och Tashten som är också jauner nu. Så Söjle har en flickvande början men har lyckats som mist flöje. Jag ser samförande ut av Fyban Fakra. Där räcker Ekvilja. Jag kan skulle säga att jag ser det som att det här var iveskott. Det är inte så öjligt av, men Tamonar tar

0: Mona och där öcha om lastlarna. Vi när de kvar runt här som där gånger nu. Vi på fackra klostata, halva är det boss långt från Afri Chaltre. Chaltre är gott och väl läst av Sylenon och Tastan. Och så är det läst åter till Lagalind. Detta blir rätt Artans punkt om för Fibena Fakri här kapprar någon idé. Alltså det här blir ett lokalt punkt om som forslär Rockney Vein. Så det är utla blöva en öjliga sandförande syr till Fibena Fakri. Och där är det tvärpostlångt där framför i Chaltre som nu är. Och så är ni rattor här när tvärpostlångt där till Syle och Tashtan som kappar Synamittlen. Och så är ni rattor läst till Laika Lindt. Anche spänningar i hesar i kappingsnä. Fyban Fakra är i halv suverän och i hesen Ravernon. 100 meter efter. Och där är det gåvar tvärpostlångt där alltid framför i Chaltre. Och Chaltre är efter den här tvärpostlångt där vi ser sig trutsar framför Söjle. Söjle är kanske en halva, en skot eller kvät framför Tashtan. Och så är en eller tvärpostlångt där till Lagalind. Så här är längt från att du främsta till den attasta. Så är det 800 meter efter en mål. Fyban Fakra ur Klaksvik vinner i Stavnostöjle, hentan Rauren, timmarna för kvinnor. Och Chaltre verer eisene en grejer tvejare i hese kappingsne. Och det här är Söjle som verer nummer 3 och Söjle är läst av Tashtanon. Och Tashten är läser av Laika Lindt. Så här var luft i mitten attlar båtarna och Anchen Ivi om näkra placering. Korsten sätter vi i till tvåin Sigrun som här skulle väl inte vara Iva mal om röjna.
1: Nej, här var akkurat som du säger att Fyban Fakra görs nummer 1, Chaltre nummer 2, Söjle 3, Taste nummer 4 och Laika Lindt nummer 5. Tvåin kommer om en låta.
0: Ja, och låt vi katta vara. Det blev så spännande kan man säga.
2: Nej, det var spännande.
0: Han har lött det, ja.
2: Han har kaosat brunnen. Och så visste jag att här har man klodet av den fyrtna fackrå som åker och gröttnar framför man undan och snett här i Rosera Gauar. Men är det några grejer här så är det kallt.
0: Hinn har hört sporten så illa, men så var det som uppe.
2: Så var det gjort, ja. Så jag vet inte om det här blir spännande så om 14 dagar så ligger jag på skala för någon tar jag vet att höjma checken och kallt för någon.
0: Ja, nettopp.
2: Jag kunde göra några brötingar men jag ska alldeles inte till att få hälsa framstånd efter.
0: Ja.
2: Alla rörar är och rullbos är inte lojka så det kan gott bröda snäggt. Det har vi sett för.
0: Det var en 2 år som inte var så spännande. Det var varannar och hinn var Tansson Sylvann.
2: Ja.
0: Det var öjla stormånader.
2: Ja, äckliga stormånader.
0: Så kvinnekappingar där.
2: Ja.
0: Som för ojant ganska.
2: Ja.
0: Men vi skulle lycka få tog ju när det sort Arne Vigevas till men annars är kapp över åter om 14 dagar också och tar vi det av Skalafjorden. Och Estan stävn ja Skalafjorden. Det här gott att räcka va?
2: Här blir det gott att räcka va.
0: Ja. Ja, så kan jag säga nu under Monty Saxolpe. Han plattar jag inte att sitta med andra fyr. Nu är det Sigrun. Görs väl. Är det livet nu klart?
1: Nej, nästan. Men den är inte näck.
0: Nej, vi börjar.
2: Solby är annars värre i det.
0: Ja.
2: Nu har sagt från Badnar då.
0: Ja, det är Siljaland. Ja, ja. Det är gott att hon helt där vi lyckas. Så jag vill säkert på efter Anker Nellis här omkring.
2: Ja, det tog innan vi var klara.
0: Ja, så för att åter in till Sigrunna.
1: Ja, vi är så vackra mynten här så får vi ett graffitjen på här. Och Fyban Fakra har vi ett stig in här. Vi manglar faktiskt tojnar, vi ser kunde finna tojnar åter. Men efter resan så har Fyban Fakra tjej stig. Och hon kom om Malle vid tojna 5-1-0-3-0-4. Chaltri har tojna 5-8-0-3-2-0. Søyle som var nummer 3 heter Tøyna 60406. Så han kom testen og så var det Leika Lind. Så mye for dere her. Vi av malen og takker for dere og ikke ødelen en av gode Norge stemning. Jeg setter atri på at den tikkene sone.
0: Ja, men vi tar altså ikke mer å si alltid, Lottvik. Vi får takke for dere og stevna kapprorier atter om tverviker av Estlandstevni av Skalafjörden. Og henne færre av deisne at takke for det og ikke ødelen en av gode Norge stevni. Vi gleder oss til hver spennende kapprorier om 14. Det er.
3: Ja, så tackar vi dig i havn och färre att enda frasögna och i det. Vi har en sannsyn till höjers fyra fyrpina. Det har vi långt spalt en annan affär, men tål har sagt att han satt höjran en annan affär än.

0: Nu får jag dessen då nytt ljå till er Elin Dagbjörnsdotter Nesammar som lägger till rattes.
1: Detta är nytt ljå. Frukst och förrest. Nytt ljå tonläggor.
2: Varje vinkor.

0: värsta grejer. Elin tack mer stötte.
1: Hej och välkommen till senaste sändning här som är en sommar. Frutja dig en gammal annan vinter sina första hälter utgav ut och Benjamin Rajani stäkla i glansbullet. Men här är rättliga kom i kipan och utgör från egen och nålse, läge kallast av ötlån vill du lova.

Vi tar då vid Spajako, Tjockfyr, som gav sina feste EP ut i oktober i fjör. Och det är den ekvar ungar förskar kvinnor och i Danmark som är det värdare att halta eia vid. Fria Saja är en tarra som gav

Vi tar då sönlös tja fru och vox hej Sigurdsson som gav oss ut första stegla ut och jag här. Och hon säger att vi kunde vänta oss mer från henne. En annan debutant är Gunva som ägsner en klagsvuxdama i Danmark. Hon har givit några stegla ut men i fjol gav hon heldare utgavna monokrom ut. Vi tar det läge Habits.

Vi tar då AirDry Jamari Ander Winter och hittar vad senaste läget och sändningarna. Tekniker i dag var Heini Holm Johannesen, är det Ellen Täbjörstötter Nesamar och vi tar oss åter hinner med sommar.